0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam uvijek.

0: now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije.
2: Stare moj, stari moj.
1: Radio Gradačac.
2: Tu sam uvijek na svijetu.
1: Frekvencija koja spaja generacije.
2: Tu sam

suze

0: sceni.
1: Muzika,
2: informacije
1: i dobre vibracije.
2: Samo na Radio Gradarcu.
1: Dobro jutro, dragi slušalci. Evo, muzika, informacije i dobre vibracije stižu sa talasa Radio Gradačica. Nadam se da ste se naspavali i da sa osmijehom ulazite u ovaj prvi radni dan sedmice. Mi vam želimo ugodan i uspješan početak ovog ponedjeljka. Na našem satu je 6 sati i 6 minuta. Dok se grad polako budi i priprema za nove obaveze, drago nam je da ste upravo uz Radio Gradačac. Pred nama je još jedan junski dan koji donosi promjenjive vremenske prilike. Jutro je poprilično svježe i ugodno sa temperaturom oko 16 stepeni. Tokom dana očekuje nas smjena sunčanih intervala i oblaka uz mogućnost povremene kiše. A bez obzira na vremensku prognozu, potrudit ćemo se da vam jutro ispunimo dobrim raspoloženjem, korisnim informacijama, ali i muzikom koja će vam uljepšati ovaj početak još jednog dana. I ovoga jutra pratimo aktuelna dešavanja iz Gradačca, Bosne i Hercegovine i svijeta. Donosimo i pregled najvažnijih vijesti, servisne informacije, zanimljivosti iz kulture, sporta i društvenog života, kao i teme koje će obilježiti ovaj ponedjeljak. I idemo mi lagano uz dobru muziku, provjerene informacije i pozitivnu energiju. Kroz današnji jutarnji prijepodnevni program vodi vas Džemal Delić i Maida Pezerović. I ostanite vi uz Radio Gradačac, zajedno ulazimo u novu radnu sedmicu, informisani, raspoloženi i nadam se spremni za sve izazove koji donosi novi dan.

svaki dan je novi dan. Svako jutro, novo jutro, ne gubite vrijeme u potrazi za informacijama. Sve informacije su kod nas od jutra do sutra. Vaš Radio Gradačac.

svaki dan je novi dan. Dobro jutro još jednom, dragi slušalci. Evo, dok se dan polako budi, evo jedne lagane jutarnje priče za sve ljubitelje cvijeća i malih kućnih trikova. Među sobnim biljkama posebno mjesto već godinama zauzima orhideja, elegantna, nježna i raskošna kada procvjeta. Često djeluje kao biljka koja krije neku posebnu tajnu uspjeha. Možda upravo zato internet neprestano nudi i nove recepte za njenu njegu. Jedan od najpopularnijih posljednjih godina dolazi iz kuhinje. Naime, kora banane potapaju se u vodu nekoliko dana, a zatim se tom tečnošću zalijevaju orhideje. Ideja je jednostavna, banana naime sadrži minerale poput kalija, magnezija i fosfora, pa se vjeruje da takva voda može pomoći i biljci da bude zdravija i da duže cvjeta. I zaista, iza ovog savjeta postoji i dio istine. Kora banane sadrži hranjive materije koje su korisne za biljke. Međutim, stručnjaci objašnjavaju da se tokom kratkog stajanja u vodi oslobađa veoma mala količina tih sastojaka. Zbog toga je i stvarni učinak mnogo skromniji nego što obećavaju viralne objave na društvenim mrežama. A ponekad se čak mogu pojaviti i neželjene posljedice, neugodni mirisi, razvoj bakterija ili sitne mušice koje pronađu put do prostora u kojem držimo cvijeće. Zato je i najbolji recept za lijepe i zdrave orhideje zapravo nije se taj recept promijenio u godinama. Malo odgovarajuće prihrane, umjereno zalijevanje, dovoljno, možda upravo zbog toga ova priča nije samo priča o cvijeću, u vremenu kada se gotovo za sve traže brza rješenja, orhideja podsjeća na nešto sasvim jednostavno, da najljepši rezultat najčešće dolazi iz strpljenja, pažnje i dosljednosti, a to je to i sasvim lijepa misao za početak jednog novog dana.

češće prolazim kroz tvoje kapije, pa malo prošetam do stare čašije, a slike krenu, ne zna im se broj, grademo. Sve više fališ mi sa svakom godinom, vezani vječno istom sudbinom, ranjeni s popu.

često spustim se na tvoje obale i tražim svoje stare drugove, riku i tvoje oca i u njoj gradimo. I neki novi klinci trče ulicom sa istim žarom, istom sudbinom, jednoga dana kao ja i ti

0: 24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.
1: Oblačno jutro prati nas ovog ponedjeljka, temperatura se zadržava oko 16 stepeni, dok se grad polako budi. Iz svijeta nauke stiže i priča koja pokazuje koliko su prirodni procesi na našoj planeti složeni i međusobno povezani. Naime, na sjeveru Atlantskog okeana između Grenlanda i Islanda nalazi se područje koje već više od jednog stoljeća zbunjuje naučnike, dok gotovo cijela planeta bilježi rast temperatura, tamo se događa upravo suprotno. More postaje hladnije. Upravo zbog toga ovo područje dobilo je i naziv Hladna mrlja. Godina

Ma se raspravljalo o tome šta uzrokuje ovu neobičnu pojavu. Jedni su smatrali da su za to odgovorni vjetrovi i oblaci, dok su drugi upozoravali na mnogo ozbiljniji razlog – slabljenje jednog od najvažnijih sistema morskih struja na Zemlji. Riječ je o atlantskoj meridijanskoj preokretnoj struji, poznatoj kao AMOC, ogromnom okeanskom sistemu koji toplu vodu iz tropskih krajeva prenosi prema Evropi. Zahvaljujući toj prirodnoj cirkulaciji, klima na našem kontinentu znatno je blaža nego što bi i inače bila. Nova studija donosi snažne dokaze da je upravo slabljenje AMOC-a povezano sa nastankom hladne mrlje. Naučnici su otkrili da se hlađenje ne događa samo na površini okeana, već i u njegovim dubljim slojevima gdje utjecaj vremenskih prilika nije presudan. Razlog za zabrinutost leži i u činjenici da globalno zagrijavanje i topljenje ledenih masa mijenjaju prirodnu ravnotežu okeana. Sve više slatke vode ulazi u Atlantik i usporava proces koji pokreće ovu ogromnu morsku mašineriju. Iako stručnjaci upozoravaju da su potrebna dodatna istraživanja, većina se slaže da su novi rezultati važan korak u razumijevanju promjena koje se događaju u svjetskim okeanima. Možda je upravo to i najvažnija poruka ove priče. Promjene koje se danas bilježe u dalekim vodama Atlantika nisu samo tema za naučne časopise. One podsjećaju i da ono što se događa na jednom kraju planete, prije ili kasnije, osjete i svi ostali.

0: and gentlemen, may I have your attention, please?
1: Reagovati na nasilje predstavlja ljudsku i zakonsku obavezu. Ako ste doživjeli ili svjedočili nasilju,

0: Radačački informisar. Hitna, porodilišće, vatrogasci, voda, struja, policija, radarska kontrola, stanje na putevima, vrijeme i bioprognoza.
1: Jutro polako dobija svoj ritam, 6 sati i 44 minute, negdje se priprema prva kafa, a negdje su i prve obaveze već počele, ali pravo je vrijeme i da provjerimo najvažnije informacije koje su iza nas ostavile prethodni dan i noć. Dobro jutro još jednom, dragi slušalci, evo dan smo dočekali sa suncem koje je izašlo u 4 sata i 52 minute, zalazak je večeras u 20 sati i 40 minuta. U sigurnosnom biltenu policijske stanice Gradačac u protekla 24 sata evidentirana su 4 krivična djela. U pitanju je jedna teška krađa, 2 krađe, a o jednom krivičnom djelu nadležni tužilac se još nije izjasnio. Zabilježena su i 3 događaja koja su svrstana u rubriku Ostali događaji. Vatrogasci sa druge strane na sreću nisu imali intervencija. Kada je riječ o komunalnim uslugama, vodosnabdjevanje na području Gradačca trenutno se odvija uredno. Nema kvarova niti planiranih prekida, potvrđuju iz komunalca. Snabdjevanje električnom energijom također je stabilno. Iz elektroposlovnice navodi da nema prijavljenih kvarova niti prekida na području Gradačca. Na putevima u Bosni i Hercegovini jutro se saobraća po suhom i mjestimično vlažnom kolovozu. Meteorolozi za danas najavljuju padavine, mjestimično obilnije, pa vozačima savjetujemo da se pripreme na izmijenjene uslove za vožnju, naročito u poslijepodnevnim satima. Skrećemo pažnju i na moguće nailaske na odrone, vozite opreznije i držite propisano odstojanje između vozila, poručuju iz Bihamka. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila i dalje do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj obustavljen. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, trenutno na graničnim prelazima Velika Kladuša i Začeće Gradina, kao i na ulazu u Hrvatsku na graničnom prelazu Gradiška Gornji Varoš. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže između 10 i 30 minuta. Što se tiče vremenske prognoze, danas će u cijeloj zemlji prevladavati promjenjivo i nestabilno vrijeme, poručuju federalni meteorolozi. Lokalni pljuskovi sa grmljavinom mogući su u većem dijelu zemlje, a više sunčanog vremena i bez padavina bit će na jugu. Vjetar je slab do umjerene jačine većinom južnog i jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima vjetar je istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka danas je većinom između 10 i 16, na jugu do 19, a najviša dnevna temperatura danas uglavnom između 20 i 26 na jugu zemlji do 31 stepen. Sa viškom svježine i biometeorološke prilike bit će povoljnije u prvom dijelu dana, dok bi u poslijepodnevnim satima pod utjecajem promjenjivog i nestabilnog vremena izraženije u centralnim područjima i na sjeveru zemlje kod osjetljivih osoba moglo doći i do jačanja tegoba. Od meteoropatskih reakcija moguće su glavobolja, nervoza, malaksalost i dekoncentracija. Preporučljivo je ne izlagati se pretjeranim aktivnostima. U Hercegovini će biti stabilnije uz ljepšu opštu sliku. Dobro je dakle danas malo i usporiti ritam. Mi nastavljamo uz jutro i sa prvim vijestima federalnog radija koje prenosimo tačno u 7.

ovog ljeta. Istina izlazi na vidjelo. U gradsko kino Gradačac stiže Dan razotkrivanja, novi naučno-fantastični spektakl legendarnog Stevena Spielberga. Šta ako biste saznali da nismo sami? Šta ako bi vam to neko dokazao? Kada čovječanstvo dobije odgovor na najveće pitanje u svojoj historiji, svijet se zauvijek mijenja. U glavnim ulogama Emily Blunt, Colin Firth i Colman Domingo. Srijeda, 17. juna u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Dan razotkrivanja u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: uzimaš li ti, Viličko, Karu Beverly za svoju suprugu?
1: Woody, Buzz, Jessie i njihovi prijatelji vraćaju se u novoj velikoj avanturi.
2: Bonnie, stigao je paket za tebe.
1: U gradsko kino Gradačac stiže priča o igračkama 5. Novi animirani hit studija Pixar i Disney.
3: Woody!
4: Jessie, hello?
3: Jel tamo vani stvarno tako strašno kako pričaju?
1: Ovoga puta omiljene igračke suočavaju se sa izazovima modernog svijeta i novom pametnom igračkom koja mijenja pravila igre.
5: Pronalazimo sve više odbačenih igračaka.
6: Odzvonilo nam je!
1: Uz mnogo smijeha, emocija i nezaboravnih trenutaka očekuje vas film za cijelu porodicu.
7: Što si ti, neka igračka za stare ljude?
8: Mom? Misli da si star zato što si ćelav, Woody.
1: Petak 19. juna u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka.
7: Tehnologija je zavladala i našom kućom.
1: Priča o igračkama 5 u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
5: Došao sam što sam brže mogao.

0: Tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika.
0: U studiju su urednica emisije Ermina Jalimam i spikerica Sara Šešum.
3: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Sjedinjene Američke Države i Iran postigli su mirovni sporazum, čime je otvoren put za okončanje konflikta. Vijest su zvanično i putem društvenih mreža potvrdili američki i pakistanski zvaničnici. U vanrednom programu iranske državne televizije postizanje sporazuma, koji je prethodno najavio pakistanski premijer Shehbaz Sharif, okarakterisano je kao velika pobjeda Teherana i kapitulacija Vašingtona.
0: Pakistanski premijer objavio je da su obje strane proglasile trenutni i trajni prekid vojnih operacija na svim frontovima, uključujući Liban. Zvanična ceremonija potpisivanja ovog sudbonosnog dokumenta biće održana u petak 19. juna u Švicarskoj. Kako je najavljeno iz Islamabada, posrednici će već ove sedmice organizovati niz sastanaka.
3: Cijene nafte pale su odmah nakon što je američki predsjednik Donald Trump objavio da je postignut sporazum s Iranom.
0: Cijene sirove nafte Brent

0: naftu u nedjelju su pale za 3,9% na oko 84 dolara po barelu, a američka sirova nafta pojeftinila je za 4,8% na oko 81 dolar po barelu. Ako bude stabilizovana na tom nivou, bit će to najniža cijena sirove nafte od 4. marta, kada je rat počeo.
1: Danas u Francuskoj počinje samit lidera zemalja G7 koji će trajati do 17. juna. Glavne teme su podrška Ukrajini, pitanje Bliskog istoka, ekonomska stabilnost i migracije. Prisustovaće i predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski.
0: Uoči ovog događaja, gotovo 15.000 ljudi protestovalo je u Ženevi u Švicarskoj, samo nekoliko desetina kilometara od mjesta održavanja samita. Vlasti i lokalni zvaničnici strahuju od ponavljanja nasilja sa samita G8 2003. Švicarska vlada saopćila je da će, osim policije, na ulicama biti blizu 4.000 vojnika, uz ograničenje u zračnom prostoru i saobraćaju, te patrole na Ženevskom jezeru.
1: Kolegi Narodne skupštine Republike Srpske održat će danas sjednicu o utvrđivanju prijedloga dnevnog reda i termina održavanja posebne sjednice entitetskog parlamenta. Lideri opozicionih stranaka iz ovog entiteta nakon sastanka u Banjoj Luci upozorili su da predstavnici vlasti u Republici Srpskoj planiraju novo kreditno zaduženje. Predsjednik pokreta Sigurna Srpska Draško Stanivuković, predsjednica Narodnog fronta Jelena Trivić i predsjednik SDS-a Branko Blanuša.
2: Nenormalno i veliko do sad najveće zaduženje Republike Srpske, prije svega nas građana koji ovdje živimo, prije svega naših potomaka, mladih ljudi, budućih generacija koje će ova vlast zadužiti u jedno ili staviti u jedno dužničko ropstvo. Samo ove godine dug će biti 2,7 milijardi, sa ustanovama, preduzećima 4 milijarde, što je 3 puta više nego svih prethodnih godina, ili što je više nego što je ova vlada veoma loša nekada znala raditi tokom cijelog mandata.
3: Problem je sa zaduženjima. Dok vi to, gospodo, krijete, znači da je problem. A da nije problem, pa vi bi objavili. Neobjavljen je Zora Vidović na sajtu Ministarstva financija. Posljednja informacija je isto za ukupan dug, stanje duga s kraja 2024. 31.12.2024. I onda kažu, opozicija stalno nešto priča o nekom, neko ne priča o bankrotu. Pričamo o teretu duga koji je problem za budući ekonomski rast. Nama su stope rasta ispod 2% bruto domaćeg proizvoda. Zašto? Zato što ova vlada ne zna ništa drugo, ne zna da napravi poslovni ambijent, nego zna daj dugove koji moraju da se vraćaju, onda su oni teret. Za investicije bi trebalo da imate gotove projekte.
4: Dajte, ljudi, upamet se. Govorimo o kapitalnim ulaganjima. Gdje je lista tih kapitalnih ulaganja po lokalnim zajednicama u cijeloj Republici? Kakva su nam do sada kapitalna ulaganja? Šta je sa ukidanjem akciza? Šta je sa nultom stopom PDV-a na osnovne životne namirnice, na dječju hranu? To su mogli uraditi. Neće da se odreknu svog luksuza. Nemaju konkretnih mjera, nemaju ekonomske politike. Imamo ovo što sad imamo. Samo zaduženja.
1: Evropski sud za ljudska prava u Strasburu odbio je aplikaciju Milorada Dodika, bivšeg predsjednika Republike Srpske, koji se žalio da su mu tokom procesa pred sudom Bosne i Hercegovine, koji je rezultirao osuđujućom presudom, bila ugrožena ljudska prava, prenose mediji.
0: Dodikova odbrana i institucije Bosne i Hercegovine već su obaviješteni o odluci suda, koji je, kako se saznaje, donio sudija pojedinac. U pismu iz Strasbura navedeno je da je Dodikov zahtjev očigledno neosnovan, te da uopće ne postoji nijedan razlog da bude razmatran u meritumu. U aprilu je Evropski sud za ljudska prava odbio zahtjev pravnog tima Milorada Dodika za uvođenje privremene mjere, kojim je traženo zaustavljanje primjene sudskih odluka u Bosni i Hercegovini.
1: Kurikularna reforma koja se uz podršku OSCE-a provodi u Bosni i Hercegovini bit će implementirana i u obrazovni sistem Bačkog distrikta. Detaljnije Admir Kadrić.
5: Cijeli posao u vezi sa kurikularnom reformom u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine započeo je potpisivanje memoranduma o saradnji sa OSCE-om koji je parafiran u oktobru prošle godine. Odmah nakon toga imenovani su od strane brčanske vlade vođe stručnih timova kao i koordinatori, a tokom prošlog mjeseca provedena je i prva obuka za vođe timova, kaže menadžer cijelog projekta, šef odjeljenja za obrazovanje Senad Osmanović.
6: Nastavni plan i program će biti reduciran, odnosno preoblikovan, izmijenjen, dopunjen.

0: u zavisnosti opet od svakog predmeta, nije svaki predmet ni isti.
1: Značajna su očekivanja od međunarodnih predstavnika, ali i svih nas unutar obrazovnog sistema u kontekstu cjelokupnog procesa koji je pred nama.
0: Nakon provedene reforme da naši učenici po obrađenim lekcijama imaju lakše primjenjiva znanja u praksi, po završetku srednje škole imamo gotov proizvod da uče ono što mogu u praksi lakše primijeniti.
1: Način sticanja znanja učenika bilo u osnovnim ili srednjim školama uz današnja tehničko-tehnološka dostignuća te korištenje društvenih mreža pa i vještačke inteligencije su potpuno nešto drugo u odnosu na prije 20 ili 30 godina.
0: Naši učenici daleko lakše i brže dolaze do informacija. Na sve to moramo kao društvena zajednica dati odgovor. Nadam se da će ova kurikularna reforma između ostalog ponuti rješenja i za te probleme.
1: Za očekivati je da provođenje kurikularne reforme u cijeloj Bosni i Hercegovini pa i u distriktu u kratkoročnom, a posebno u srednjoročnom periodu potvrdi očekivanja, odnosno da se značajno unaprijede rezultati učenja, zaključuje Senad Osmanović, i cjelokupan obrazovni sistem u našoj zemlji.
2: Sport. Sinoć su na svjetskom prvenstvu odigrane 4 utakmice. Njemačka Curaçao 7-1, Nizozemska Japan 2-2, Obala Slonovače Ekvador 1-0, Švedska Tunis 5-1. Večeras se sastaju Španija, Zelenoratska Ostrva, Belgija Egipat, Saudijska Arabija Urugvaj i Iran Novi Zeland.
3: Putevi. Na putevima u Bosni i Hercegovini se obraća se po suhom i mjestimično vlažnom kolovozu. Meteorolozi za danas najavljuju padavine, mjestimično obilnije, pa vozačima savjetujemo da se pripreme na izmijenjene uvjete za vožnju, naročito u poslijepodnevnim satima. Skrećemo pažnju i na moguće nailaske na odrone. Vozite opreznije i držite propisano odstojanje između vozila. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova saobraćaj je obustavljen, a vozila saobraćaju alternativnim pravcem preko Prnjavora. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić i Gradina, kao i na ulazu u Hrvatsku, na graničnom prelazu Gradiška-Gornji Varoš. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
2: Vrijeme. U Bosni i Hercegovini promjenjivo i nestabilno vrijeme. Lokalni pljuskovi sa grmljavinom mogući su širom zemlje. Više sunčanog vremena i bez padavina na jugu. Vjetar slab do umjeren. Najniža jutarnja temperatura od 10 do 16, na jugu do 19, a najviša dnevna od 20 do 26, na jugu do 31 stepen. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno. Pljuskovi su mogući od sredine dana prema večernjim satima. Najniža jutarnja temperatura oko 12, a najviša dnevna oko 25 stepeni.
4: Hvala na pažnji, poštovani slušatelji, ostanite uz Federalni radio.
2: Slušali ste jutarnju kroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Elma Musić, spikerica Sara Šešum, urednica emisije Ermina Jalimam.
5: Korisne informacije i zanimljive priče da vam dan počne uz osmijeh. Jutarnji program Radija Gredačac.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.

0: Banja Ilidža Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilidža Gradačac, vaš savršen izbor.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Sizife! Hej, Sizife!
2: Šta hoćeš, bolan?
3: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
2: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
4: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
2: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.

0: 035-817-425 i 817-427. Marketing Radija Gradačac.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplemente. Optika u Stavić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična, top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavić. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u stadić.com.

0: Hercegovine, danas preovladava promjenjivo i nestabilno vrijeme. Lokalni pljuskovi i grmljavina mogući su u većini krajeva, dok će na jugu zemlje biti više sunčanih perioda i uglavnom bez padavina. Vjetar je slab do umjerene jačine većinom južnog i jugozapadnog smjera, dok u sjevernim područjima puše iz istočnih i sjeveroistočnih pravaca. Jutarnje temperature kreću se između 10 i 16 stepeni, na jugu do 19, dnevne danas uglavnom između 20 i 26 stepeni Celzijusa, dok na jugu dosežu i do 31 stepena. Biometeorološke prilike tokom prije podneva uglavnom su povoljne zahvaljujući osvježenju i nižim temperaturama. U drugom dijelu dana, pod utjecajem promjenjivog i nestabilnog vremena, kod osjetljivih osoba moguće su tegobe poput glavobolje, umora, nervoze i slabije koncentracije, pa se preporučuje izbjegavanje većih fizičkih napora. Nakon eto nekoliko dana izraženijih ljetnih vrućina, početak nove sedmice nam donosi prijeko potrebno osvježenje. Malo oblaka, bit će malo sunca danas i umjerenije temperature, mogle bi eto sasvim biti dobra kombinacija za lakši i mirniji ulazak u novu radnu sedmicu.
1: Život traži za sebe malo skrovište, ženu koja zna da preko hljeba pogače ne

cijene do komerc, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049 745 650.

0: Uzimaš li ti, Viličko, Karlu Beverly za svoju suprugu?
1: Woody, Buzz, Jessie i njihovi prijatelji vraćaju se u novoj velikoj avanturi.
2: Bonnie, stigao je paket za tebe.
1: U gradsko kino Gradačac stiže priča o igračkama 5. Novi animirani hit studija Pixar i Disney.
3: Woody!
4: Jessie, hello?
3: Jel tamo vani stvarno tako strašno kako pričaju?
1: Ovoga puta omiljene igračke suočavaju se sa izazovima modernog svijeta i novom pametnom igračkom koja mijenja pravila igre.
4: Pronalazimo sve više odbačenih igračaka.
5: Odzvonilo nam je!
1: Uz mnogo smijeha, emocija i nezaboravnih trenutaka očekuje vas film za cijelu porodicu.
6: Što si ti, neka igračka za stari?

Veže se za hidžru, preseljenje poslanika Muhameda alejhiselama iz Mekke u Medinu 622. godine, događaj koji nije samo historijska prekretnica, nego i snažan simbol promjene, ustrajnosti i zajedništva. Zato se početak hidžretske godine ne posmatra samo kao promjena datuma, nego i kao podsjetnik na vrijednosti koje su kroz vijekove ostale u središtu vjere i zajednice. Početak Muharema i hidžretske godine u mnogim sredinama obilježit će se i prigodnim programima, predavanjima i porukama koje podsjećaju na značaj hidžre, ali i na ličnu odgovornost, zahvalnost i spremnost na promjene koje vode ka boljem. I možda je ovo samo još jedan datum u kalendaru, ali za mnoge je svakako i podsjetnik da se uvijek može krenuti iz početka mirnije i bolje nego jučer.

0: Kragujevac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gradačac.
1: Najnovi trendovi,
2: najbrža isporuka,
1: najljubaznija usluga,
2: najpovoljnije cijene,
1: najšira ponuda,
2: sve je naj u Vokeru Gradačac.
1: Do 15.6. Voker je za svoje kupce pripremio još pokoj naj.
2: Najveće uštede uz najluđe cijene pločica 60 x 120 od 18,95 km po kvadratu.
1: Te minimalno 25% popusta na kompletan asortiman tuš kabina i sanitarije Voker.
2: Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim te opremite svoje kupaonice, hodnike, dnevne boravke uz najbolje uslove na tržištu.
1: Uvijek i bez dileme. Voker, D.O.O. Gradačac.
2: Voker.ba.

0: Uvijek je na vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac 062-365-240.
1: Ovog ljeta istina izlazi na vidjelo. U gradsko kino Gradačac stiže Dan razotkrivanja, novi naučno-fantastični spektakl legendarnog Stevena Spielberga. Šta ako biste saznali da nismo sami? Šta ako bi vam to neko dokazao? Kada čovječanstvo dobije odgovor na najveće pitanje u svojoj historiji, svijet se zauvijek mijenja. U glavnim ulogama Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth i Colman Domingo. Srijeda, 17. juna u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Dan razotkrivanja u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: radačački informisani. Hitna, porodilišce, vatrogasci, voda, struja, policija, radarska kontrola, stanje na putevima, vrijeme i bioprognoza.
1: Slušajte nas svakog jutra od 8 sati u zbirnom bloku servisnih informacija.
2: Dragi slušalci, evo tačno u 8 idemo upotpuniti one prve servisne informacije koje vam svakako mogu i pomoći da lakše isplanirate ostatak dana. Sunce nas je jutro pozdravilo u 4 sata i 52 minute. Pred nama je dug junski dan koji će potrajati sve do 20 sati i 40 minuta. U Domu zdravlja Gradačac protekla 24 sata bila su prilično aktivna. Hitnu medicinsku pomoć zatražilo je 117 pacijenata. Svi su na vrijeme dobili potrebnu zdravstvenu zaštitu. Dvije osobe upućene su u Univerzitetski klinički centar Tuzla radi dodatnih pretraga, dok su medicinski timovi obavili i 5 kućnih posjeta. Iz Tuzle stiže i jedna vijest koju uvijek rado dijelimo. U porodilištu u KCA Tuzla rođeno je 6 beba. Bogatiji smo za 4 dječaka i 2 djevojčice. Njihovim porodicama upućujemo iskrene čestitke i najljepše želje. U dnevnom biltenu policijske stanice Gradačac evidentirana su 4 krivična djela. Zabilježena je jedna teška krađa i 2 krađe, dok se o jednom slučaju nadležni tužilac još nije izjasnio. Evidentirana su i 3 događaja iz kategorije ostalo. Za razliku od policijskih službenika, gradačački vatrogasci imali su mirnu smjenu. Tokom protekla

24 sata, na sreću nije bilo potrebe za njihovim intervencijama. Dobre vijesti stižu i kada je riječ o komunalnim uslugama. Iz komunalca potvrđuju da je vodosnabdjevanje odvija se uredno bez najavljenih prekida, dok iz elektroposlovnice navodi također da nema kvarova niti problema u isporuci električne energije. Kako Bihamk izvještava, na putevima Bosne i Hercegovine jutro se saobraća bez većih poteškoća po suhim i mjestimično vlažnim kolovozima. Ipak meteorolozi tokom dana najavljuju kiše, pljuskove, pa će vozačima biti potrebno i nešto više opreza, posebno u poslijepodnevnim satima. Dodatnu pažnju treba obratiti i na moguće odrone na dionicama kroz usjeke. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje, saobraćaj je dozvoljen za vozila do 3,5 tone, dok zabrana za teža vozila i dalje ostaje na snazi. Pojačan promet bilježi se na pojedinim graničnim prelazima. Najduže kolone formirane su na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na prelazima Velika Kladuša i Začići Gradina, koji na ulazu u Hrvatsku na prelazu Gradiška Gornji Varoš. Na ostalim prelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Kada je riječ o vremenu, pred nama je promjenjiv dan. Federalni meteorolozi najavljuju kišu i pljuskove sa grmljavinom u većem dijelu zemlje, više sunčanog vremena i bez padavina bit će na jugu. Vjetar je slab do umjerene jačine, većinom južnog i jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima vjetar je istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 26, na jugu do 31 stepen. U Gradačcu je umjereno do pretežnog oblačno vrijeme. Kiša i pljuskovi mogući su od sredine dana prema večernjim satima. Najviša dnevna temperatura zraka oko 20 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike bit će povoljnije tokom prije podneva, dok bi promjena vremena u drugom dijelu dana kod osjetljivih osoba mogla izazvati glavobolju, umor, nervozu i slabiju koncentraciju. Pred nama je dakle dan koji će tražiti malo više strpljenja i prilagođavanja vremenskim prilikama. Gdje god krenuli, neka vas prati dobro raspoloženje i siguran put. Mi nastavljamo donositi informacije koje su važne za vaš dan.

0: Vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gredačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gredačac. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gredačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049 745 650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla Orašje. Novo u Fasprom Modrića. Inteligentna pumpa sa inverterom za povećanje pritiska vode. IQ2 auto za 418,90 maraka.
1: Fasprom Modrića 065 826 641.

0: uzimaš li ti Viličko Karlu Beverly za svoju suprugu?
1: Woody, Buzz, Jesse i njihovi prijatelji vraćaju se u novoj velikoj avanturi.
2: Bonnie, stigao je paket za tebe.
1: U gradsko kino Gradačac stiže priča o igračkama 5. Novi animirani hit studija Pixar i Disney.
3: Woody!
4: Jesse, hello?
3: Jel tamo vani stvarno tako strašno kako pričaju?
1: Ovoga puta omiljene igračke suočavaju se sa izazovima modernog svijeta i novom pametnom igračkom koja mijenja pravila igre.
4: Pronalazimo sve više odbačenih igračaka.
5: Odzvonilo nam je!
1: Uz mnogo smijeha, emocija i nezaboravnih trenutaka očekuje vas film za cijelu porodicu.
6: Što si ti, neka igračka za stare ljude?
4: Molim?
7: Misli da si star zato što si čela, Woody.
1: Petak 19. juna u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka.
6: Tehnologija je zavladala i našom kućom.
1: Priča o igračkama 5 u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
4: Došao sam što sam brže mogao. Ma daj.

ovog ljeta. Istina izlazi na vidjelo. U gradsko kino Gradačac stiže Dan razotkrivanja, novi naučno-fantastični spektakl legendarnog Stevena Spielberga. Šta ako biste saznali da nismo sami? Šta ako bi vam to neko dokazao? Kada čovječanstvo dobije odgovor na najveće pitanje u svojoj historiji, svijet se zauvijek mijenja. U glavnim ulogama Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth i Colman Domingo. Srijeda, 17. juna u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Dan razotkrivanja u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

Svaki dan je novi dan. Svako jutro, novo jutro. Ne gubite vrijeme u potrazi za informacijama. Sve informacije su kod nas od jutra do sutra. Vaš Radio Gradačac.

Budi bolji dio našeg društva. Pomozi osobama koje se suočavaju sa problemom nasilja u porodici ili društvu. Reaguj na vrijeme, potraži savjet ili prijavi nasilje na jedan od brojeva. Policija 122 ili SOS telefon za žrtve nasilja 1265.

0: Info u 9.
1: Dobro jutro poštovani slušalci, tačno je 9 sati, pratite Info u 9, Radio Gradačica. Isplata dječjeg dodatka za maj tekuće godine bit će izvršena danas, potvrdio je federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić. Za ovu namjenu iz federalnog budžeta osigurano je nešto više od 20 miliona konvertibilnih maraka, a sredstva su namijenjena za više od 95.000 djece. Kako je potvrđeno iz federalnog ministarstva rada i socijalne politike, sredstva će biti dostupna korisnicima tokom dana. Večeras pojavom mladog polumjeseca muslimani širom svijeta dočekuju novu 1448. hidžretsku godinu. Time počinje mjesec Muharram, jedan od četiri sveta mjeseca u islamu, a nova godina po islamskom kalendaru računa se od hidžre, preseljenja poslanika Muhameda alejhiselama iz Mekke u Medinu, događaja koji predstavlja jednu od najvažnijih prekretnica u islamskoj historiji. 27-godišnji Benjamin Džaferović osumnjičen za ubistvo Nurije Mahmutovića u naselju Todorovo kod Velike Kladuše uhapšen je kasno sinoć nakon intenzivne policijske potrage. Podsjećamo, prema dosadašnjim informacijama, zločin se dogodio jučer u jutarnjim satima, prethodila mu je svađa koja je izbila na jednom vašeru, a nakon počinjenog ubistva osumnjičeni je pobjegao sa mjesta događaja, zbog čega je Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona raspisalo potragu i objavilo njegov identitet kako bi građani mogli pomoći u njegovom pronalasku. Lociran je i uhapšen nekoliko minuta posle ponoći. Evropski sud za ljudska prava u Strasburu odbio je aplikaciju Milorada Dodika koji je pokušao osporiti presudu suda Bosne i Hercegovine zbog nepoštivanja odluka visokog predstavnika. Sud je ocijenio da je zahtjev očigledno neosnovan, čime su iscrpljene sve pravne mogućnosti koje je imao u ovom postupku. Nakon više mjesečnih pregovora i više od 4 mjeseca rata, Iran i Sjedinjene Američke Države postigle su sporazum o primirju. Prema navodima, dogovor je potvrdio premijer Pakistana Shahbaz Sharif, koji je bio jedan od posrednika u pregovorima, a ubrzo su stigle i potvrde najviših zvaničnika obje države. Sporazum podrazumijeva trenutni prekid vojnih operacija na svim frontovima, uključujući i Liban, dok se potpisivanje mirovnog sporazuma očekuje 19. juna u Ženevi. Ova vijest već je imala i odjek na svjetskim tržištima. Cijena nafte zabilježile su pad nakon objave sporazuma, pa je Brent sirova nafta pala na $83.18 po barelu. Analitičari očekuju da bi stabilizacija odnosa mogla dovesti do smirivanja energetskog tržišta nakon višemjesečnih poremećaja. Iz Palestine stižu izvještaji o ozbiljnom incidentu na zapadnoj obali gdje su izraelski doseljenici pokušali zapaliti džamiju u selu Borka. Prema navodima agencije Wafa, prvo je zapaljeno vozilo u blizini bogomolje, zatim je pokušano i paljenje same džamije. Vjernici su uspjeli ugasiti požar prije nego što se proširio. Prema dostupnim informacijama nije bilo povrijeđenih, iako je pričinjena znatna materijalna šteta. Prelazimo i na servisne informacije. Prema podacima Bihamka, na putevima Bosne i Hercegovine saobraća se bez većih poteškoća po suhim i mjestimično vlažnim kolovozima. Tokom dana se očekuje kiša i pljuskovi, pa se vozačima savjetuje oprez, posebno zbog mogućih odrona na dionicama koje prolaze kroz usjeke i planinska područja. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je na snazi zabrana za vozila teža od 3,5 tone. Na graničnim prelazima Velika Kladuša i Izačić bilježe se duža zadržavanja na izlazu iz Bosne i Hercegovine, kao i na ulazu u Hrvatsku na prelazu Gradiška Gornji Varoš. Na ostalim graničnim prelazima čekanja su za sada do 30 minuta. Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas nas očekuje promjenjivo i nestabilno vrijeme, kiša i pljuskovi. Mogući su u većem dijelu zemlje, dok će na jugu biti više sunčanih perioda. Temperatura će se kretati između 20 i 26 stepeni, na jugu do 31. U Gradačicu se danas očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz mogućnost kiše u drugom dijelu dana i temperaturu maksimalno do oko 20 stepeni. Poštovani slušalci, bio je ovo jutarnji informativni pregled Radio Gradačica. Hvala vam na pažnji i ostanite i dalje uz naš program.
0: FM 98.3 radio.

0: vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gredačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gredačac.
1: 100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioneksa, 062 365 240 i 035 816 111. Pelet Mars Agri Gradačac.
0: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
2: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika.

0: Optika Fokus.
1: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
0: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
1: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
0: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
1: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće, Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
0: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon radnog vremena.
1: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
0: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.

0: 035-817-425 i 817-427. Marketing Radija Gradačac.
1: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova,

0: Magazin 983.
1: 9 je sati i 30 minuta.
2: Biznis vijesti. Vijesti. Biznis, biznis vijesti.
3: Evo nas i u biznis vijestima, u prostorijama GIPS DO Tuzla. Danas će biti upriličeno potpisivanje ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti javnog prevoza putnika na kantonalnim linijama Tuzlanskog kantona. Podsjećamo, nakon provedenog postupka javne nabavke kao najpovoljnija ponuda za vršenje komunalne djelatnosti javnog prevoza putnika na kantonalnim linijama u Tuzlanskom kantonu, izabrana je ponuda konzorcijuma Junuzović Kopex DO Lukavac i gradski i prigradski saobraćaj GIPS DO Tuzla. Polovinom maja zaključen je okvirni sporazum sa izabranim konzorcijem za period od 4 godine u skladu sa uslovima iz tenderske dokumentacije. Današnjim potpisivanjem bit će zaključen prvi pojedinačni ugovor koji se odnosi na prvu godinu tog perioda. Sjedinjene Američke Države i Iran postigli su okvirni mirovni sporazum koji bi trebao okončati vojne operacije na svim ratištima, uključujući i ono u Libanu, te ponovo otvoriti Hormuški prolaz za promet. Sporazum će biti službeno potpisan u petak u Švicarskoj, a detalje se još uvijek objavljuju. Nakon objave sporazuma, cijene nafte na azijskim su tržištima pale. Cijena barela Brent nafte pala je za 3,8% na $84.02, dok je američka nafta pojeftinila za 4,1% na $81.40. Ipak, analitičari upozoravaju da će trebati vremena prije nego što se globalne zalihe nafte i pomorski saobraćaj vrate na prijeratne nivoe. Brodske kompanije vjerovatno će pričekati potvrdu da se

0: ovaj sporazum poštuje.
1: Na rubu pustinje Gobi izvan starog grada Dunhuang u kineskoj Gansu provinciji tiho se pokreće nova vrsta energije koju mnogi već nazivaju energijom budućnosti. Potpuno futurističkog izgleda, više liči na kulisu nekog naučno-fantastičnog filma nego na nama poznata energetska postrojenja. Deseci hiljada ogledala, heliostata privlače sunčevu svjetlost i usmjeravaju zrak svjetla na vrh 260 metarskog tornja. Toplina zagrijava rastopljenu so na preko 560 stepeni Celzijusa koja se pretvara u paru koja pokreće turbine. To je koncentrisana solarna termoelektrana CSP snage 100 MW, prva takva kineska elektrana sa solju u Aziji koja može proizvoditi struju i nakon zalaska sunca. Elektrana je puštena u rad krajem 2018. Ima 12.121 heliostat, površine 7,8 kvadratnih kilometara i godišnje proizvodi 390 gigawatt sati, što smanjuje emisije CO2 na oko 350.000 tona. Ona je strateški resurs kineske geopolitike. I opet idemo u budućnost. Vještačka inteligencija izazvaće potrese na tržištu rada, ali bi u konačnici trebala stvoriti više radnih mjesta i učiniti kreativnost daleko traženijom vještinom, smatra Yatsui, osnivač i izvršni predsjednik kripto startupa za Metaverzum Anomka Brands. Eto, dakle, od vještačke inteligencije ne treba bježati, a očekivati je da će ljudi pokazati svu svoju kreativnost i zadržati svoja radna mjesta. A mi vam preporučujemo da se zadržite na frekvenciji FM 98,3 MHz.
2: FM 98,3 MHz. Frekvencija koja donosi puls našeg grada. Uvijek tu, uvijek s vama. Vaš radio Gradačac.

0: ovog ljeta. Istina izlazi na vidjelo. U gradsko kino Gradačac stiže Dan razotkrivanja, novi naučno-fantastični spektakl legendarnog Stevena Spielberga. Šta ako biste saznali da nismo sami? Šta ako bi vam to neko dokazao? Kada čovječanstvo dobije odgovor na najveće pitanje u svojoj historiji, svijet se zauvijek mijenja. U glavnim ulogama Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth i Colman Domingo. Srijeda, 17. juna u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Dan razotkrivanja u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.
1: Uzimaš li ti, Viličko, Karlu Beverly za svoju suprugu?
2: Woody, Buzz, Jesse i njihovi prijatelji vraćaju se u novoj velikoj avanturi.
3: Bonnie, stigao je paket za tebe.
2: U gradsko kino Gradačac stiže priča o igračkama 5. Novi animirani hit studija Pixar i Disney.
4: Woody!
5: Jesse, hello?
4: Jel tamo vani stvarno tako strašno kako pričaju?
2: Ovoga puta omiljene igračke suočavaju se sa izazovima modernog svijeta i novom pametnom igračkom koja mijenja pravila igre.
5: Pronalazimo sve više odbačenih igračaka.
6: Odzvonilo nam je!
2: Uz mnogo smijeha, emocija i nezaboravnih trenutaka očekuje vas film za cijelu porodicu.
7: Što si ti, neka igračka za stare ljude?
8: Misli da si star zato što si ćela, Woody.
2: Petak, 19. juna u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka.
7: Tehnologija je zavladala i našom kućom.
2: Priča o igračkama 5 u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
5: Došao sam što sam brže mogao. Ma daj.

0: Radio Gradačac, marketing program.
1: Teleskaj Gradačac obavještava mještane da su svoju infrastrukturu proširili i na područje Jelovče sela i Kerepa. Iz naše ponude posebno izdvajamo paket televizija plus internet za samo 35 konvertibilnih maraka. Priključak je besplatan. Više informacija možete dobiti pozivom na broj 035 560 560. Teleskaj Gradačac. Opusti se uz jezero, a mi ćemo se pobrinuti za ostalo.
2: Restoran Hazna.
1: 061 142 022.

Sport. Najave, komentari, rezultati, tabele. Sport. U sportskom jutru puno lijepih vijesti i uspjeha, o njima ste imali priliku čuti proteklih dana, ali ponovimo, plivački klub Sparta Gradačac stvario jedan od historijskih uspjeha na državnom prvenstvu Bosne i Hercegovine održanom u Sarajevu. Naša Lamija Pašić osvojila je titulu prvakinje Bosne i Hercegovine u apsolutnoj kategoriji na 50 metara slobodno i postala time i najbrža plivačica Bosne i Hercegovine u najatraktivnijoj plivačkoj disciplini. Lamija je potvrdila i svoju dominaciju juniorskoj konkurenciji, osvojivši naslov juniorske prvakinje Bosne i Hercegovine na 50 metara delfin. I to nije kraj. Ajnur Omeragić je prvak Bosne i Hercegovine u disciplini 50 metara prsno. Čestitke upućujemo i našem Dini Omeragiću, kojem je za titulu prvaka nedostajalo svega 800 sekunde u ovoj istoj disciplini. Osvojenim drugom mjestom još jednom je pokazao da se radi o jednom od najboljih mladih plivača u Bosni i Hercegovini. A najbolja bosansko-hercegovačka karatistkinja Neira Sipović ostvarila historijski uspjeh osvojivši prestižnu titulu Grand Winner 2026. u kategoriji seniorki do 55 kg na završnici Karate 1 premijer lige u Rabatu u Maroku. Ovim rezultatom Neira Sipović je sezonu završila kao najuspješnija takmičarka svijeta u svojoj kategoriji, što predstavlja i prvi takav uspjeh u historiji bosansko-hercegovačka karatea i zemalja regiona. Titula Grand Winner dodeljuje se takmičaru koji tokom cijele sezone sakupi najviše bodova kroz nastupe na najjačim svjetskim turnirima K1 premijer lige, elitnog takmičenja Svjetske karate federacije koja okuplja isključivo najbolje karatiste svijeta. Do ovog velikog priznanja Neira je stigla zahvaljujući izvanrednim rezultatima tokom 2026. Vozač Ferrarija Lewis Hamilton pobjedio u trci Formule 1 za veliku nagradu Katalonije u Barceloni, čime je prekinuo gotovo dvogodišnji niz bez triumfa u šampionatu. Hamilton je tako zabilježio prvu pobjedu otkako je prošle godine prešao u Ferrari, opisao je rekordni sedmi triumf u Barceloni kao i ukupno 106. u karijeri. Četiri kruga prije kraja zbog tehničkih problema bolid je van staze parkirao vodeći u generalnom plasmanu vozač Mercedesa Andrea Kimi Antonelli, koji je u tom trenutku bio na drugom mjestu. Na kraju je drugo mjesto zauzeo Antonijev timski kolega George Russell, dok je treći kroz cilj prošao aktuelni svjetski prvak Lando Norris iz McLarena. E sada mundijal. Fudbalska reprezentacija Njemačke pobjedila u Houstonu selekciju Krausa 7-1 u utakmici prvog kola grupe E na svjetskom prvenstvu. Ova utakmica bila je prva u istoriji selekcije Krausa u svjetskim prvenstvima. Reprezentacija Njemačke će u drugom kolu grupe E u Torontu igrati protiv selekcije Obale Slovače, a u Kansas City-u gledat ćemo duel Krausom i Ekvadora. Reprezentacija Švedske pobjedila Tunis 5-1 u utakmici prvog kola grupe F u ovom dijelu svjetskog takmičenja. Oni su u nedjelju naveče u grupi F, dakle Holandija i Japan, odigrali nerješeno 2-2, a u drugom kolu Švedska 20. juna igra protiv Holandije. Dan kasnije Tunis igra protiv Japana. Nakon sjajne atmosfere u petak 12. juna, istu ili još veću energiju očekujemo 18. i 20.

0: Radio Gradačac, marketing program.
1: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac.

0: Trenutak koji traje.
1: Na vrijeme je vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac 062-365-240.
2: Za nas ne postoje udaljena mjesta i neprohodni putevi. Postoje samo ljudi kojima otvaramo prozor u svijet. Iskoristi odličnu M-Sat ponudu i plaćaj samo pola pretplate godinu dana, a oprema i montaža te koštaju samo 0,99 km. A uz sve to dobijaš i gratis drugi TV priključak. M-Sat, satelitska televizija dostupna svima. Pozovite odmah 035 560 560. Telesky.
1: Online prodaja namještaja Sinedo Commerce. Posjetite namještajkupi.com.
3: FM 98,3 MHz. Frekvencija koja donosi puls našeg grada. Uvijek tu, uvijek s vama. Vaš radio Gradačac.

0: 10 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Sjedinjene Američke Države i Iran postigli su mirovni sporazum čime je otvoren put za okončanje konflikta. Vijest su zvanično i putem društvenih mreža potvrdili američki i pakistanski zvaničnici. Teheran ističe da će pregovori o konačnom sporazumu biti vođeni 60 dana, kao i da dogovor predviđa trenutni prekid borbi i u Libanu. Potpisivanje sporazuma zakazano je za petak 19. juna u Švicarskoj. Kolegije Narodne skupštine Republike Srpske održat će danas sjednicu u Banja Luci o utvrđivanju prijedloga dnevnog reda i termina održavanja posebne sjednice Entitetskog parlamenta. Lideri Srpske demokratske stranke Branko Blanuša, Pokreta Sigurna Srpska, Draško Stanivuković i Narodnog fronta Jelena Trivić upozorili su nakon sastanka u Banja Luci da predstavnici vlasti u Republici Srpskoj planiraju novo kreditno zaduženje.
1: Mi smo već sada više zaduženi nego što je planirano za cijelu godinu. Idemo u nova zaduženja. Koja su to kapitalna ulaganja? Koje su to kapitalne investicije koja će biti iz ovih zaduženja? Ili će sve otići u potrošnju? Ili će iskoristiti ta zaduženja za kupovinu izbora koji slijedi u oktobru ovom mjesecu? Ta će biti oni jednokratne pomoći, neke vrlo male povećanje plata i sve će se završiti na tome.
2: I mi smo samo iz medija čuli da je to 2,7 milijardi, da je to 800 miliona zaduženja i mi više ništa ne znamo. Sutra na Trgu Krajine ćemo postaviti brojčanik. Postavit ćemo jedan sat koji će svaki dan odbrojavati koliko nas ova nakaradna vlast zaduži.
3: Ove godine smo morali da vratimo, to jest morat ćemo sve ukupno do kraja da vratimo 1,7 milijardi i onda da bi se to moglo vratiti, daj veliki kredit 500 miliona evra na londonskoj berzi, pa još jedan, pa još ovi na domaćem tržištu i sad to kad bi čovjek sve uzeo da kalkuliše, pa izvinite gospodo, objavite nam to, da znamo, a krijete, znači ne smijete.
0: Danas će u Sarajevu biti održana ceremonija završetka projekta EU for Justice i predstavljanje baze disciplinskih odluka Visokog sudskog i tužilačkog vijeća. Projekat je podržao usklađivanje pravosudnog sistema u našoj zemlji sa evropskim standardima i pravnom stečevinom Evropske unije. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 17, Banja Luci 18, Tuzli 19, Mostaru i Trebinju 21 stepen. Danas promjenljivo i nestabilno vrijeme, lokalni pljuskovi sa grmljavinom mogući su u većem dijelu zemlje. Više sunčanog vremena i bez pada.

0: Banja Iliđa Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Iliđa Gradačac, vaš savršen izbor.

0: Najnovi trendovi.
1: Najbrža isporuka.
0: Najljubaznija usluga.
1: Najpovoljnije cijene.
0: Najšira ponuda.
1: Sve je naj u Vokeru, Gradačac.
0: Do 15.6. Voker je za svoje kupce pripremio još pokoj naj.
1: Najveće uštede uz najluđe cijene pločica. 60 puta 120 od 18,95 km po kvadratu.
0: Te minimalno 25% popusta na kompletan asortiman tuš kabina i sanitarije Voker.
1: Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim te opremite svoje kupaonice, hodnike, dnevne boravke uz najbolje uslove na tržištu.
0: Uvijek i bez dileme, Voker, DOO Gradačac.
1: Voker.ba.
2: Novo u Fazprom Modriča, trodijelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
3: Fazprom Modriča 065 826 641.

ovog ljeta. Istina izlazi na vidjelo. U gradsko kino Gradačac stiže Dan razotkrivanja, novi naučno-fantastični spektakl legendarnog Stevena Spielberga. Šta ako biste saznali da nismo sami? Šta ako bi vam to neko dokazao? Kada čovječanstvo dobije odgovor na najveće pitanje u svojoj historiji, svijet se zauvijek mijenja. U glavnim ulogama Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth i Colman Domingo. Srijeda, 17. juna u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Dan razotkrivanja u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Magazin 983.
1: 10.22, ovo je Magazin 983 i nastavljamo družiti se ovoga ponedjeljka. Evo kratkog pregleda iz policijskog biltena. Kako saznajemo, u policijskoj stanici Gradačac u protekla 24 sata dogodila se 4 krivična djela, a 3 slučaja evidentirana u rubriku ostali.

0: te da se istražne radnje u ovom predmetu nastavljaju. Idemo do informativnog centra Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba. U jutarnjem izvještaju navode na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se po suhom i mjestimično vlažnom kolovozu. Meteorolozi za danas najavljuju padavine, mjestimično obilnije. Vozačima se savjetuje da se pripreme na izmijenjene uslove za vožnju, posebno u poslijepodnevnim satima. Skreće se pažnja i na moguće nailaske na odrone, zato vozite opreznije i držite propisno odstojanje između vozila. Radovi su aktuelni na dijelovima autoputa A1 Kakanje Lašva, Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj na mostu Hercegovina, te na magistralnim putevima Dobropolje Miljevine, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje, na području Laništa, na putu Ključ Bosanski Petrovac, kao i na putu Srbac Derventa, gdje je zbog sanacijnih radova do kraja juna planirana obustava saobraćaja, koristi se alternativni pravac. Duga je kolona vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Izačić, te na ulazu u Hrvatsku na graničnom prelazu Gradiška Gornje Varoš. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Sretnu i ugodnu vožnju, vozite oprezno i uživajte uz FM 98,3 MHz.
1: Rasplele se kose Bosne, ne pomaže niko. Ponekad se pitam samo,

0: Pobodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.
1: Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.

0: imaš li ti, Viličko, Karlu Beverly za svoju suprugu?
1: Woody, Buzz, Jesse i njihovi prijatelji vraćaju se u novoj velikoj avanturi.
2: Bonnie, stigao je paket za tebe.
1: U gradsko kino Gradačac stiže priča o igračkama 5. Novi animirani hit studija Pixar i Disney.
3: Woody!
4: Jesse, hello?
3: Jel tamo vani stvarno tako strašno kako pričaju?
1: Ovoga puta omiljene igračke suočavaju se sa izazovima modernog svijeta i novom pametnom igračkom koja mijenja pravila igre.
4: Pronalazimo sve više odbačenih igra.

0: Čaka.
1: Odzvonilo nam je!
2: Uz mnogo smijeha, emocija i nezaboravnih trenutaka očekuje vas film za cijelu porodicu.
3: Što si ti, neka igračka za stare ljude?
4: Molim? Misli da si star zato što si ćela, Vudi.
2: Petak 19. juna u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka.
3: Tehnologija je zavladala i našom kućom.
2: Priča o igračkama 5 u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
5: Došao sam što sam brže mogao. Come on, die.

0: Sisifer! Hej, Sisifer!
1: Šta hoćeš, bolan?
2: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
1: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
3: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom.

0: Magazin 983.
1: Ponedjeljkom u Magazinu 983 pravimo retrospektivu nekih lijepih i značajnih događaja i dešavanja, a svakako gradačička mladost je jedan od tih događaja i lijepih uspomena. Sjećamo se naših maturanata. Nedavno smo ispratili maturante mješovite srednje škole Hasan Kikić u Gradačcu, a u petak s ponosom ispratili još jednu generaciju maturanata gradačačke gimnazije. Nakon godina učenja, prijateljstva, uspjeha, izazova i nezaboravnih trenutaka, došao je trenutak da 61. generacija gimnazije Mustafa Novalić u Gradačcu zakorači u novo životno poglavlje. Defileom kroz grad, svečanom dodjelom diploma, obilježen je kraj jednog važnog puta, ali i početak novih snova, ciljeva i uspjeha. Ponosni smo

0: Na svakog od vas i vjerujemo da ćete znanje, vrijednosti i uspomene koje nosite iz naše škole sa sobom ponijeti gdje god vas život odvede. Vaša gimnazija Mustafa Novalić uvijek će biti vaš drugi dom, poručeno je na svečanoj ceremoniji. Govore direktor gimnazije Mirsa Djedović i gradonačelnik Gradašca Hajrudin Mehanović.
1: Danas stojimo pred vama u trenutku koji je istovremeno kraj i početak. Kraj jednog poglavlja ispisanog trudom, učenjem, prijateljstvima i izazovima, ali i početak puta na kojem ćete vi, mladi ljudi, kročiti samostalno, noseći znanje, vrijednosti i iskustva iz ove gimnazije. Danas na ovom mjestu vi svjedočite o vašem radu, o neprespavanim noćima, o vašoj hrabrosti i strpljenju, o vašim novim horizontima koje ste izgradili za ove 4 godine. Danas vi svjedočite da ste spremni zakoračiti u svijet odraslih, svijet odgovornosti, ali i svijet mogućnosti. Želim da zapamtite, znanje koje ste stekli nije teret, nego svjetlo koje obasjava. To svjetlo će vas voditi kroz neizvjesnosti, kroz sumnje i kroz prepreke. A ono što ste naučili u gimnaziji nije samo gradivo iz knjiga, nego i gradivo kako biti čovjek, kako poštovati druge, kako graditi zajednicu i na kraju, možda i najbitnije, kako vjerovati u sebe. Pred vama su, dragi maturanti, putevi različiti. Neki će nastaviti školovanje, neki će se okušati u radu, neki će možda krenuti i u inostranstvo. Ali gdje god budete, nosite ime svoje škole, ime svoga grada i ime svoje domovine. I na kraju želim vam reći i ovo. Ne bojte se svojih snova. Veliki snovi traže hrabrost, ali hrabrost se rađa iz znanja i iz vjere u sebe. Ne bojte se ni padova, jer padovi su samo stepenice ka uspjehu. Dragi maturanti, budite oni koji grade, a ne oni koji ruše. 61. generacijo gimnazije Mustafa Novalić, neka vam je sretno.
2: Čast i zadovoljstvo je danas biti ovdje, dijeliti ove sretne trenutke zajedno sa svima vama i time pokušati doprinijeti da ovi svečani trenuci budu još svečaniji, a poruke koje nam je direktor poslao da se možda još dalje još bolje čuju. Poslije ove inspirativne riječi koje je direktor ovdje iznio, malo toga je ostalo što bi se moglo posebno pametnije reći, ali ono što sigurno svaki grad, kao što je to Halina u uvodu rekla, mora da gradi, to je perspektiva za svoju mladost, jer jedino mladost može donijeti prosperitet i ovom gradu i ovoj državi. Kao što večeras cijela naša domovina u zemlji i u dijaspori, svi naši patriote gledaju put daleke Kanade, kako vaši vršnjaci nose zastave i dresove ove zemlje, tako i mi večeras gledamo vas, ove velijepe mlade djevojke i mladiće u toaletama i ovim dijelima, kao da ste u dresovima Bosne i Hercegovine, budućnost ove zemlje u vašim rukama. Uvjeren sam da životna raskošća na koja izlazite, putevi koji dalje vode iz ove škole, nose brojne izazove, ali da su vaše sposobnosti i kompetencije koje ste ponijeli iz ove i svojih osnovnih škola takve da vi tim putem možete sigurno

0: da sigurno možete voditi u sve nove pobjede. Ovo jest noć i ljepote i mladosti i znanja, ali samo jedno od to troje će ostati trajno. Dakle, mladost i ljepota vremenom prođu, a vaša znanja će ostati vaše trajno oružje u borbi za prosperitet kako vas, tako i nas koji ovdje već malo duže od vas živimo i koji očekujemo da nam donesete još bolje dane za ovaj grad. U tom smislu ja još jednom čestitam prije svega vama, desetak maturanata i ostalo lijepe maturantice, završetak srednjoškolskog obrazovanja, vašim roditeljima čestitam na ustrajnosti, upornosti, u podršci vama da ostvarite sve ovo što ste ustvarili, naravno i školi na još jednoj izvedenoj generaciji i svim vašim sugrađanima, nama, stanovnicima ovog grada, čestitam vam svima što vas imam i da ste nam živi i zdravi i da ako Bog da, ma gdje bili, da s ponosom možemo reći da ste vi naši i da smo mi vaši i nek nam je vječna naša domovina Bosna i Hercegovina.
1: Bilo je ovo podsjećanje na znanje i ljepotu koju Gradačac ima, a učenica generacije 2022-26 u gimnaziji Mustafa Novalić Gradačac je Selma Efendić. Od trenutka upisivanja gimnazije pa do trenutka završetka svog obrazovanja, učenica Selma Efendić je bila primjer izvrsnosti, predanosti i odgovornosti. Na kraju, dragi maturanti, želimo vam mnogo sreće, zdravlja, uspjeha i hrabrosti da slijedite svoje snove.

Žene uvijek misle na sve. Na porodicu, kuću, obaveze. A na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049 745 650.

0: Magazin 983.
1: U nastavku ćemo našeg programa o duhovnosti. U subotu 13. juna u dvorištu crkve Svetog Marka Evanđeliste u Gradašcu svečano obilježen blagdan Svetog Antuna Padovanskog Antunovo. Jedan od najznačajnijih vjerskih i društvenih događaja za katoličke vjernike gradačkog kraja. Nakon procesije uslijedilo je i misno slavlje sa blagoslovom djece, jedan od najljepših i najznačajnijih trenutaka obilježavanja Antunova. Obilježavanje Antunova u Gradašcu ima dugu, bogatu tradiciju koja se prenosi generacijama. Ovaj blagdan nije samo prilika za molitvu i duhovno zajedništvo, već i događaj koji okuplja porodice, prijatelje, brojne hodočasnike iz različitih krajeva Bosne i Hercegovine i regije. Sveti Antun Padovanski posebno je poštovan među vjernicima kao svetac zaštitnih siromašnih putnika i onih koji traže duhovnu pomoć i utjehu. Prisjećajući se nekadašnjih vremena, najizostavno je spomenuti čuveni Antunovski vašar koji je decenijama predstavljao jedan od najvećih narodnih okupljanja u Gradašcu za Antunovo. Prema sjećanjima starije sugrađana, na ovaj događaj znalo se okupiti i do 15.000 ljudi iz cijelog kraja i regije, pa je Antunovo tako postalo i dio identiteta Gradašca, spoj vjerske tradicije, susreta ljudi.

i njegovanja zajedništva koje traje do danas. A nakon mise, u dvorištu crkve je upriličeno i druženje pod nazivom za obiteljskim stolom. U petak 12. juna u sali Medžlisa Islamske zajednice Gradačac u okviru programa obilježavanja 200 godina Huseinija održana promocija knjige Vojevanja Ezvanja od Bosne u Novopazarskom Sandžaku 1831-32. Godine autora Emira Mušovića. O knjizi su govorili promotori dr. Sead Selimović i magistar Nusret Kujraković ističući njen značaj za proučavanje života i djelovanja Husein kapetana Gradaščevića kao i historijskih prilika u Bosni i Hercegovini tokom prve polovine 19. stoljeća. Autor je prisutnima predstavio motive i rezultate svog istraživačkog rada. Promocija je okupila brojne posjetioce, ljubitelje historije i kulturne baštine, potvrđujući interes javnosti za teme vezane za Husein kapetana Gradaščevića i nasljeđe koje je ostavio budućim generacijama. A pojavom mladog mjeseca večeras 15. juna muslimani širom svijeta dočekat će novu 1448. hidžretsku godinu. Početak nove godine u islamskom kalendaru obilježava prvi dan mjeseca Muharema, jednog od četiri sveta mjeseca u islamu. Hidžretski kalendar zasniva se na kretanju mjeseca, zbog čega je lunarni kraći za približno 10 dana u odnosu na sunčev, odnosno gregorijanski kalendar. Zbog toga se datumi islamskih mjeseci svake godine pomjeraju unutar godišnjih doba. Hidžra se dogodila 622. godine nove ere i predstavlja prekretnicu u razvoju prve muslimanske zajednice. Suočen s progonima i prijetnjama u rodnoj Meki, poslanik Muhammed je bio primoran napustiti svoj grad i potražiti sigurnost među stanovnicima Jesriba, grada koji će kasnije postati poznat kao Medina. Upravo ovaj događaj simbolizira početak novog poglavlja za muslimane obilježenog slobodom ispovjedanja vjere, izgradnjom zajednice i uspostavljanjem temelja islamske civilizacije. Nova hidžretska godina prilika je za podsjećanje na vrijednosti koje hidžra nosi sa sobom, a to su istrajnost, žrtva, vjera, nada i spremnost na promjene radi viših ciljeva. Za mnogi muslimane ona predstavlja i vrijeme duhovnog preispitivanja, zahvalnosti i donošenja odluka koje vode ličnom i društvenom napretku. Tradicionalno u Bosni i Hercegovini ova noć i dan se obilježavaju prigodnim programima, predavanjima, mevludima, učenjem Kur'ana i ibadetima. Tako će biti i u gradačičkim džamijama. Prvi dan Muharema, prvog hidžretskog mjeseca, je sutra, 16. juna, po gregorijanskom kalendaru. Svim muslimanima koji obilježavaju ovaj značajan datum upućujemo ispravne čestitke povodom nastupanja nove 1448. hidžretske godine, a čestitke su pristigle i u našu redakciju u ime gradske organizacije Stranke demokratske akcije Gradačac i u svoje lično ime. Pripadnicima islamske vjeroispovijesti, posebno našim sugrađanima, čestitam novu 1448. hidžretsku godinu sa željom da se u ovoj godini svi dokažemo kao dobri ljudi, ispunimo naše srca dobrim djelima, ujedinimo naše snage u borbi za pravednost i napredak, te budemo bolji i korisniji našoj zajednici i da nam svima zajedno sa našim najmilima nova godina donese obilje uspjeha, sreće i blagostanja u svim segmentima života, praćenih neizostavnom blagodati zdravlja. Sretna nova 1448. hidžretska godina, u potpisu predsjednik gradske organizacije SDA Gradačac Bahrodin Ahmetagić. Čestitku je uputio i predsjednik gradske organizacije Socijaldemokratske partije povodom nastupajuće nove 1448. hidžretske godine svim pripadnicima islamske vjeroispovijesti grada Gradačca i cijele nam Bosne i Hercegovine. U ime gradske organizacije SDP BiH Gradačac i u svoje lično ime upućujem srdačne čestitke. Želimo da nam hidžretska nova godina donese blagostanje, napredak i zdravlje i da je dočekamo i provedemo sa svojim najmilijim u sreći i rahatluku u duhu vjere, da se međusobno poštujemo, volimo i pomažemo, u potpisu predsjednik gradske organizacije SDP BiH Gradačac Edis Dervišagić.

mjesto kez. Ako tražiš nekoga, nekoga za zauvijek, onda tvoj sam čovjek.

FM 98,3 MHz, frekvencija koja donosi puls našeg grada. Uvijek tu, uvijek s vama, vaš radio Gradačac.

Poštovani kupci, ono što dugo čekate stiže uskoro. Velika dvorišna rasprodaja u Mobil Media Orašje, bivši Tronex. Očekuju vas nevjerovatne cijene. Kuhalo za vodu 15 km, električna igračka za sve uzraste 10 km, palačinkar 22 km, friteza na vrući zrak samo 22,90 km. U ponudi Oši ventilatori od 25 km, mašine za mljevenje mesa 40 km i više od 600 drugih artikala po akcijskim cijenama. Družimo se u četvrtak i petak 18. i 19. juna od 8 do 18 sati. Požurite, količine su ograničene. Vidimo se u Mobil Media Orašje.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam svoje srce dao njoj.
2: I bilo bi to sve, poštovani slušalci, u ovom izdanju magazina 983 za petak, 15. junski dan 2026. godine. Nadam se da vam je bilo lijepo i zanimljivo. Ako jeste, ostanite i dalje. Ostalo se FM 98,3 MHz. Poprilično je se naoblačilo i čekujemo kišne kapi i promjenu vremenskih prilika i u našem gradu. Tako barem kažu meteorolozi, nestabilno i promjenjivo vrijeme, očekuju se kiše i pljuskovi s grmljavinom u većem dijelu zemlje, a tek više sunčanog vremena je bez padavina je na jugu Bosne i Hercegovine. Danas vjetar slab do umjerene jačine, većinom južnog i jugozapadnog smjera, a u ovim našim sjevernim područjima vjetar je istočnog i sjeveroistočnog smjera. Tokom ovog dana najviša dnevna temperatura od 20 do 26, na jugu Bosne i Hercegovine do 31 stepen Celsijusa. Potražio sam i najnovije podatke sa mjerne stanice Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Trenutno u Gradačcu mjerimo 19 stepeni Celsijusa. Atmosferski pritisak je u padu, iznosi 988 milibara. Relativna vlažnost zraka je 60% i puše slab vjetar jugoistočni brzinom 4 metra u sekundi. Ostajte nam dobro raspoloženi, uživajte uz talase FM 98,3 MHz i mi ćemo naravno sada malo promijeniti muzičke ritmove, slušat ćemo narodnu muziku sve do 13 sati i ispunjavati vaše Viber muzičke želje. Šaljite nam na broj 061 26 49.

ovog ljeta. Istina izlazi na vidjelo. U gradsko kino Gradačac stiže Dan razotkrivanja, novi naučno-fantastični spektakl legendarnog Stevena Spielberga. Šta ako biste saznali da nismo sami? Šta ako bi vam to neko dokazao? Kada čovječanstvo dobije odgovor na najveće pitanje u svojoj historiji, svijet se zauvijek mijenja. U glavnim ulogama Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth i Colman Domingo. Srijeda, 17. juna u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Dan razotkrivanja u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Poštovani kupci, ono što dugo čekate stiže uskoro. Velika dvorišna rasprodaja u Mobil Media Orašje, bivši Tronex. Očekuju vas nevjerovatne cijene. Kuhalo za vodu 15 km, električna igračka za sve uzraste 10 km, palačinkar 22 km, friteza na vrući zrak samo 22,90 km. U ponudi Oši, ventilatori od 25 km, mašine za mljevenje mesa 40 km i više od 600 drugih artikala po akcijskim cijenama. Družimo se u četvrtak i petak 18. i 19. juna od 8 do 18 sati. Požurite, količine su ograničene. Vidimo se u Mobil Media Orašje.
1: Opusti se uz jezero, a mi ćemo se pobrinuti za ostalo.
2: Restoran Hasna
1: 061 142 022.

0: Tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednica emisije Ermina Jalimam i spikerica Sara Šešum.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji, vijesti dana. Sjedinjene Američke Države i Iran postigli dogovor o okončanju sukoba na Bliskom istoku, potpisivanje 19. juna. Glavni grad Ukrajine je izložen ruskim raketnim i napadima dronovima. U Harkivu poginulo 5 osoba. Ukrajina i Moldavija otvaraju pristupne pregovore s Evropskom unijom. Crna Gora zatvara još 2 poglavlja. Poslanici opozicije traže povlačenje odluke o povećanju zaduženja Republike Srpske. Muslimani širom svijeta dočekuju novu 1448. hidžretsku godinu. Nakon višemjesečnih pregovora, Vašington i Teheran dogovorili su memorandum kojim bi mogao biti okončan rat na Bliskom istoku i ponovno otvoren strateški Hormuški Moreuz. Dok zvanični Teheran traži ukidanje svih sankcija, iz Tel Aviva poručuju da za njih ovaj sporazum ne važi. Stižu i reakcije iz Evropske unije.
3: Svijet je jutros dočekao vijest o dramatičnom preokretu na Bliskom istoku. Američki predsjednik Donald Trump je na svojoj društvenoj mreži objavio da je postignut sporazum s Iranom i da Sjedinjene Američke Države hitno ukidaju pomorsku blokadu te zemlje.
0: Brodovi svijeta, pokrenite motore, neka nafta poteče,
3: poručio je Trump. Ceremonija potpisivanja memoranduma zakazana je za petak 19. juni u Švicarskoj. Prema riječima pakistanskog premijera Šehbaza Šarifa, sporazumom je predviđen trenutni i trajni prekid vojnih operacija na svim frontovima, uključujući hitno okončanje borbi u Libanu.
4: Iran, Amerika.
0: Zahvaljujem Vašingtonu i Teheranu na posvećenosti diplomaciji, kao i rukovodcima Katara, Saudijske Arabije i Turske na ogromnom doprinosu u ovom posredovanju.
3: Svjetski lideri okupljeni na samitu G7 i u institucijama Evropske unije imali su različite reakcije na sporazume SAD-a i Irana, koji bi mogao značiti kraj rata na Bliskom istoku i otvoriti put ka ponovnom uspostavljanju slobodne plovidbe kroz Hormuški Moreuz. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen pozdravila je dogovor, naglasivši:
0: sloboda plovidbe mora biti ponovo uspostavljena bez ikakvih ograničenja. To je od suštinskog značaja za regionalnu stabilnost i svjetsku ekonomiju.
3: Reagovao je predsjednik Evropskog vijeća Antonio Košta, poručivši da je Evropska unija spremna doprinijeti strategiji za uspostavljanje trajnog mira.
0: Nadam se o okončanju ovog skupog rata i obnovi slobode plovidbe kroz Hormuški Moreuz. Oružje sada mora utihnuti, a preostala otvorena pitanja treba rješavati mirnim putem u skladu sa međunarodnim pravom.
3: S druge strane, Teheran naglašava da memorandum ne znači povjerenje u Vašington. Zamjenik ministra vanjskih poslova Irana Kazem Garibabadi poručio je da slijedi rok od 60 dana za pregovore o konačnom sporazumu, gdje će prioritet Irana biti potpuno ukidanje svih zapadnih UN-ovih sankcija te vraćanje zamrznute imovine.
0: Imamo nekoliko pitanja, ali prvo je ukidanje svih sankcija nametnutih Iranu. To podrazumijeva i ukidanje rezolucija Vijeća sigurnosti UN-a te Međunarodne agencije za nuklearnu energiju.
3: Međutim, mir je i dalje na staklenim nogama. Izraelski ministar za nacionalnu sigurnost Itamar Ben-Gvir oštro je poručio da Izrael nije potpisnik ovog dokumenta.
0: Trumpov sporazum nas ne obavezuje. Nismo suverena država i nismo partneri u dogovoru koji ne garantuje našu sigurnost. Ne smijemo se povući ni sa jedne teritorije u Libanu.
3: Da situacija na terenu ne prati diplomatske proglase, potvrđuju vijesti s juga Libana. Lokalni mediji javljaju da su izraelske snage dronom pogodile vozilo u mjestu Kfar Tebnit, gdje ima povrijeđeni, dok je artiljerija granatirala okolinu Nabatije. Za Federalni radio, Amra Ličina.
0: U velikim ruskim napadima na Ukrajinu rano jutros poginulo je 5 ukrajinskih spasilaca u Harkivu, dok je u glavnom gradu Kijevu povrijeđeno najmanje 20 osoba, nakon što su u raketnim i napadima dronovima izazvani požari u stambenim zgradama, ali i u jednom od najznačajnijih pravoslavnih svetišta, Kijevsko-Pečarskoj lavri. Spasioci su stradali u Harkivu u drugom ruskom udaru, dok su gasili požar izazvan prethodnim napadom, izjavio je ukrajinski ministar unutrašnjih poslova Ihor Klimenko. Najmanje 5 pripadnika hitnih službi također je povrijeđeno.
2: Evropska komesarka za proširenje Marta Kos u oči međuvladinih konferencija kojima prisustvuju ministri vanjskih poslova zemalja Evropske unije u Luksemburgu, kazala je da će države članice pokušati naći zajednički stav u vezi s izborom novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Ukrajina i Moldavija će tokom ovih skupova otvoriti pristupne pregovore s Evropskom unijom, dok Crna Gora zatvara još dva pregovaračka poglavlja.
5: Evropska komesarka za proširenje Marta Kos u oči nevladinih konferencija kojima prisustuju zvaničnici zemalja članica Evropske unije u Luksemburgu kazala je da će jedna od tema biti Bosna i Hercegovina, odnosno usaglašavanje stavova u vezi sa visokim predstavnikom.
6: Nadam se da će se Evropska unija ujediniti za kandidata za poziciju visokog predstavnika koji će potom raditi u najboljem interesu kako Bosne i Hercegovine, tako i evropskog puta ove države. Posljednje ankete pokazuju da 74% ljudi u toj zemlji želi ići evropskim putem, tako da mi u Uniji, ali i zvaničnici Bosni i Hercegovini trebamo pratiti ovu viziju. Mislim da visoki predstavnik treba raditi tako da ubrzo postane suvišan, te da Bosna i Hercegovina vrati potpuni suverenitet i da donosi odluke bez međunarodnog nadzora. Pripremamo buduću viziju Bosne i Hercegovine u Evropskoj komisiji.
5: Ukrajina i Moldavija otvorit će prvi pregovarački klaster pod nazivom Osnove. Crna Gora će na današnjoj međuvladinoj konferenciji zatvoriti pregovore o poglavlju 2, sloboda kretanja radnika, i poglavlju 28, zaštita potrošača i zdravlja. Komesarka Kos.
6: Danas je mega ponedjeljak za proširenje Evropske unije. Prvo će Ukrajina i Moldavija napraviti najveći korak od odluke o početku pregovora o pristupanju Evropskoj uniji 2023. godine. Također ćemo zatvoriti još dva poglavlja sa Crnom Gorom, čime ćemo je približiti polovini svih zatvorenih poglavlja. To je dan koji koristimo da pozovemo kandidate da nastave tempo reformi.
5: Za Federalni radio, Irena Antić.
2: Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske o prijedlogu rebalansa budžeta Republike Srpske za ovu godinu biće održana sutra u Banjoj Luci, odlučio je danas skupštinski kolegiji. Predsjednik parlamenta Nenad Stevandić rekao je da će biti razmatrani prijedlog odluke o izmjeni odluke o iznosu garancija koje RS može izdati u ovoj godini, te prijedlog odluke o dugoročnom zaduživanju entiteta za 2026.
0: Poslanici opozicionih partija, Srpske demokratske stranke, Pokreta Sigurna Srpska i Narodnog fronta, poručili su ispred Narodne skupštine RS-a da će zajednički djelovati protiv najavljenog povećanja zaduženja entiteta za 800 miliona konvertibilnih maraka i izdavanja dodatnih garancija od 500 miliona, ocijenivši da je riječ o potezu kojim vlast pokušava osigurati političku korist u izbornoj godini. Tvrde da će sredstva biti iskorištena za povećanje plaća i davanje jednokratne pomoći penzionerima neposredno pred izbore.
2: Policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske od ranih jutarnjih sati provode opsežnu operativnu akciju kodnog naziva Pelikan na području Zvornika i Bijeljine. Do sada je uhapšeno 8 osoba.
0: Akcija Pelikan je primarno usmjerena na razbijanje mreže dilera i procesuiranje krivičnih djela, neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga i omogućavanje uživanja opojnih droga, te nedozvoljena proizvodnja i promet oružja i eksplozivnih materija. Benjamin Džaferović, koji se sumnjiči za ubistvo Nurije Mahmutovića u Velikoj Kladuši, uhapšen je kasno sinoć, potvrđeno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona. Podsjećamo, tijelo Nurije Mahmutovića pronađeno je u nedjelju ujutro u dvorištu porodične kuće u mjestu Čuturići kod Todorovske slapnice. Prema nezvaničnim informacijama, ovom teškom zločinu prethodio je verbalni i fizički sukob Džaferovića i Mahmutovića na lokalnom Bašaru.
2: Veliki projekt razvoja obale u Albaniji, povezan sa Jaredom Kushnerom, zetom američkog predsjednika, suočava se s protestima. Već dvije sedmice u glavnom gradu Tirani hiljade građana izlaze na ulice, upozoravajući da bi predloženim luksuznim odmaralištem, među ostalim, moglo biti ugroženo stanište flaminga, jedne od zaštićenih vrsta ptica selica. Vlada tvrdi da bi izgradnjom na Jadranskoj obali Albanije bila pozicionirana na mapu luksuznog turizma i bliže članstvu u Evropskoj uniji. Okupljeni građani pozivaju na ostavku premijera Edija Rame i prijevremene izbore.
7: Nitko od mladih Albanaca koji su ovdje nije protiv razvoja. Oni su protiv korumpiranog razvoja i uništavanja okoliša.
8: Došao sam jer se trenutačno suočavamo s veoma korumpiranom vladom koja čini puno toga protiv vlastitog naroda. Čine sve što mogu kako bi nas potisnuli. Čine sve što mogu kako bi prisvojili i povećali svoju zaradu, dok prosječni građanin pati kako bi osigurao osnovne potrebe, poput vode, zdravstvene zaštite i još mnogo toga.
2: Ronioci MUP-a Republike Hrvatske locirali su olupinu jedrilice Olimpija na više od 50 metara dubine. U kabini je pronađeno tijelo četvrte osobe za kojom se tragalo, potvrdio je kapetan lučke kapetanije Split Željko Kuštera.
0: Podsjećamo, u teškoj pomorskoj nesreći koja se dogodila jučer nešto prije podneva između ostrva Šolte i Brača, poginule su 4 osobe. Do tragedije došlo u sudaru putničkog katamarana domaće kompanije jedrilice pod francuskom zastavom, koja je potom potonula. Svi stradali su češki državljani, saopćeno je iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.
2: Dvadeset četvrti susreti kršćansko-muslimanskog dijaloga izgradnja mostova počinju danas u Gazi Husrev Begovoj biblioteci u Sarajevu. Ovogodišnja tema susreta, koji traju do 19. juna, jeste nada muslimanske i kršćanske perspektive, a okupit će ugledne muslimanske i kršćanske učenjake iz više zemalja radi produbljivanja međureligijskog dijaloga i zajedničkog promišljanja važnih teoloških i društvenih tema. Pojavom mlađaka muslimani širom svijeta dočekat će večeras novu 1448. hidžetsku godinu. Početak nove godine u islamskom kalendaru obilježava prvi dan Muharema, jednog od 4 sveta mjeseca. Tradicionalno u Bosni i Hercegovini ova noć i dan obilježavaju se prigodnim programima, mevludima, učenjem Kur'ana i ibadetima.
1: Sport.
0: Sinoć su na svjetskom prvenstvu odigrane 4 utakmice. Njemačka Curaçao 7-1, Nizozemska Japan 2-2, Obala Slonovače Ekvador 1-0 i Švedska Tunis 5-1. Večeras se sastaju Španija, Zelenortska ostrva, Belgija, Egipat, Saudijska Arabija, Urugvaj i Iran, Novi Zeland.
1: Putevi.
9: Na putevima u Bosni i Hercegovini se obraća se po suhom i mjestimično vlažnom kolovozu. Meteorolozi za danas najavljuju padavine, mjestimično obilnije, pa vozačima savjetujemo da se pripreme na izmijenjene uvjete za vožnju, naročito u poslijepodnevnim satima. Skrećemo pažnju i na moguće nailaske na odrone. Vozite opreznije i držite propisano odstojanje između vozila. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova saobraćaj obustavljen, a vozila saobraćaju alternativnim pravcem preko Prnjavora. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić i Gradina, kao i na ulazu u Hrvatsku, na graničnom prelazu Gradiška-Gornji Varoš. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Vrijeme.
2: Prije podne na sjeveru Bosne i Hercegovine bilo pretežno oblačno, povremeno je padala kiša. Temperatura je izmjerena u 11 sati.
0: Gradačaci Srebrenica 19, Bijeljina Ivan Sedlo, Sokolac i Zvornik 20, Prijedor Sanski most i Tuzla 21, Banja Luka 22, Doboj i Sarajevo 23, Drvar, Lino i Zenica 24, Trebinje 27 i Mostar 30 stepeni. U drugoj polovini dana, uslijed razvoja oblačnosti, pljuskovi s grmljavinom mogući su u većem dijelu zemlje. Više sunčano i bez padavina na jugu. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni, u sjevernim područjima istočni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 21 do 27, na jugu do 33 stepena.
2: Hvala na pažnji, poštovani slušatelji. Ostanite uz Federalni radio.
0: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Šejla Hinović, spikerica Sara Šešum, urednici emisije Ermina Jalimam i Damir Šimić.
10: Kroz priče koje spajaju ljude.
11: Rasli smo zajedno.
10: Naš grad
11: i Radio Gradačec.
12: Noćas ne idem

0: Cimos. TMD AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati. Banja Iliđa Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Iliđa Gradačac, vaš savršen izbor.

0: znaš li ti, Viličko, Karlu Beverly za svoju suprugu?
1: Woody, Buzz, Jesse i njihovi prijatelji vraćaju se u novoj velikoj avanturi.
2: Bonnie, stigao je paket za tebe.
1: U gradsko kino Gradačac stiže priča o igračkama 5. Novi animirani hit studija Pixar i Disney.
3: Woody!
4: Jesse, hello?
3: Jel tamo vani stvarno tako strašno kako pričaju?
1: Ovoga puta omiljene igračke suočavaju se sa izazovima modernog svijeta i novom pametnom igračkom koja mijenja pravila igre.
4: Pronalazimo sve više odbačenih igračaka.
5: Odzvonilo nam je!
1: Uz mnogo smijeha, emocija i nezaboravnih trenutaka očekuje vas film za cijelu porodicu.
6: Što si ti, neka igračka za stare ljude?
7: Misli da si star zato što si ćela, Woody.
1: Petak 19. juna u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka.
6: Tehnologija je zavladala i našom kućom.
1: Priča o igračkama 5 u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
4: Došao sam što sam brže mogao.

0: ovog ljeta. Istina izlazi na vidjelo. U gradsko kino Gradačac stiže Dan razotkrivanja, novi naučno-fantastični spektakl legendarnog Stevena Spielberga. Šta ako biste saznali da nismo sami? Šta ako bi vam to neko dokazao? Kada čovječanstvo dobije odgovor na najveće pitanje u svojoj historiji, svijet se zauvijek mijenja. U glavnim ulogama Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth i Colman Domingo. Srijeda, 17. juna u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Dan razotkrivanja u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.
1: Muzika, reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
2: Poštovani kupci, ono što dugo čekate stiže uskoro. Velika dvorišna rasprodaja u Mobil Media Orašje, bivši Tronex. Očekuju vas nevjerovatne cijene. Kuhalo za vodu 15 km, električna igračka za sve uzraste 10 km, palačinkar 22 km, friteza na vrući zrak samo 22,90 km. U ponudi još i ventilatori od 25 km, mašine za mljevenje mesa 40 km i više od 600 drugih artikala po akcijskim cijenama. Družimo se u četvrtak i petak 18. i 19. juna od 8 do 18 sati. Požurite, količine su ograničene. Vidimo se u Mobil Media Orašje.
3: 100% priroda, 100% etikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri, Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062 365 240 i 035 816 111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.
0: Novo u Fasprom Modrića, hidropak za vodu, Jet 1000, 24 litre, 1100 vati za 295,30 maraka.
4: Fasprom Modrića, 065 826 641.

razliku u vašoj poslovnoj djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

Deluxe Europrofi gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronika.

Izdanje emisije U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine, Federalni radio Sarajevo. Emisija U fokusu i danas kao i ostalom svakog drugog radnog dana sa vama do 15 sati. Treći je ponedjeljak u mjesecu junu, 15. je dan, 6. mjeseca. Kažu, promjenjivo je nestabilno u Bosni i Hercegovini, mada ona moja najava od petka o takozvanom El Niño ciklonu koji dolazi iznad manje više cijele zapadne hemisfere će se pokazati do kraja ove sedmice preciznom. Kažu meteorolozi da nas do kraja sedmice očekuju prve značajne vrućine. Kažu da će temperatura do kraja sedmice ići čak do 35 stepeni. Naravno, Bosna i Hercegovina više od vremenske prognoze sve brine o onome kako je stanje u našem reprezentativnom kampu. Naši reprezentativci se nalaze u Sjedinjenim državama, naravno očekuje nas utakmica protiv Švajcarske ove sedmice. Međutim, ono što je meni privuklo pažnju je nekako način na koji manje više svi naši navijači razmišljaju o našoj trećoj utakmici koju ćemo odigrati protiv Katara, kao lako ćemo, ne znam da li ste pratili. Kao što sam ja pratio svjetsko prvenstvo do sada, mogli ste primijetiti da reprezentacije iz Azije manje i više dominiraju na ovom prvenstvu, da imale su 4 utakmice i nijednu nisu izgubile. Samo da vas napomenem, Katar sa kojim mi igramo je prvak Azije. Od ostalih vijesti iz svijeta ćemo samo spomenuti, naravno već ste čuli, dogovor između Sjedinjenih država i Irana. Danas sam iz britanskog Guardiana pročitao neke stvari koje nisu objavljene na našim portalima ili u našim medijima. Guardian jutro se otkrio neke tajne anekse koji su vezani za nuklearni program te za zamrznuti novac koji je Iran tražio od strane Sjedinjenih država da se oslobodi. U svakom slučaju, ono što znamo, sporazum jeste oborio danas cijene nafte, međutim šta će se dešavati u narednim danima zavisi mnogo i od Izraela koji je danas izjavio da će nastaviti sa bombardovanjem Libana. I da ne zaboravite, ova emisija se prije svega bavi vijestima iz federacije, sve ovo ostalo je manje više nebitno, a u federaciji danas objavljeno kada počinje isplata dječjeg dodatka. U Tuzlanskom kantonu javili da Tuzla dobija novi model javnog prevoza, otvoren je i konkurs za upis na fakultete i Akademije univerziteta u Tuzli. Iz ostalih kantona Zenica je danas dobila prvu javnu česmu koja je prilagođena osobama u invalidskim kolicima, a u Mostaru, studentski centar u Mostaru raspisao natječaj za 260 studenata. Naravno, bit će još vijesti iz drugih gradova federacije. Mohamed Čabić se javlja iz Doboja, Azra Bajrić nam se javlja iz Cazina i kao i obično, tamo negdje u posljednjih pola sata, bavit ćemo se kulturnim događajima koje nas očekuju u narednim danima. Pregršt razloga da ostanete sa nama sve do 15 sati. Jedan od tih razloga, čovjek koji dolazi iz Slovenije, zove se Magnifico. Evo me ovdje i dolazim. Here I come, here I go. Četiri minute iza 13 sati i Magnifico na talasima Federalnog radija uživo sa 6. sprata Sivog doma u Sarajevu.

I za sami početak današnjeg izdanja emisije u fokusu Magnifico, 13 sati i 7 minuta, kao što sam rekao, treći je ponedjeljak mjeseca juna. Nismo još uvijek u onom kalendarskom ljetu, ali meteorolozi kažu da je ovo neko vremensko ljeto već prisutno nekih 10 do 15 dana. Slično vrijeme najavljuju i za sljedećih nekoliko dana. Za danas kažu da će najviša dnevna temperatura biti uglavnom između 20 i 26 stepeni, na jugu do 31 stepen. Ovdje u Sarajevu bit će umjereno do pretežno oblačno vrijeme, s tim da su pljuskovi mogući od sredine dana prema večernjim satima. Inače, najviša dnevna temperatura se očekuje oko 25 stepeni. To je saopćeno za danas iz Federalnog meteorološkog zavoda. Međutim, ono što slijedi narednih dana je poprilično interesantno. Meteorolozi kažu da će sutra preovladavati sunčano uz umjerenu oblačnost. U ranim jutarnjim satima prolazni lokalni pljuskovi su mogući na području centralne i istočne Bosne. Uz dnevni razvoj oblačnosti može se očekivati poneki pljusak u poslijepodnevnim satima i pljuskovi su mogući na području Hercegovine i na jugozapadu Bosne. Za srijedu se očekuje također sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Uz dnevni razvoj oblačnosti u poslijepodnevnim satima moguć je poneki lokalni pljusak na području Hercegovine, zatim u centralnom i jugozapadnom dijelu Bosne. Vjetar će biti slab do umjerene jačine sjevernog smjera, najniža jutarnja temperatura zraka od 10 do 15, na jugu do 18, najviša dnevna temperatura zraka od 27 pa do 32, na jugu zemlje čak do 34 stepeni. I za kraj, u četvrtak će u Bosni i Hercegovini također preovladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost u poslijepodnevnim satima. U centralnim i istočnim područjima je moguć slab lokalni pljusak. Vjetar će biti slab do umjerene jačine i to od sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka u četvrtak 18. juna većinom između 11 i 16, na jugu zemlje do 19 stepeni, dok će najviša dnevna temperatura zraka uglavnom biti između 26 i 31, na jugu do 34 stepena.

Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraćaja se po suhom i mjestimično vlažnom kolovozu. Meteorolozi za danas najavljuju padavine, mjestimično obilnije, pa vozačima savjetujemo da se pripreme na izmijenjene uvjete za vožnju, naročito u poslijepodnevnim satima. Skrećemo pažnju i na moguće nailaske na odrone. Vozite opreznije i držite propisano odstojanje između vozila. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjić-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova saobraćaj je obustavljen, a vozila saobraćaju alternativnim pravcem preko Prnjavora. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić i Gradina, kao i na ulazu u Hrvatsku, na graničnom prelazu Gradiška Gornji Varoš. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

Hercegovački rege na talasima federalnog radija. Ovo je to grupa koja se zove Zoster. Ovaj rege me podsjetio na neke druge stvari koje sam danas imao namjeru da pričam. Jednostavno mi se nisu uklopile u koncept emisije. Naravno, moram bez obzira na sve spomenuti da je nakon ovog, da li je konačni ili ne, ne znamo, ali nakon ovog dogovora između Irana

i Sjedinjenih država, za koji kažu da je ovaj put ozbiljan, mada još uvijek nije potpisan. Dakle, jasno je da su cijene nafte pale na najniži nivo, kako kažu, u posljednja tri mjeseca, za neki 4,2%. Cijena barela nafte je sada 83,618 dolara po barelu. Samo ću vas napomenuti da je prije 28. februara, dakle prije početka napada Sjedinjenih država i Izraela na Iran, barel nafte bio negdje oko 65%. Donald Trump sinoć slavi rođendan i kaže, veoma uskoro, znači on uvijek kaže u naredne dvije sedmice, očekujemo da cijena barela nafte padne na 65 dolara. Ja čisto sumnjam iskreno da se to može desiti iz prostog razloga što još uvijek Izrael nije pristao na ovaj dogovor između Sjedinjenih država i Irana, pa je tako, kao što ste mogli čuti u našim vijestima, izraelski ministar odbrane jutros rekao da njih ne obavezuje ovaj dogovor, ovo primjer, ili kako god hoćete, nije samo primjer, u stvari radi se o dogovoru za narednih nekoliko godina, ja bih rekao. Jutro sam baš me interesovalo šta svjetski mediji pišu o tome, pa sam čitao britanski Guardian, koji je napravio jednu poprilično interesantnu analizu svega onoga što se dešava i što se dešavalo proteklih dana u diplomatskim krugovima. Oni kažu da se u ovim krugovima i dalje sliježu utisci nakon objave da su Sjedinjene Američke Države i Iran postigli okvirni mirovni sporazum. Fokus javnosti u svakom slučaju se polako pomjera na tehničke detalje koji bi trebali biti definisani u Švicarskoj. Ja ću vas samo napomenuti da je danas počeo sastanak grupe G7 u Švicarskoj na kojem će učestvovati i američki predsjednik Donald Trump. Inače, nakon što je Trump potvrdio hitno otvaranje Hormuzskog moreuza i povlačanje američke mornarice, britanski Guardian jutros donosi dubinsku analizu pozadine ovog dogovora, naglašavajući da su ključnu ulogu u smirivanju tenzija odigrali tajni diplomatski kanali u Muskatu i u Dohi. Prema informacijama koje prenosi Guardian, pregovarački timovi iz Washingtona i Teherana sedmicama su radili na tekstu memoranduma koji bi omogućio privremeno relaksiranje odnosa, primarno motivisani ogromnim ekonomskim pritiscima na globalno tržište nafte zbog višemjesečne blokade ovog strateškog moreuza. Ovaj uredni britanski list ističe da je postignuti memorandum u sebi sadrži i nekoliko neobjavljenih aneksa koji se odnose na postepeno oslobađanje zamrznutih iranskih sredstava u zamjenu za trenutnu obustavu obogaćivanja uranija iznad onog prosjeka koje oni misle da je dovoljan za civilne potrebe. Guardian saznaje iz diplomatskih izvora u Parizu da je francuski predsjednik Emmanuel Macron blisko sarađivao sa Bijelom kućom kako bi se ovaj okvir usaglasio tačno pred summit G7, čime se objašnjava Trumpova žurba da finalizira pregovore. Evropski saveznici su, kako se navodi, insistirali da se u Moreuzu uspostavi međunarodna civilna kontrola plovidbe kako bi se spriječili budući incidenti, što je Teheran načelno prihvatio pod uslovom da kontrolu koordinira sa Omanom. Ipak, analitičari upozoravaju da unutar samog Irana postoji ozbiljan otpor ovom sporazumu iz prostog razloga što tvrdolinijaške frakcije unutar Islamske revolucionarne garde smatraju da je administracija u Teheranu napravila prevelike ustupke Vašingtonu pod pritiskom ekonomske krize. Sa druge strane, slični tonovi dolaze i iz redova britanske opozicije u Londonu, gdje se čuju kritike na račun premijera Kira Stramera zbog prebrzog davanja političke podrške ovom sporazumu. U svakom slučaju, kritičari upozoravaju da bez jasnih garancija o potpunom gašenju vojnog nuklearnog programa ovaj sporazum predstavlja samo privremeno primirje koje kupuje vrijeme za Iran, dok Hormuzski moreuz ostaje pod stalnom prijetnjom nove blokade ukoliko pregovori u narednih 60 dana propadnu.

0: Slušajte u programu Federalnog radija. Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Ja volim Bosnu i Hercegovinu, što ima puno dobrih ljudi, što imam svoju porodicu, prijatelje i školu.
0: Porodični magazin.
2: Za moju dušu, za moje prijatelje, za moju porodicu.
3: Ta sposobnost komunikacije s ljudima.
0: Slušate Porodični magazin Radija Federacije Bosne i Hercegovine sa Aidom Hadžiavdić. Utorkom od 10, repriza od 18 sati. Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno-edukativni program. Dokumentarno-dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
4: Mahala je vrela kafa, od šiša i džezve do ruku i usana. Mahala je zimsko jutro, hladna soba, zagrljen jorgan. Mahala je doksat, špiglo na zidu, mušebak i perda na prozoru. Mahala je kaldrma u sokaku, zvekin na kapi i osmijeh na dolasku. Mahala je ruža, hadžbeg i čuvar kuća u avliji. Mahala je kolač na tanjiru prekriven salvetom. Kocka šećera i kriška pavlake. Mahalski je paziti, brinuti,

0: dijeliti radost i tugu. Mahalski je znati za rad i red, poštovati. Mahalski je pričati, a ne ispričati, šutjeti i prešutjeti. Mahalski je davati i prihvatati, ne uzimati bez pitanja. Mahalski je noćni program sa Vedranom Jakupovićem na Federalnom radiju ponedjeljkom od 22.15 do ponoći.
1: Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na Federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

Ovo nije kraj, ne slučajno, tek smo na 35. minutu današnjeg izdanja emisije U fokusu Federalnog radija Sarajevo, 15. dan 6. mjeseca godine 2026. Ovih 24 minute do naših najnovijih vijesti iskoristit ćemo da malo putujemo gradovima federacije. Za početak sami jedna informacija koju smo jutros dobili iz Ministarstva rada i socijalne politike. Naime, federalni ministar Adnan Delić je potvrdio da isplata dječjeg dodatka za maj 2026. godine počinje danas. Ministar je putem društvenih mreža saopćio da je za ovu namjeru osiguran ukupno 20.070.351 konvertibilna marka. Sredstva će biti isplaćena za 95.365 djece u Federaciji Bosne i Hercegovine. Prema njegovim riječima, korisnici će novac moći preuzeti već danas. Dječji dodatak inače predstavlja jednu od ključnih mjera socijalne zaštite koja se finansira iz budžeta Federacije Bosne i Hercegovine, a namijenjena je porodicama koje ispunjavaju kriterije propisane zakonom o materijalnoj podršci porodicama sa djecom u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ukoliko vas interesuje koliki je iznos dječjeg dodatka u Federaciji trenutno, da vam kažem da taj iznos je 195 konvertibilnih maraka mjesečno po djetetu. I kada smo već, kada se bavimo ovakvim stvarima koje su vezane za građane Federacije, još jedna vijest danas koju smo dobili iz MUP-a kantona Sarajevo. Oni kažu da Sektor za građanska stanja MUP-a kantona Sarajevo u posljednjem periodu bilježi značajno povećanje broja zahtjeva za izdavanje putnih isprava, ali i ostalih ličnih dokumenata građana. Prema podacima Uprave za građanska stanja i pravne poslove, u maju ove godine izdato je skoro 50% više pasoša građanima nego, na primjer, u januaru ove godine. Istaknuto je i to da je značajno uvećan i broj zahtjeva za registracije vozila, dok je, na primjer, u januaru obrađeno 16.451 zahtjev, u maju je taj broj iznosio čak 23.536. I pored velikog obima posla, produženje registracije vrši se odmah po dolasku na šalter, a svaka prva registracija vozila u roku od 24 sata, iako je zakonski rok 15 do 30 dana, ovisno o vrste zahtjeva. Kako kažu, na kraju je poručeno da su sektori za građanska stanja MUP-a kantona Sarajevo od januara do kraja maja ove godine izdali građanima kantona Sarajevo 32.832 putne isprave, to jest pasoša, zatim 14.753 ličnih karata, te 12.503 vozačkih dozvola, dok su u isto vrijeme izvršili više od 100.000 registracija vozila. Da. Imajući u vidu sve navedeno, MUP kantona Sarajevo moli građane za strpljenje ukoliko povremeno dolazi do nešto dužih zadržavanja u šalter salama.

0: nekoliko minuta slušali ste Blondie, talas naravno federalnog radija uživo iz Sarajeva. Emisija se zove U fokusu, naredne minute idemo od grada do grada federacije. Počet ćemo ovo naše putovanje u Zenici. Danas jedna lijepa vijest iz Zenice, ne dobijemo često vijest da se generalno naši nadležni organi brinu previše za prava naših invalida. Međutim, građani Zenice su danas pokazali potpuno drugačiju stvar. Naime, građani Zenice su dobili prvu javnu česmu prilagođenu osobama u invalidskim kolicima, a ovo je sve realizovano kroz inicijativu i angažman mladih uz podršku lokalnih i međunarodnih partnera. Evo čemu se radi. Ova česma se nalazi u neposrednoj blizini stadiona Kamberovića polje i više sportskih terena i uključuju je i prilagođene terene za osobe sa invaliditetom na jednoj od frekventnijih pješačkih ruta u ovom gradu koju svakodnevno koriste sportisti, porodice, rekreativci i brojni građani. Ovaj projekt je realizovan kroz saradnju članova Rotaract kluba Zenice sa partnerima iz Bosne i Hercegovine i inostranstva uz podršku grada Zenice i donacije Rotary klubova iz Bosne i Hercegovine, Sjedinjenih Država i Austrije, dok je dizajn česme razvijen uz podršku studija Eloso. Cilj ovog projekta bio je unaprijediti pristupačnost javnog prostora, posebno za osobe sa smanjenom pokretljivošću, s obzirom na to da u Zenici do sada nije postojala javna česma, posebno prilagođena osobama koje koriste invalidska kolica. Ova nova česma prilagođena je korištenju osobama u invalidskim kolicima i dostupna je svim građanima, čime predstavlja značajan korak ka pristupačnijem i inkluzivnijem javnom prostoru u Zenici. Eto, toliko što se tiče ove vijesti iz Zenice, a nakon Zenice idemo i do Cazina, a u Cazinu su jučer održane dvije pokazne vježbe. Prva je bila u spašavanju osoba povrijeđenih u saobraćajnoj nesreći, dok je druga bila u spašavanju osoba povrijeđenih u zemljotresu. Cilj ovih vježbi je bio provjeriti i pokazati koliko su dobro koordinirane službe nadležne za akcije spašavanja. Prilog o svemu ovome nam je pripremila kolegica Azra Bajrić.
1: Pokaznu vježbu spašavanja osoba povrijeđenih u saobraćajnoj nesreći izveli su uposlenici hitne medicinske službe Cazinskog doma zdravlja, vatrogasci i pripadnici policijske stanice. U fokusu su bile potencijalne situacije prethodno već evidentirane tokom saobraćajnih nesreća. Dr. Haris Beširević, šef hitne medicinske službe Cazin.
2: Ovdje smo htjeli da simuliramo saobraćajni udes, motorno vozlo, odnosno dva motorna vozla, jedno je motocikl, drugo je automobil. Najčešći udesi kod nas po osnovnom ljetnom periodu, nažalost, su ti. Htjeli smo da pokažemo kako se postupi, odnosno kako postupiti. Namjerno smo iscenirali ovu varijantu da je osobi koja je vozila auto pozla imala je srčani udar, vjerojatno pri vožnji, što se je već dešavalo u centru samog grada, da približimo ljudima kako se postupa sa pacijentom koji je bez pulsa, bez disanja, bez svijesti, naravno, u tom svemu, odnosno da prikažemo kako se radi sama kardiopulmonalna reanimacija, odnosno oživljavanje takvih ljudi. S druge strane smo imali motoristu koji je imao politraumu, kako ćemo pristupiti pacijentu koji ima politraumu, zaustavljanje krvarenja, imobilizacija, fiksacija, šta raditi sa pacijentom prije nego što se dođe na teren.
1: Cilj je bio pokazati spremnost i koordinaciju nadležnih službi. Bitnu kariku čine i vatrogasci. Sabit Rušnić, komandir profesionalne vatrogasne jedinice Cazin.
3: Vidimo na cestama sve veći broj motora, odnosno kvadova, četvrtočkaša. To su zaista jake mašine, mala sitica, gubiš kontrolu nad time i odlaze glave. Gine mladež. Ovim primjerom želimo da pokazati im do čega dolaze.
1: Najavljen je kontinuitet u organiziranju ovakvih vježbi u Cazinu. Dr. Haris Beširević.
2: Plan nam je da to radimo sve češće. Ovo je sad bilo gradska jezgra, čisto onako malo da upoznamo i narod, da se vidi kako se na terenu radi i da narod upozna sam značaj i smisao same hitne medicinske službe, da približimo naš rad.
1: Vježba je bila značajna i zbog podizanja nivoa spremnosti i efikasnosti nadležnih službi, a kako bi u stvarnim situacijama mogli djelovati sigurno, brzo i profesionalno. Sličan cilj bio i prilikom organizacije vježbe spašavanja nakon simulacije zemljotresa. Ovom prilikom akcenat je stavljen na djelovanje mladih volontera, osobito članova ekipa prve pomoći. Volonter Ismar Ljubijankić.
4: Danas sam izvršavao ulogu spasavanja u nesrećeni. Vježba je realizovana kako bi pokazali spremnost naših ekipa civilne zaštite na odgovor na elementarne nepogode. Nadam se da smo pokazali našim građanima spremnost naše ekipa da odgovorimo i nadamo se da smo time stekli njihovo povjerenje.
1: Tokom vježbi simulirano je više kriznih situacija, a obje su pokazale koliko su spremnost, edukacija i koordinacija bitni u ovakvim situacijama. Za Radio Federacije Azerbajdžan.

Zvao sam telefonom moju malu. Jutra su stvorena za to. Htio sam da mi kaže nešto lijepo, nešto kao volim te. Kucaj prije nego što uđeš. Tajna su vrata po.

Sao Buma, Ravno do dna, Grupa Azra, Tajna su vrata podzemnih voda. 9 minuta do 14 sati, polako ali sigurno bliže nam se najnovije vijesti ovdje na talasima federalnog radija. Mi smo tokom ove emisije, u stvari da budem precizan, u proteklih 15 minuta dobili dvije vijesti za koje nisam siguran da će biti prostora u našim vijestima u 14 sati. Te stoga nije zgoreg da vam prenesem šta se dešava u Mostaru. Naime, pored Mostara je izbio veliki požar. Na terenu se trenutno nalaze sve mostarske vatrogasne ekipe kao i R traktor. Kako kažu u ovom izvještaju, u mostarskom naselju Buna izbio je veliki požar koji još nije pod kontrolom. Ovo je potvrđeno iz profesionalne vatrogasne jedinice Mostar. Gašenje velikog požara na području Bune otežava vjetar koji nosi vatru i širi je prema kućama u naselju Ortiješ. Situacija je dalje ozbiljna, a požar se na pojedinim dijelovima širi nekontrolirano. Zbog ozbiljnosti situacije na teren su upućene sve raspoložive vatrogasne ekipe koje ulažu maksimalne napore kako bi spriječile dalje širenje vatre. Ovo piše portal Hercegovine na info. Kako kažu, prema informacijama sa terena, u akciju gašenja uključen je i avion Air Tractor koji iz zraka pomaže vatrogascima u borbi sa vatrenom stihijom. Ova letjelica je uočena iznad požarišta gdje izvodi nalete sa ciljem zaustavljanja širenja požara na nepristupačnim dijelovima terena. Toliko iz Mostara, a prije nekih sat, možda sat i po, u Sarajevu se desila saobraćajna nesreća, na svu sreću bez težih posljedica. Naime, na Kovačima su minibusu otkazale kočnice. Vozač je, da bi izbjegao tragediju, se zabio u stub rasvjete. Kako, prema nezvaničnim informacijama, nakon što su minibusu otkazale kočnice, vozač je, da bi izbjegao tragediju, jer se kretao velikom nizbrdicom, skrenuo u stup. Kako je rekla glasnogovornica Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, Mersiha Novalić, uviđaj je trenutno u toku. Za dvije osobe pomoć je pružena na licu mjesta, no nije bilo potrebe za transportom u bolnicu, izjavila je Novalić. Eto, poštovani slušalci, 6 minuta do 14 sati, tačno 14 sati naše najnovije vijesti, nakon toga drugo poluvrijeme ili drugi dio današnjeg izdanja emisije U fokusu, izdanje za 15. dan 6. mjeseca godine 2026.

0: Točno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Sjedinjene Američke Države i Iran postigli su sporazum o okončanju rata za koji posrednik Pakistan kaže da će biti potpisan u petak u Švicarskoj. Donald Trump tvrdi da će kao dio sporazuma ponovo biti otvoren Hormuški tjesnac. U Iranu zamjenik ministra vanjskih poslova kazao je da je postignut sporazum dok ga vrhovno vojno zapovjedništvo zemlje slavi kao pobjedu Teherana. Prioritet sporazuma je produljenje primirja od 8. travnja za 60 dana uz obećanje da neće biti neprijatelj dok se obje strane obvezuju na razgovore. 28. veljače, što je potaknulo Teheran da napadne Izrael i savezničke države Sjedinjenih Država u zaljevu. Ukrajina i Moldavija službeno otvaraju pristupne pregovore s Europskom unijom, dok će Crna Gora zatvoriti još dva pregovaračka poglavlja na putu prema

0: punopravnom članstvu u Europskom bloku. Na međuvladinim konferencijama koje se održavaju u Luksemburgu, Ukrajina i Moldavija otvorit će prvi pregovarački klaster pod nazivom Osnove, koji su obuhvaćeni funkcioniranje demokratskih institucija, reforma javne uprave, vladavina prava, pravosuđe i temeljna prava, pravda, sloboda i sigurnost te ekonomski kriteriji. Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske o prijedlogu rebalansa entitetskog proračuna za ovu godinu bit će održana sutra u Banjoj Luci. Prema prijedlogu koji je usvojila vlada, rebalansom je utvrđen proračun od 8.525 milijardi konvertibilnih maraka i veći od postojećeg za 1,116 milijardi. Zastupnici oporbenih stranaka poručili su ispred Narodne skupštine da će zajednički djelovati protiv najavljenog povećanja zaduženja RS-a za 800 milijuna konvertibilnih maraka i izdavanja dodatnih jamstava od 500 milijuna, ocijenivši kako je riječ o potezu kojim vlast pokušava osigurati političku korist u izbornoj godini. Tvrde da će sredstva biti iskorištena neposredno pred izbore. Veliki projekt razvoja obale u Albaniji, povezan sa Jaredom Kushnerom, zetom američkog predsjednika, suočava se s prosvjedima. Već dva tjedna u glavnom gradu Tirani tisuće građana izlaze na ulice, upozoravajući da bi predloženim luksuznim odmaralištem među ostalim moglo biti ugroženo stanište flaminga, jedne od zaštićenih vrsta ptica selica. Vlada tvrdi da bi izgradnjom na Jadranskoj obali Albanija bila pozicionirana na mapu luksuznog turizma i bliže članstvu u Europskoj uniji. Okupljeni građani pozivaju na ostavku premijera Edija Rame i prijevremene izbore. Ronioci su pronašli olupinu jedrilice, a u kabini tijelo četvrte stradale osobe za kojom se tragalo nakon jučerašnjeg sudara s katamaranom u splitskom akvatoriju. Pod još nerazjašnjenim okolnostima u nedjelju su se između Šolte i Brača sudarili katamaran i jedrilica duga otprilike 14 metara, na kojoj je bilo 8 osoba. Pronađeno je troje poginulih, a danas i tijelo četvrte osobe za kojom se tragalo. Četiri ozlijeđene osobe prevezene su u klinički bolnički centar Split i izvan su životne opasnosti. Svi stradali su češki državljani.
1: Vrijeme.
0: U većem dijelu Bosne i Hercegovine u drugoj polovini dana zbog razvoja na oblake mogući su pljuskovi s grmljavinom. Više sunčano i bez padalina na jugu. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni u sjevernim područjima, istočni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 21 do 27, na jugu do 33 stupnja. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Senada Smaković, pripremio Damir Šimić.
2: Slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Federalni radio.

E, da, Medena Curice, Ubavo djevojče. Plavi orkestar na talasima federalnog radija. U drugom smo satu današnjeg izdanja emisije U fokusu. Ovo je treći ponedjeljak već mjeseca juna, dakle samo nas jedan ponedjeljak dijeli od kalendarskog ljeta. U ovom drugom satu današnje emisije ćemo putovati kantonima, nećemo postati kantonalni radio, mi smo još uvijek federalni radio, federacija se sastoji od kantona, a prvi kanton u koji sada idemo u ovom drugom satu je Tuzlanski kanton. Nekoliko vijesti, veoma interesantnih vijesti, naime jedna od njih kaže da Tuzlanski kanton dobija novi model javnog prevoza. Kako kažu, danas je u priličano potpisivanje ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti javnog prevoza putnika na kantonalnim linijama Tuzlanskog kantona. Kako podsjećaju nas, nakon provedenog postupka javne nabavke kao najpovoljnija ponuda za vršenje komunalne djelatnosti javnog prevoza putnika na kantonalnim linijama u Tuzlanskom kantonu, izabrana je ponuda konzorcijuma Junuzović Kopex iz Lukavca te gradskog i prigradskog saobraćaja DOO. Polovinom maja zaključen je okvirni sporazum sa izabranim konzorcijem za period od 4 godine u skladu sa uslovima iz tenderske dokumentacije. Današnjim potpisivanjem bit će zaključen prvi pojedinačni ugovor koji se odnosi na prvu godinu tog perioda. A od ostalih vijesti iz Tuzle izdvajamo to da je danas Univerzitet u Tuzli raspisao konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na fakultete i Akademiju Univerziteta u Tuzli za akademsku 2026. i 2027. godinu. Zainteresovani kandidati mogu putem zvaničnih kanala Univerziteta pronaći tekst konkursa kao i prijavu za upis na prvi i integriran prvi i drugi ciklus studija. Iz Univerziteta u Tuzli pozivaju sve zainteresovane maturante i buduće studente da se na vrijeme informišu o procedurama i rokovima te blagovremeno podnesu prijave za upis u akademsku 2026. i 2027. godinu. I kada smo već u Tuzlanskom kantonu, da se ne vraćamo kasnije, najavit ćemo jednu interesantnu pozorišnu predstavu. Radi se o predstavi koja se zove Medina rođendan i koja će premijerno biti izvedena u Narodnom pozorištu Tuzla sutra u utorak 16. juna sa početkom u 18 sati. Ova predstava za djecu nastala je prema istoimenom dijelu bosansko-hercegovačke književnice Zehre Hubijar, a režiju potpisuje Ajla Bešić.

0: Da, Brian Adams, ljeto 69. Zašto je to ljeto bilo toliko interesantno? Možda zato što se čovjek u prvi put spustio na mjesec, kažu makar da se čovjek spustio na mjesec te 69. godine. Nema veze, 14 minuta iza 14 sati, vi ste dalje na talasima Federalnog radija Sarajevo. U narednim minutama nastavljamo ovo federalno putovanje kroz kantone Federacije, kako drugačije to reći. Idemo do Doboja, a u Doboju kolega Mohamed Čabrić kaže da se u okviru naučnog kampa posvećenog zaštiti lokaliteta kulturno-istorijskog nasljeđa planine Ozren, kojih je čak više od 50, Udruženje građana Fojničani iz Maglaja u saradnji sa Regionalnim muzejom u Doboju su proveli šestodnevno arheološko istraživanje ovog vrijednog lokaliteta kulturno-istorijskog nasljeđa ovog područja. Više u prilogu kolege Muhameda Čavića.
1: Kamp je okupio arheologe, studente i entuzijaste zainteresirane za zaštitu kulturnog nasljeđa na istražene srednjovekovne tvrđave Gradić u dolini rijeke Bosne između Maglaja i Doboja. Davor Šupoković, predsjednik udruženja građana Fojničani iz Maglaja.
2: Ovo je samo jedan od tih lokaliteta koji evo kroz ovaj arheološki kamp želimo na neki način ponovno živjeti i prikazati da Ozren, dakle, pored vrijednog prirodnog nasljeđa posjeduje i vrijedno kulturno nasljeđe.
1: Pronađeni su predmeti koji svjedoče o životu čovjeka ovdje u predosmanskom periodu. Aleksandar Jašarević, arheolog u Regionalnom muzeju u Doboju i Snježana Antić, arheologinja u muzeju Sembirije u Bijeljini.
3: To je keramika, životinske kosti, sve ono što je posada i ljudi iz sela okruženja koristili na tvrđavi. Tvrđava je ovako, ima jedan dominantan položaj nad rijekom Bosnom.
4: Kugla je u stvari jedan dio kompleta, imamo ploču žrvnja i služila je zemljevenje žita, odnosno pšenice.
1: Voditelj arheološkog kampa Zoran Poljašević i studentica arheologije na Univerzitetu u Sarajevu Emina Topić.
5: Imamo učesnike iz čitave Bosne i Hercegovine, to su mahom studenti arheologije.
6: Ovo je jedinstvena prilika i jedinstven neki, kako da kažem, položaj studenta da prisustvuje na iskopavanju, pogotovo studenta arheologije.
1: Iako je ovaj lokalitet upisan u arheološki leksikon prije 40-ak godina, istraživanja do danas nisu provođena, kaže ekološki aktivista sa Ozrena Slobodan Sarić.
7: I sad nema, zašto nema, pa vjerovatno kad ovo radite, vi ne možete ništa da se ugradite.
1: Arheološki kamp na Ozrenu se realizuje u okviru projekata Boost Balkan, koji je posvećen osnaživanju civilnog društva na području Zapadnog Balkana. Za Federalni radio iz Doboja, Muhamed Čabrić.

tramvajskoj stanici od trenutka tog. Ja otak živim u panici, drugi put sam te vidio tu na pješanoj plaži. I od momenta tog živim u nadi laži.

više. Oči su moje ko oblaci, one proizvode kiše. Samo te viđam u snovima, otkad te ne vidim više. Oči su moje ko oblaci, one proizvode, one proizvode.

Pazaru danas se raspisao natječaj za smještaj 260 studenata. Ovaj natječaj je otvoren od 15. juna do 17. jula 2026. godine, a prijave sa potpunom dokumentacijom se predaju osobno svakim radnim danom od 9 do 14 sati ili putem online prijavnog obrasca na stranici scm.ba. Pravo prijave imaju studenti koji nemaju prebivalište na području grada Mostara. Inače, studentski centar sveučilišta u Mostaru po ovom natječaju prima 260 redovitih studenata ovog sveučilišta. Ravnateljica studentskog centra sveučilišta u Mostaru, Anita Gribić, izjavila je kako se i ove godine očekuje rekordan broj prijava. Najznačajniji projekt bila je rekonstrukcija ravnog krova studentskog centra sveučilišta u Mostaru, što je bio problem koji je trajao gotovo 10 godina. Evo šta je navela ravnateljica Glibić. Imali smo puknuće krova na nekoliko mjesta, što je stvaralo veliku štetu smještajnim jedinicama koje se nalaze na posljednjem katu paviljona 1. Realizacijom projekta vrijednog nešto više od 160.000 konvertibilnih maraka, problem je konačno riješen. U tijeku je završna faza nabave fotonaponske elektrane koju gradimo za vlastite potrebe, a koju finansiramo sredstvima županija iz kojih dolaze naši studenti Srednjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske te ministarstva u vladi Republike Hrvatske, kod kojih smo aplicirali za sredstva za ovaj i slične projekte. Ravnateljica je naglasila kako za sve projekte imaju potporu vodstva sveučilišta u Mostaru, zatim županija i općina iz kojih dolaze studenti te institucija Republike Hrvatske. Važno je istaknuti kako cijena smještaja i svih ostalih usluga ostaje ista i za iduću akademsku godinu. Natječaj za Brucoše bit će objavljen krajem mjeseca augusta 2026. godine. I dok smo u Mostaru, samo da najavim još jedan događaj. Britanska ambasada ovdje u Sarajevu je danas najavila nastupe britanskog vojnog benda koji se zove Blue Red Blue u Bosni i Hercegovini. Ovaj bend je bend britanske elitne gardijske jedinice koja se zove Household Division, zadužene za zaštitu monarha, to jest kralja, i državne ceremonije. Ovaj bend izvodi raznovrstan repertoar, uključujući rock, pop, jazz i funk. Sutra će nastupiti u Mostaru, dakle utorak 16. juna, na platou ispod Starog mosta sa početkom u 19 sati. Ovaj koncert će biti organizovan u saradnji sa gradom Mostarom, a ukoliko nas slušate u Banja Luci, ovaj bend možete pogledati večeras i u Banja Luci, dakle večeras 15. juna u parku Petar Kočić sa početkom u 21 sat u okviru festivala uličnih zabavljača Troto Art, međunarodnog festivala koji organizuje grad Banja Luka i gradski tamburaški orkestar.

0: pratite u programu Federalne televizije.
1: Od 11. juna slavimo historijski pohod na svjetsko prvenstvo. Osjetite čistu radost i neopisiv navijački zanos uz specijalni program Mundijal i ja uz Lutriju BiH. Svakog dana na federalnoj televiziji donosimo ekskluzivne izvještaje, stručne analize i vrelu atmosferu iz tabora naših zmajeva. Budimo ponosni, ujedinimo se u zajedništvu i bodrimo reprezentaciju zajedno. Mundijal i ja uz Lutriju BiH. Tvoja centralna navijačka tribina. Svijet slavi nogomet. Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundijal i ja uz Lutriju BiH. Svakog dana na federalnoj televiziji donosimo ekskluzivne izvještaje, stručne analize i vrelu atmosferu iz tabora naših zmajeva. Budimo ponosni, ujedinimo se u zajedništvu i bodrimo reprezentaciju zajedno. Mundijal i ja uz Lutriju BiH. Tvoja centralna navijačka tribina. Najveća strast u nogometu je ona prema reprezentaciji. Slavimo folklor, heroje, triumfe i kulturu najutjecajnijih nogometnih nacija. U okviru specijalnog programa posvećenog svjetskom prvenstvu, bezvremenski nogometni sadržaj koji zadire u samu srž naše zanesenosti. Fudbalske nacije.
0: Samo u programu Federalne televizije.

od onih rijetkih dobrih numera grupe Pink Floyd bez Rodgera Watersa. Numera se zvala Learning to Fly. 25 minuta je do 15 sati. Poštovani slušalci, imamo dovoljno vremena da se nastavimo baviti događajima iz kulture koji će se dešavati po kantonima i ove sedmice. Malo prije smo bili u Mostaru i ostaćemo i u narednim minutama iz prostog razloga što ova sedmica zaista bogata kulturnim događajima u Mostaru. Već u srijedu, 17. juna, dakle preko sutra sa početkom u 19 sati na memorialnoj sceni 25.32 Mostarskog teatra mladih bit će otvoreni 40. dani teatra mladih. Ovaj festival će biti otvoren izvedbom predstave Haos iza zavise kojim će se dječji dramski studio predstaviti publici. Dani teatra mladih, festival su okrenut publici, a MTM kroz njega stavlja na prosudbu svoj repertoar iz protekle sezone, te od publike traži mišljenje o okvirnom repertoaru za sljedeću sezonu. Žiri festivala čini publika koja nagrađuje isključivo predstave. Na taj način, kroz otvorene razgovore, publika postaje i svojevrsni koautor repertoara Mostarskog teatra mladih. Ovo jubilarno izdanje Dana teatra mladih ugostit će i stare znance mostarske publike. Radi se o DIS pozorištu mladih iz Banja Luke. Na ovom festivalu se dodjeljuje nagrada MTM Emova maska, a o broju nagrada odlučuje stav publike. Ulaz na sve predstave je slobodan, a mi ćemo vam u narednim danima govoriti iz dana u dan kada možete pogledati koju predstavu. Ovo ja ću još jednom ponoviti. Dakle, 17. juna je otvaranje sa predstavom Haos iza scene dječjeg anstabla Mostarskog teatra mladih. I ostaćemo još samo minut dva u Mostaru da najavimo još jedan veliki događaj koji će se održati 23. juna u Parku Zrinjevac. Radi se o tome da Simfonijski orkestar Mostar i ove godine će tradicionalnim koncertom obilježiti Svjetski dan muzike, a publika će 23. juna u Parku Zrinjevac imati priliku uživati u programu pod nazivom World's Greatest Hits. Koncert će biti održan na otvorenom i to sa početkom u 21 sata. Posjetitelje očekuje večer ispunjena izvedbama najpoznatijih svjetskih hitova u simfonijskim aranžmanima. Kako su najavili organizatori, Simfonijski orkestar Mostar predstavit će bogat repertoar koji spaja snagu orkestralnog zvuka sa bezvremenskim melodijama različitih muzičkih razdoblja i žanrova. Koncert se organizira povodom Svjetskog dana muzike, međunarodne manifestacije koja se svake godine obilježava u junu koncertima i glazbenim muzičkim događanjima širom svijeta sa ciljem promicanja muzičke umjetnosti i njene uloge u povezivanju ljudi različitih generacija i kultura. Organizatori su pozvali građane Mostara, goste grada i ljubitelje muzike da se pridruže obilježavanju Svjetskog dana muzike i uživaju u večeri posvećenoj umjetnosti, zajedništvu i vrhunskim muzičkim izvedbama. Uoči koncerta Simfonijski orkestar Mostar održat će i konferenciju za štampu 22. juna u 10 sati i 30 minuta i to u maloj dvorani Amfiteatru Hrvatskog doma Herceg Stjepan Kosače, gdje će predstaviti detalje programa, izvođače i ovogodišnji koncerta. Predstavnici medija tom će prilikom imati mogućnost razgovarati sa organizatorima, zatim sa dirigentom i članovima orkestra, te se upoznati sa pripremama za jedan od najvećih muzičkih događaja ovog ljeta u Mostaru.

0: samo.
1: Ne znam da li je ova numera dobar šlagvord za sljedeću vijest koju imam namjeru prenijeti. U svakom slučaju, zabavno je bilo kako bilo. Bilo je to zabranjeno pušenje, to ono beogradsko, album se zvao Ja nisam odavljen iz 1997. godine, mislim. Mi idemo dalje sa vijestima, najavama festivala koji se dešavaju ovog mjeseca, a jedan od festivala koji uvijek izazove puno pažnje, pa i kontroverzije mogu reći, počinje preko sutra u Sarajevu. Naravno, radi se o 6. izdanju festivala Queer umjetnosti i aktivizma pod nazivom Queer Hana. Ovaj festival će biti otvoren u srijedu u Sarajevu pod sloganom Uprkos svemu i okupit će umjetnike, aktiviste, članove LGBTIQ zajednice i njihove zaveznike iz Bosne i Hercegovine, ali i iz cijele regije. Festival će trajati do 20. juna, a ovogodišnja tema Otpor i borba se fokusira na iskustvo LGBTIQ osoba u društvima u kojima se i dalje suočavaju sa diskriminacijom, predrasudama i pokušajima marginalizacije. Organizatori iz Sarajevskog otvorenog centra poručuju da Queer Hana predstavlja prostor zajedništva, solidarnosti, afirmacije, različitosti. Svečano otvaranje ovog festivala biće održano, dakle, 17. juna u Goethe institutu projekcijom nagrađivanog filma Transition, nakon čega će uslijediti razgovor sa autorom ovog filma, Jordanom Byronom. Publika će potom imati priliku pogledati predstavu Sve majkino u produkciji magičnog teatra. Tokom narednih dana posjetioce očekuje bogat program koji uključuje diskusije o vidljivosti i autovanju, međugeneracijskom dijalogu unutar LGBTIQ zajednice, zatim trans iskustvima te zdravstvenoj zaštiti. Dio programa bit će posvećen i filmskim sadržajima kroz ciklus Queer Cinema for Palestine, kao i brojnim umjetničkim i edukativnim sadržajima. Večernji termini rezervisani su za DJ nastupe, drag performanse i muzičke programe. Završnica ovog festivala, dakle završnica Queer Hane, zakazana je za 20. juni u Domu mladih Skenderija, gdje će ekskluzivno nastupiti bosansko-hercegovačka muzička zvijezda Fuad Backović Din. Uz njega će nastupiti, pazite ovo, Jovanka Broz Tituka, zatim kolektiv žene BiH sa DJ VJ setom, kao i 11 drag kraljica. Posljednji festivalski dan uključivat će i radionice, razgovore o životu sa HIV-om, aktivizmu, sigurnim prostorima te značaju pravnih pobjeda za LGBTIQ zajednicu. Iako je ovaj festival prvenstveno zamišljen kao siguran prostor za lezbejke, gej, biseksualne, transrodne i queer osobe, festival je u suštini otvoren za sve zainteresirane građane koji podržavaju ljudska prava, jednakost i različitost. Ulaz na sve festivalske sadržaje je besplatan, dok je za pojedine programe potrebna prethodna prijava. Program će biti realiziran na više lokacija u Sarajevu, među kojima su Goethe institut, zatim Sarajevski ratni teatar, Satr, Društveno-kulturni centar DKC i Dom mladih Skenderija.

Hardcore Soft Porn, sanjamo Kalifornikaciju. Vjerojatno ste primijetili, poštovani slušalci, da sam u današnjoj emisiji izbjegao da pričam o svjetskom prvenstvu u futbalu, možda tek toliko da malo spustimo tenziju. Ova numera je bila dobar šlagvort za možda čak i odjavu ove emisije. Kalifornikacija.

0: Znamo da je Kalifornija grad Los Angelesa, grad Anđela i ovih dana ispunjen navijačima Bosne i Hercegovine kao i bosansko-hercegovačke dijaspore koja je doputovala iz različitih dijelova svijeta da pogleda naravno utakmicu naše reprezentacije koja se igra u četvrtak protiv švicarske grupe BH navijača, kako piše portal reprezentacija.va, je na čuvenoj plaži Venice Beach zatekla disk džoke koji su dodatno podigli atmosferu, pa su naši navijači već prepustili pjesmu i druženju uoči ovog važnog susreta. Ja ću samo još jednom podsjetiti da naša reprezentacija igra protiv Švice u četvrtak 18. juna. Susret počinje u 21 sat po vremenu u Bosni i Hercegovini i naravno da očekujemo pozitivan rezultat. Nemojte ljudi, samo jednu stvar, a to je da se previše uzdamo u pobjedu protiv Katara. Na samom početku emisije sam rekao, reprezentacije iz Azije su do sada igrale 4 utakmice i ostvarile su 2 pobjede i 2 remija. Dakle, nisu izgubili ni jednu utakmicu protiv evropskih reprezentacija, a ja ću vas samo napomenuti da je Katar prvak Azije. 7 minuta do 15 sati. Hvala lijepo što ste bili i danas uz emisiju Federalnog radija koja se zove U fokus. Ovo je bilo izdanje za 15. dan 6. mjeseca 2026. godine. Ostanite dalje na ovim istim talasima u 15 sati. Najnovije vijesti sutra sa vama, kolega Zoran Čatić.
1: Sa mnom je moj prijatelj profesor Aleksandar T. Duin. Dujo, javi se Jovan. Mi ćemo početi nas dvoje sami, pa u toku ovaj programa očekujemo da stigne i ovaj šinobus iz Beograda i sa još nekim muzičarima. Mi ćemo zabavljati prvih sat i po vremena, posle toga da se možda priključi još jedan harmonikaš i ovaj, ako svadba bude pregotova u Veterniku i ostali članovi orkestra. Pesma s kojom bih želeo da počnem, hvala lepo. Pesma s kojom bih želao da počne malo zbog razbijanja treme, zove se Neko to od gore vidi sve. Jedna pesma s klavirom.

0: marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Točno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Sjedinjene Američke Države i Iran postigli su sporazum o okončanju rata, za koji posrednik Pakistan kaže da će biti potpisan u petak u Švicarskoj. Donald Trump tvrdi da će kao dio sporazuma ponovo biti otvoren Hormuški tjesnac. U Iranu sporazum slave kao pobjedu Teherana. Prioritet je produljenje primirja od 8. travnja za 60 dana uz obećanje da neće biti neprijateljstava, dok se obje strane obvezuju na razgovore.
3: Svijet je jutros dočekao vijest o dramatičnom preokretu na Bliskom istoku. Američki predsjednik Donald Trump je na svojoj društvenoj mreži objavio da je postignut sporazum s Iranom i da Sjedinjene Američke Države hitno ukidaju pomorsku blokadu te zemlje.
4: Brodovi svijeta, pokrenite motore, neka nafta poteče,
3: poručio je Trump. Ceremonija potpisivanja memoranduma zakazana je za petak 19. juni u Švicarskoj. Prema riječima pakistanskog premijera Shehbaza Sharifa, sporazumom je predviđen trenutni i trajni prekid vojnih operacija na svim frontovima, uključujući hitno okončanje borbi u Libanu.
5: Iran, Amerika.
4: Zahvaljujem Vašingtonu i Teheranu na posvećenosti diplomatiji, kao i rukovodcima Katara, Saudijske Arabije i Turske na ogromnom doprinosu u ovom posredovanju.
3: Svjetski lideri okupljeni na samitu G7 i u institucijama Evropske unije imali su različite reakcije na sporazume SAD-a i Irana, koji bi mogao značiti kraj rata na Bliskom istoku i otvoriti put ka ponovnom uspostavljanju slobodne plovidbe kroz Hormuški moreuz. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen pozdravila je dogovor, naglasivši:

0: Sloboda plovidbe mora biti ponovo uspostavljena bez ikakvih ograničenja. To je od suštinskog značaja za regionalnu stabilnost i svjetsku ekonomiju.
1: Reagovao je predsjednik Evropskog vijeća Antonio Košta, poručivši da je Evropska unija spremna doprinijeti strategiji za uspostavljanje trajnog mira.
0: Nadam se o okončanju ovog skupog rata i obnovi slobode plovidbe kroz Hormuški Moreus. Oružje sada mora utihnuti, a preostala otvorena pitanja treba rješavati mirnim putem u skladu sa međunarodnim pravom.
1: S druge strane, Teheran naglašava da memorandum ne znači povjerenje u Washington. Zamjenik ministra vanjskih poslova Irana Kazem Garibabadi poručio je da slijedi rok od 60 dana za pregovore o konačnom sporazumu, gdje će prioritet Irana biti potpuno ukidanje svih zapadnih UN-ovih sankcija te vraćanje zamrznute imovine.
0: Imamo nekoliko pitanja. Ali prvo je ukidanje svih sankcija nametnutih Iranu. To podrazumijeva i ukidanje rezolucija Vijeća sigurnosti UN-a te Međunarodne agencije za nuklearnu energiju.
1: Međutim, mir je i dalje na staklenim nogama. Izraelski ministar za nacionalnu sigurnost Itamar Ben-Gvir oštro je poručio da Izrael nije potpisnik ovog dokumenta.
0: Trumpov sporazum nas ne obavezuje. Nismo suverena država i nismo partneri u dogovoru koji ne garantuje našu sigurnost. Ne smijemo se povući ni sa jedne teritorije u Libanu.
1: Da situacija na terenu ne prati diplomatske proglase, potvrđuju i vijesti s juga Libana. Lokalni mediji javljaju da su izraelske snage dronom pogodile vozilo u mjestu Kfar Tebnit, gdje ima povrijeđeni, dok je artiljerija granatirala okolinu Nabatije. Za Federalni radio, Amra Ličina.
2: Ukrajina i Moldavija službeno otvaraju pristupne pregovore s Europskom unijom, dok će Crna Gora zatvoriti još dva pregovaračka poglavlja na putu prema punopravnom članstvu u Europskom bloku. Na međuvladinim konferencijama koje se održavaju u Luksemburgu, Ukrajina i Moldavija otvorit će prvi pregovarački klaster pod nazivom Osnove, kojim su obuhvaćeni funkcioniranje demokratskih institucija, reforma javne uprave, vladavina prava, pravosuđe i temeljna prava, pravda, sloboda i sigurnost te ekonomski kriteriji. Marta Kos, Europska povjerenica za proširenje.
3: Danas je mega ponedjeljak za proširenje Europske unije. Prvo će Ukrajina i Moldavija napraviti najveći korak od odluke o početku pregovora o pristupanju Europskoj uniji 2023. godine. Također ćemo zatvoriti još dva poglavlja sa Crnom Gorom, čime ćemo je približiti polovini svih zatvorenih poglavlja. To je dan koji koristimo da pozovemo kandidate da nastave tempo reformi.
2: Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske o prijedlogu rebalansa entitetskog proračuna za ovu godinu bit će održana sutra u Banjoj Luci. Prema prijedlogu koji je usvojila vlada, rebalansom je utvrđen proračun od 8.525 milijardi maraka i veći od postojećeg za 1.116 milijardi. Zastupnici oporbenih stranaka poručili su ispred Narodne skupštine da će zajednički djelovati protiv najavljenog povećanja zaduženja RS-a za 800 milijuna maraka i izdavanje dodatnih jamstava od 500 milijuna, ocijenivši kako je riječ o potezu kojim vlast pokušava osigurati političku korist u izbornoj godini. Nenad Stevandić, predsjednik skupštine, i Ognjen Bodiroga iz SDS-a.
4: Prve četiri tačke dnevnog reda su vezane za prijedlog rebalansa budžeta, tako da je prva tačka rebalans budžeta, drugi zakon izmjena i dopuna zakona o izvršenju budžeta, treća odluka o iznosima garancija i četvrta odluka o izmjenama dugoročnog zaduživanja, dakle sve prati dokument o rebalansu.
5: Da smo mi zaključno sa junim mjesecom se zadužili, zadužit ćemo se 2,5 milijardi dugoročno i da ćemo izdati garancije o vrijednosti od 1,4 milijarde. Ponavljam, to je samo do juna mjeseca. Šta nam donosi drugi rebalans, to ćemo tek da vidimo. Ali šta je cilj ovog zaduženja? Cilj je kupovina izbora koji trebaju da se održe u oktobru mjesecu.
2: U Sarajevu je predstavljen projekt EU for Justice, u okviru kojeg je predstavljena i baza disciplinskih odluka Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća Bosne i Hercegovine. Predsjednik VSTV-a Sanin Bogunić rekao je da bi baza trebala doprinijeti specijalnoj prevenciji disciplinskih odluka, te da je europski projekt donio brojne benefite. Govorio je i o spornom pravilniku, a šef izaslanstva Europske unije u BiH Luigi Soreka naglasio je kako očekuje da će državne vlasti usvojiti zakone o sudu i VSTV-u.
6: Od našeg prvog sastanka ja sam rekao da ćemo trebamo biti partneri, ali partnerstvo podrazumijeva saslušavanje argumenata s jedne i s druge strane. Možda je došlo do određenog šuma u našoj komunikaciji, ali mislim da će to biti na vrijeme riješeno na zadovoljstvo svih nas, naravno i građana i pravosuđa ove zemlje.
7: Upravo ove

0: sedmice zemlja će imati priliku da napravi jedan iskorak u smislu unapređenja vladavine prava kroz usvajanje dva zakona, zakona o VSTV-u u Bosni i Hercegovini i zakona o sudovima koji bi se, evo, nadamo se, trebali naći na dnevnom redu sedmice Doma naroda.
1: Veliki projekt razvoja obale u Albaniji, povezan sa Jaredom Kushnerom, zetom američkog predsjednika, suočava se s prosvjedima. Već dva tjedna u glavnom gradu Tirani tisuće građana izlaze na ulice, upozoravajući da bi predloženim luksuznim odmaralištem, među ostalim, moglo biti ugroženo stanište flaminga, jedne od zaštićenih vrsta ptica selica. Vlada tvrdi da bi izgradnjom na Jadranskoj obali Albanija bila pozicionirana na mapu luksuznog turizma i bliže članstvu u Europskoj uniji. Okupljeni građani pozivaju na ostavku premijera Edija Rame i prijevremene izbore.
2: Nitko od mladih Albanaca koji su ovdje nije protiv razvoja. Oni su protiv korumpiranog razvoja i uništavanja okoliša.
3: Došao sam jer se trenutačno suočavamo s veoma korumpiranom vladom koja čini puno toga protiv vlastitog naroda. Čine sve što mogu kako bi nas potisnuli. Čine sve što mogu kako bi prisvojili i povećali svoju zaradu, dok prosječni građanin pati kako bi osigurao osnovne potrebe, poput vode, zdravstvene zaštite i još mnogo toga.
4: Sport. Na svjetskom prvenstvu u nogometu su odigrane još četiri utakmice prvog kola grupne faze takmičenja. U prvom meču dana je Njemačka u okviru grupe E deklasirala Curaçao sa čak 7-1. Na meča je Njemce doveo u vodstvo, a onda je Curaçao potpuno neočekivano uspio izjednačiti golom Comenensije u 21. minuti. Ipak, nakon toga su Njemci potpuno preuzeli inicijativu i golovima Schlotterbecka i Havertza iz penala su na odmor otišli sa vodstvom 3-1. U nastavku je četverostruki prvak svijeta do vrha napunio mrežu debitanta na mundijalima i golove su postizali Musiala, Brown, Undav i Havertz za konačnih 7-1. U drugom susretu ove grupe velika borba između obale Slonovače i Ekvadora, a na kraju pobjeda afričke selekcije sa 1-0 golom Dijala u posljednjoj minuti meča. U grupi F su sjajno drugo poluvrijeme odigrali Nizozemska i Japan. U prvom dijelu nije bilo golova, onda je na početku drugog poluvremena Van Dijk Nizozemce doveo u vodstvo. Samo 6 minuta kasnije je Nakamura izjednačio, a u 64. minuti Somerville donosi novo vodstvo za Oranje. Konačnih 2-2 je postavio Kamada u 89. minuti. Švedska je furiozno počela nastup na mundijalu i u drugoj utakmici prvog kola grupe F deklasirala je Tunis sa 5-1. Do 30. minute su vodili 2-0 golovima Ajarija i Isaka, a Rekik je do odlaska na odmor smanjio na 2-1. U drugom poluvremenu dominacija Šveđana i još 3 gola koje su postizali Džokereš, Svanberg i Ajari, koji je svojim drugim golom postavio konačnih 5-1. Večeras igraju još 4 utakmice. Aktuelni evropski prvak Španija startuje duelom protiv Zelenortskih ostrova od 18 sati. Od 21 sati igraju Belgija i Egipat. Duel između Saudijske Arabije i Urugvaja počinje tačno u ponoć, a od 3 sata ujutro se sastaju Iran i Novi Zeland. Najbolja bosansko-hercegovačka karatistkinja Neira Sipović ostvarila je historijski uspjeh osvojivši prestižnu titulu Grand Winner 2026 u kategoriji seniorki do 55 kg na završnici Karate 1 Premier Lige u Maroku. Ovim rezultatom Sipović je sezonu završila kao najuspješnija takmičarka svijeta u svojoj kategoriji, što predstavlja prvi takav uspjeh u historiji bosansko-hercegovačkog karatea i zemalja regiona. Titula Grand Winner dodjeljuje se takmičaru koji tokom cijele sezone sakupi najviše bodova kroz nastupe na najjačim svjetskim turnirima. Do ovog velikog priznanja Neira je stigla zahvaljujući odličnim rezultatima tokom ove godine. Sezonu je obilježila osvajanjem zlatne medalje na Premier Ligi u Rimu, gdje je dominirala nad konkurencijom i stigla do jednog od najvećih uspjeha u karijeri. Nakon toga je osvojila bronzanu medalju na Premier Ligi u Kini, a potom i bronzanu medalju na Europskom seniorskom prvenstvu u Frankfurtu, potvrdivši kontinuitet vrhunskih rezultata na najvećoj međunarodnoj sceni. Rukometaši Barcelone novi su prvaci Evrope nakon što su u finalu završnog turnira u Lanxess Areni u Kelnu pobjedili njemački Fuchse Berlin sa 37-34. Barcelona je u ovom meču praktično od samog početka bila u vodstvu i zasluženo je osvojila već 13. naslov evropskog prvaka po

0: čemu su apsolutni rekorderi. Opet i golman Nilsen bio junak sa 14 odbrana, Frade je postigao 7 golova, Gomez 6, a MVP finalnog turnira Slovenac Domen Makuc je postigao 5 golova. I Fuksa je imao dobrog golmana, pošto je Milosavljev upisao 12 odbrana. Najbolji rukometaš svijeta, Matijas Gidzel, postigao je 8 golova, ali je napravio nekoliko grešaka u ključnim momentima utakmice. U borbi za treće mjesto je Magdeburg savladao Olborg sa 32-26. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
1: Putevi. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa na magistralnoj cesti Ključ Bosanski Petrovac do 17 sati vozila se obraćaju neizmjenično jednom trakom. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Dervinta zbog sanacionih radova saobraća je obustavljen, a vozila se obraćaju alternativnim pravcem preko Prnjavora. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Kostajnica, Bijača, Doljani, Gabela Polje i Zupci, kao i na ulazu u Hrvatsku na graničnom prelazu Gradiška, Gornji Varoš. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
2: Vrijeme. Sutra će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz umjerenu naoblaku. U ranim jutarnjim satima prolazni lokalni pljuskovi mogući su u središnjoj i istočnoj Bosni. Uz dnevni razvoj naoblake, pljusak je moguć u poslijepodnevnim satima u Hercegovini i na jugozapadu Bosne. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 9 do 14, na jugu do 18, a najviša dnevna od 24 do 29, na jugu do 32 stupnja. Slušali ste novosti dana. Spiker Dario Mahan, pripremio Damir Šimić.
3: Radio Gradačac, kroz godine i desetljeća, sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

Uvijek je lijepo kada nas nešto ovako brzo i energično uvede u nastavak našeg druženja. Poštovani slušaoci, lijep pozdrav iz studija. Naravno, želimo vam dobar dan. Dobrodošlicu u popodnevni program Radio Gradarca. Prije nekoliko trenutaka bila je zaista jedna lijepa Balaševićeva pjesma i jedan od stihova koji kaže idemo dalje, plovidba traje, i upravo bi to moglo oslikati nastavak našeg druženja. Dakle, ta kontinuacija lijepih tema, zanimljivih priča, naravno kvalitetne muzike, plovidba ide i u nastavku. Više od 2 sata bili smo dakle fokusirani uz emisiju U fokusu, a naš pogled i dalje će biti usmjeren na ono što je važno, ono što je zanimljivo i svakako ono što je aktuelno. Ono što trenutno možemo primijetiti jeste da suncu nismo nešto previše simpatični, dragi, ne želi da se, čini se, druži sa nama, tako da evo već je dio dana drugujemo uz ove tmurne oblake koji nekako nagovještavaju da bi uskoro mogli imati i te kišne padavine. Međutim, o vremenskim prilikama imat ćemo priliku već govoriti u nastavku kada bude uslijedio i blok servisnih informacija. I za nas je veći dio ovog prvog radnog dana u sedmici, pred nama je svakako još nekoliko kvalitetnih sati druženja uz dobru muziku. Vjerujemo da je i današnji dan donio dosta, dakle intenzivan, bio je donio dosta obaveza, sastanaka, rokova koje ste morali ispoštovati, i nadamo se evo da ste sve to uradili na pravi način, pravovremeno. Umjetnosti dakle u ovim trenucima koji su predviđeni za odmor, pronaći te neke mogućnosti inovacije ili da razbijete tu vašu svakodnevicu i monotoniju, pa tako da ukoliko se trenutno vraćate kućama sa vaših poslovnih odredi, možda evo da promijenite pravac kretanja, da idete nekim sporednim ulicama, ako idete pješke možda malo duže da zastanete sa vašim poznanicima, da se malo ispričate, razgovarate i da izađete malo iz vaše one svakodnevice na koju ste tokom svakog dana navikli. To je naša preporuka. Naravno, mi ćemo što se tiče ovog ponedjeljka nekako najviše pažnje posvetiti sportskim dešavanjima u našem sportskom oku. Govorit ćemo naravno i o našoj nogometnoj reprezentaciji pred kojom su i novi izazovi. Govorit ćemo i o aktuelnim sportskim dešavanjima u našem gradu. Imamo zaista nekih lijepih uspjeha koje vrijedi spomenuti. Tako da evo vama preporuka da i dalje ostanete u Talase Radio Gradarca. A dobrodošlicu u popodnevni program želim vam ekipa koju trenutno čine Samira Hamzić i Esad Dino Kukuruzović. Pa kao što Balašević kaže, jeli, neka plovidba krene dalje.

ovog ljeta. Istina izlazi na vidjelo. U gradsko kino Gradačac stiže Dan razotkrivanja, novi naučno-fantastični spektakl legendarnog Stevena Spielberga. Šta ako biste saznali da nismo sami? Šta ako bi vam to neko dokazao? Kada čovječanstvo dobije odgovor na najveće pitanje u svojoj historiji, svijet se zauvijek mijenja. U glavnim ulogama Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth i Colman Domingo. Srijeda, 17. juna u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Dan razotkrivanja u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplemente. Optika u Stavnić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična, top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavnić. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u stadić.com.

0: Vremenska i biometeorološka prognoza.
1: Bio je to Šerif Konjević, mi sve do 16 sati uživamo uz folk muziku. Nekako je bilo za očekivati da temperatura ima ili tu neku tendenciju blagog pada, tako da nakon doskorašnjih 19 stepeni Celzijusa, trenutno u Gradarcu imamo 18 stepeni Celzijusa, relativnu vlažnost zraka od 73%, a vjetar i nije baš zanemariv, puše brzinom 14 km na sat, mogućnost oborina u ovim trenucima 40%. Što se tiče današnjeg dana, u sjevernim područjima Bosne prevladavalo je pretežno oblačno vrijeme, povremeno sa kišom, a u drugoj polovini dana u većem dijelu Bosne je bilo lokalnih pljuskova, u Hercegovini djelomično sunčano. Temperaturne vrijednosti

vesti koje su zabilježene u 14 sati. Kažu da Gradačac nekako ide iz krajnosti u krajnost. U prethodnim danima bili smo među top 2 ili grada koji su najtopliji u Bosni i Hercegovini, ali danas najsvježiji uz Bjelašnicu ili sa ovom temperaturnom vrijednosti koji smo malo časa spomenuli. Što se tiče najtoplijeg grada u Bosni i Hercegovini, Mostar sa 32 stepena, slijede ga Trebinje sa 27, Drvar također, Sarajevo sa 26 stepeni. Kada su u pitanju biometeorološke prilike sa viškom svježine, biometeorološke prilike bit će povoljnije u prvom dijelu dana, odnosno bile su povoljnije, dok bi u poslijepodnevnim satima pod utjecajem promjenljivog i nestabilnog vremena izraženije u centralnim područjima i na sjeveru naše zemlje kod osjetljivih osoba moglo doći do jačanja tegoba. Od meteoropatskih reakcija moguće su i glavobolja, nervoza, malaksalost, dekoncentracija, a preporučljivo je ne izlagati se pretjeranim aktivnostima. U Hercegovini nešto stabilnije uz ljepšu opštu sliku. E sada ono što nas posebno nekako zanima jeste taj četvrtak. Naravno, naša fan zona ponovo će biti otvorena za navijače iz Gradarca na našem trgu Alije Izetbegovića kako bismo mogli na otvorenom ponovo podržati reprezentaciju Bosne i Hercegovine. A što se četvrtka tiče, kaže da će provladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Rijetko u poslijepodnevnim satima u centralnim te istočnim područjima je mogući slab lokalni pljusak. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Što znači da bi nam u četvrtak navečer vremenske prilike trebale ići ili u prilog i da možemo neometano posmatrati i bodriti našu nogometnu reprezentaciju.

0: stanje na putevima.
1: A u nastavku donosimo i lijepe vijesti za sve one koji koriste javni prijevoz, dakle na području Tuzlanskog kantona. Građani od danas putuju i po nižim cijenama, startao i novi sistem prijevoza, a potpisivanjem ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti javnog prijevoza putnika na kantonalnim linijama Tuzlanskog kantona, danas je otvoreno i novo poglavlje organizacije javnog prijevoza na području kantona. Riječ je o dugoročnom modelu kojim vlada Tuzlanskog kantona preuzima aktivnu ulogu u organizaciji mreže

linija, kontroli redova vožnje, utvrđivanju tarifnog sistema te osiguravanju kontinuiteta prijevoza. Time se javni prijevoz na kantonalnim linijama iz dosadašnjeg tržišnog modela, u kojem su građani često bili izloženi smanjenju broja polazaka, ukidanju linija i rastu cijena, uvodi u okvir javne komunalne usluge od posebnog interesa za Tuzlanski kanton. Od ostalih informacija iz Bihamka, meteorolozi za danas najavljuju i padavine, mjestimično obilnije, pa se vozačima savjetuje da se pripreme za izmijenjene uslove za vožnju. Naročito u poslijepodnevnim satima skreće se i pažnja na moguće nailaske na odrone. Vozite opreznije i držite propisano odstojanje između vozila. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić i Kostajnica, kao i na ulazu u Hrvatsku, te na graničnim prijelazima Gradiška Gornja Varoš, Doljani Metković i Bijača Nova Sela. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Granični prelaz Brčko otvoren je za sva putnička vozila do 3,5 tone. I što se tiče područja našeg grada, svakako uvijek imajte na umu da posle 15 sati u našoj industrijskoj zoni bude malo veća gužva, tako da ako možete potražiti neki alternativni pravac da ranije stignete kući, bilo bi poželjno. Sretno putovanje!

0: imaš li ti, Viličko, Karlu Beverly za svoju suprugu?
1: Woody, Buzz, Jesse i njihovi prijatelji vraćaju se u novoj velikoj avanturi.
2: Bonnie, stigao je paket za tebe.
1: U gradsko kino Gradačac stiže priča o igračkama 5. Novi animirani hit studija Pixar i Disney.
3: Woody!
4: Jesse, hello?

0: stvarno tako strašno kako pričaju?
1: Ovoga puta omiljene igračke suočavaju se sa izazovima modernog svijeta i novom pametnom igračkom koja mijenja pravila igre.
2: Pronalazimo sve više odbačenih igračaka.
3: Odzvonilo nam je!
1: Uz mnogo smijeha, emocija i nezaboravnih trenutaka očekuje vas film za cijelu porodicu.
0: Što si ti, neka igračka za stare ljude?
2: Molim?
4: Misli da si star zato što si ćela, Vudi.
1: Petak 19. juna u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka.
0: Tehnologija je zavladala i našom kućom.
1: Priča o igračkama 5 u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
2: Došao sam što sam brže mogao. Ma daj.

0: Banja Iliđa Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Iliđa Gradačac, vaš savršen izbor.
2: Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket.

0: Market u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
1: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
1: Najnovi trendovi,
2: najbrža isporuka,
1: najljubaznija usluga,
2: najpovoljnije cijene,
1: najšira ponuda,
2: sve je naj u Vokeru Gradačac.
1: Do 15.6. Voker je za svoje kupce pripremio još pokoj naj.
2: Najveće uštede uz najluđe cijene pločica. 60 puta 120 od 18,95 km po kvadratu.
1: Te minimalno 25% popusta na kompletan asortiman tuš kabina i sanitarije Voker.
2: Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim te opremite svoje kupaonice, hodnike, dnevne boravke uz najbolje uslove na tržištu. Uvijek.

0: Sport. Najave, komentari, rezultati, tabele. Sport.
1: Dragi ljubitelji sporta, narednih nešto više od pola sata pripada vama. Svaki dan u našem popodnevnom programu je po nečemu poseban, a što se tiče ponedjeljka, njega tradicionalno krasi epitet sportskog oka kojem apsolutno ništa ne promiče. A danas ćemo naravno posebnu pažnju posvetiti nastupu naše nogometne reprezentacije na svjetskom prvenstvu, analizirati dešavanja u ostalim grupama, ali naravno najaviti utakmice koje će se dešavati u večerašnjem programu. Ali vas upoznati sa nekim drugim zanimljivim činjenicama, informacijama iz svijeta sporta koje su trenutno aktuelne. Prije svega toga naravno idemo sa domaćim aktuelnostima. Proteklog vikenda održano je državno prvenstvo Bosne i Hercegovine u plivanju, a plivače škole plivanja Spartak još jednom su pokazali da se nalaze u samom vrhu bosansko-hercegovačkog plivanja sa ukupno 10 osvojenih medalja. Plivački klub Spartak Gradačac potvrdio je status jednog od najuspješnijih plivačkih

kolektiva u našoj zemlji. Posebno mjesto pripada našoj Lamiji Pašić, koja je ostvarila još jedan historijski rezultat te postala apsolutna prvakinja Bosne i Hercegovine u disciplini 50 metara slobodno. A Lamija je do titule najbrže plivačice Bosne i Hercegovine stigla fantastičnim vremenom 27.80 sekundi, čime je još jednom potvrdila svoj ogroman kvalitet i potencijal. Nakon osvajanja državne titule, Plivački savez Bosne i Hercegovine pružio je Lamiji dodatnu priliku da pokuša isplivati A normu za Evropsko juniorsko prvenstvo, koja će se ove godine održati u Minhenu. Norma je iznosila 27,25 sekundi, a Lamija je u svom dodatnom nastupu isplivala sjajnih 27,30 sekundi. Nažalost, za samo 5 stotinki ostala je bez plasmana na najveću juniorsku evropsku smotru. Iako je ostala bez norme, Lamijin rezultat predstavlja njen novi lični rekord i još jednu potvrdu da se sa svojih još uvijek 15 godina nalazi među najperspektivnijim evropskim sprinterkama. A vrijeme od 27,30 sekundi svrstava je u sami vrh evropskog juniorskog plivanja, dok apsolutni rekord Bosne i Hercegovine u ovoj disciplini iznosi 26,20 sekundi. Pred Lamijom je još mnogo godina razvoja, te smo uvjereni da će najveći uspjesi naravno tek doći. Odličan nastup zabilježio je Ajnur Omeragić, koji je opravda ulogu favorita i osvojio titulu državnog prvaka Bosne i Hercegovine u disciplini 50 metara prsno u kategoriji 13 i 14 godina. Pored zlatne medalje, Ajnur je osvojio i dvije srebrne medalje u disciplinama 100 i 200 metara prsno, čime je potvrdio kontinuitet vrhunskih rezultata. Ovakvi nastupi predstavljaju odličnu najavu za evropska takmičenja koja ga očekuju u Ljubljani tokom mjeseca jula. A veliki uspjeh ostvario je Dino Omeragić, koji je postao viceprvak Bosne i Hercegovine u disciplinama 50 i 100 metara prsno. Ostaje žal što je titula prvaka izmakla za svega 8 stotinki sekunde, ali je Dino pokazao izuzetnu borbenost, kvalitet te potencijal za buduće uspjehe. Ovo prvenstvo još jednom je pokazalo da Gradačac ima svjetlu plivačku budućnost, a naši mladi sportisti svakodnevnim radom, disciplinom te odricanjem ostvaraju rezultate na koje svi možemo biti ponosni. Naravno, čestitke idu prije svega našim takmičarima, sportistima, njihovim trenerima, Emiru Osmanliću i Fuadu Dolareviću, kao i njihovim roditeljima koji naravno ulažu dosta truda, energije, ali i novčanih sredstava da imaju ovako blistave karijere. Što se tiče rukometnog kluba Gradačac, stigla je i nova pridošlica, novo pojačanje, a to je Dušan Živanov. Iskusni desni bek iza sebe ima bogatu karijeru nastupajući za rukometni klub Budućnost, rukometni klub Banatski Karlovac, Bosnu Sarajevsku, Gračanicu, Konju Živinice, kao i klubove u Češkoj Republici, Brno i Karvinu. Riječ je o izuzetno snažnom i kvalitetnom igraču koji podjednako dobro odgovara zahtjevima igre u napadu i u odbrani. Njegove kvalitete naša publika imala je priliku vidjeti u nedavnom finalu Kupa Bosne i Hercegovine, kada je protiv našeg tima odigrao odličnu utakmicu za Živinice te postigao nekoliko veoma važnih pogodaka. Od naredne sezone svoje iskustvo, svoju snagu, ali i kvalitet stavit će u službu rukometnog kluba Gradačac, gdje će predstavljati važan dio mozaika u slaganju premijer ligaške ekipe našeg tima. Njegov dolazak naravno donosi i dodatnu širinu, čvrstinu te sigurnost na desnoj strani terena, a nema sumnje da će i navijači našeg kluba imati mnogo razloga za zadovoljstvo, jer u Gradačac stiže igrač koji je tokom karijere pokazao da se na njega može računati u najvažnijim utakmicama.

Naravno, nastavljamo sa sportskim aktuelnostima. Evo jedna jako lijepa vijest koja je svježa i upravo stiže dakle iz našeg grada, a to je da Emir Hasanović, vođa navijačke grupe nogometnog kluba Zvijezda Gradačac Red Dragonsa, najavio i zajedničko gledanje utakmice Hrvatska-Engleska koja će se održati u srijedu 17.6. sa početkom u 22 sata. Dakle, kao što smo pratili i nastup naše nogometne selekcije, priliku evo da naši sugrađani podrže i komšije, to jeste Hrvatsku, jeste da se u srijedu u 22 sata okupimo svi zajedno jeli, na gradskom trgu i da pružimo podršku izabranicima Zlatka Dalića. Naravno, uvijek je lijepo ovako kada se ljudi poštuju, vole i uživaju u tuđim uspjesima. Treba naglasiti da je u glavnom gradu Hrvatske, u Zagrebu, bila organizovano praćenje, dakle, nastupa naše nogometne selekcije, tako da evo vjerujemo da će mnogobrojni drugi gradovi u našoj zemlji uzvratiti na isti način. A nogometna selekcija Bosne i Hercegovine u Salt Lake Cityju nastavlja sa treninzima za duel protiv Švicarske. Zakazan je trening u 18 sati, to što je 2 sata ujutro između ponedjeljka i utorka po srednjoevropskom vremenu. I dok su Zmajevi tako dobili nešto duži odmor od puta iz Toronta do prvog treninga, kreće se sa prognozom rezultata za važan meč sa Švicarskom. Pažnju na društvenim mrežama privukao je simpatičan događaj u kojem se može vidjeti kako papagaj prognozira pobjednika utakmice između Bosne i Hercegovine i Švicarske. Vlasnik papagaja ispred ptice postavio zastave Bosne i Hercegovine i Švicarske, koji je bez oklijevanja okrenuo se prema našoj zastavi, izazvavši naravno oduševljenje među navijačima Zmajeva. Naravno, sve to treba potvrditi na terenu. U prvom duelu grupne faze svjetskog prvenstva trojica naših nogometaša dobili su i žute kartone i to ih naravno tjera na dodatni oprez u narednom susretu. Dva akumulirana žuta kartona u grupnoj fazi dovode i do suspenzije, ali kartoni se brišu nakon grupne faze za naredne obaveze. U duelu protiv Kanade, koji je završen rezultatom 1-1, žute kartone u redovima naše reprezentacije dobili su Ermedin Demirov,

Petrović, Jovo Lukić i Nikola Katić. Ima prijeti suspenzija za duel sa Katarom ukoliko u drugom duelu grupne faze protiv Švicarske dobiju drugi žuti karton, a to znači da im u narednom duelu će trebati i dodatni oprez. Također važno je naglasiti da se radi o trojici prvotimaca i vrlo važnih igrača, pa bi njihovo odsustvo protiv Katara bio ogroman hendikep, a što je dobra vijest svakako da su u punom pogonu, dakle Šunjić i Edin Džeko, ali i Haris Tabaković koji možda čak može očekivati dakle prve minute u dresu reprezentacije na svjetskom prvenstvu u duelu protiv reprezentacije Švicarske. Tako da eto, to su neke osnovne informacije koje su trenutno vezane za našu nogometnu reprezentaciju. A ono što je vezano posebno za navijače jest da su oni polako počeli pristizati u Los Angeles. Plesala je čak i porodica Edina Džeke. Bosansko-hercegovački navijači počeli su pristizati u Los Angeles i na njihove prelijepe plaže. A snage ćemo, kao što rekao smo, odmjeriti sa Švicarskom. Centar okupljanja naših ljudi i svih dijelova svijeta u ovim trenucima je Los Angeles, koji su dakle u velikom broju stigli kako bi pružili glasnu podršku reprezentaciji pred veliku utakmicu na svjetskom prvenstvu koja može čak biti odlučujuća. Dakle, sa ovom pobjedom protiv reprezentacije Švicarske možda ba čak ne bi morali ni voditi previše računa o duelu sa reprezentacijom Katara. Na snimcima koji stižu sa Los Angeleskih plaža vidi se da u odličnom provodu su uživali i roditelji naše kapitena Edina Džeke. Društvo im je čak pravio i Džekin sin. Plesalo se, igralo se, pjevali su američki DJ-evi naše pjesme, uživali u atmosferi koji su napravili naši dakle navijači. Posjetimo evo još jednom, utakmica se igra ovog četvrtka protiv Švicarske u Los Angelesu sa početkom u 21 sat po našem vremenu. Naravno, nama preostaje još samo da vas pozovemo u četvrtak također da podržite i našu nogometnu selekciju. Prošlog petka smo imali zaista fantastičnu atmosferu, trg ispunjen do posljednjeg mjesta. Dosta radosti, dosta sreće, ali dosta naravno i nervoze poslije pogotka koje je Kanada postigla. Nadamo se evo istom okupljanju, istom broju, dakle da popunimo trg do posljednjeg mjesta. Dobra atmosfera je zagarantovana, vi ponesete dobro raspoloženje, vaša obilježja, šalove i da ponovo gradačac bude u plavo-žutim bojama.

Da vidimo kako su Švicarci doživjeli onaj remi protiv Katara. Bivši švicarski golman Sebastian Roth za tamošnje medije komentarisao igru ove reprezentacije, ali prestojuću utakmicu protiv naše nogometne selekcije. Švicarci su na otvaranju grupne faze svjetskog prvenstva odigrali samo 1-1 protiv Katara, a gol koji im je oduzeo dva boda primili su duboko u sudijskoj nadoknadi. Tamošnja sportska javnost ne može se pomiriti sa izgubljenim bodovima, a u narednom kolu smatraju da će im biti još teže protiv izabranika Sergeja Barbareza. Bivši švicarski golman Sebastian Roth za švicarski medije rekao je da je bosansko-hercegovački tim bolji tim od Katara, ali da će to otvoriti šanse za drugačiji pristup igri. Neće biti lakše, zaista Bosna je bolji tim od Katara, svakako su čvršći, ali bi tako mogli ostaviti malo više prostora. Švicarska nema prostora za greške i moramo razmišljati o tome kako da prilično brzo pokažemo nešto drugačije u ovom takmičenju. Nadamo se da će ovaj početni kiks promijeniti stvari i postaviti neke ljude na njihovo mjesto, poručio je Roth. Stručni komentator švicarskog RTS sumirao je igru protiv Katara za koju kaže da je odbrana njegovog nacionalnog tima bila potpuno nepouzdana, što bi svakako mogla biti i prilika za naše nogometaše. Bilo je toliko predvidljivo s obzirom na to kako se utakmica odvijala, a to je pomalo ponavljajuća tema u nogometu kada ne možete napraviti razliku i te osigurati pobjedu protiv tima koji u suštini igra sa 11 igrača iza lopte. Nikada nisam osjećao da švicarska odbrana izgleda sigurno i sreća je što je Gregor Kobel napravio nekoliko odbrana, jer bi u suprotnom bilo još veća katastrofa. Švicarskoj je nedostajalo sve, prodornost, predanost, želja. Nikada nisu bili u stanju generirati bilo kakav tempo koji bi pokrenuli odbrambeni blok protivničkog tima, rekao je igri svoje države. Sve ove nedostatke naravno zna vrlo dobro i Sergej Barbarez i vjerujemo da će to iskoristiti u četvrtak. Ugledna profesorica Univerziteta Kolumbija u Njujorku, Amra Šabić, El Rajes, susrela se i sa gradonačelnikom Njujorka Zohranom Amadijem, kojim je tom prilikom uručila i poseban poklon, dres kapitena nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Edina Džeke. Kako je objavila na društvenim mrežama, susret je protekao u izuzetno srdačnoj atmosferi, a reakcija gradonačelnika na plavi dres sa brojem 11 bila je, kako je istakla, posebno emotivna. Bilo mi je izuzetno zadovoljstvo da ovjekovječim osmijeh i sreću gradonačelnika Mamdanije kada je vidio dres reprezentacije Bosne i Hercegovine i Džekino ime na njemu, poručila je Šabić El Rajes. Ona je ovaj trenutak dovela u vezu i sa velikim sportskim uspjesima koji trenutno vladaju u Njujorku, ističući atmosferu euforije nakon što su Njujork Knicksi nakon 53 godine postali prvaci NBA lige, o čemu ćemo svakako u nastavku govoriti. Nadam se da će ta pozitivna i pobjednička energija kroz osmijeh gradonačelnika Njujorka Zohrana doći i do reprezentacije Bosne i Hercegovine, poručila je dodavši da s nestrpljenjem očekuje i dolazak na utakmicu u Sjetlu. Šabić El Rajes je naglasila i da priča o bosansko-hercegovačkim fudbalerima odavno prevazilazi sportske okvire te postaje simbol upornosti i uspjeha. Cijeli svijet je fasciniran pričom naših fudbalera, jednom predivnom i neočekivanom pričom uspjeha, upornosti i nade koja je obradovala te iznenadila mnoge. Naša upornost i odlučnost su nepresušni izvor snage, čak i kada je najteže, poručila je ova profesorica. Naravno, na kraju uputila i poruku podrške reprezentaciji Bosne i Hercegovine u utakmici protiv reprezentacije Švicarske. Nogometaši Nizozemske i Japana remizirali su rezultatom 2-2 u jednoj od najboljih utakmica do sadašnjeg dijela svjetskog prvenstva. Na kraju znatno zadovoljniji može biti azijska selekcija. Od ove utakmice očekivalo se da tempom bude jedna od najdinamičnijih i da ponudi vrlo brz i atraktivan nogomet. Nešto tako smo i dobili, s tim da je prvo poluvrijeme bilo malo ispod očekivanja. U prvom dijelu smo imali dvije velike prilike, obje za Nizozemsku i obje sa istim akterima i ishodom. A prvu veliku šansu imala se u trećoj minuti susreta, ali je Malinov silovit udarac iz okreta u korner odbio Suzuki. Tako da ne dužimo previše, prvo poluvrijeme bilo onako poprilično šturo i skromno, međutim u drugom poluvremenu uspjeli smo vidjeti 4 gola, veliko slavlje i sa jedne i druge strane, što je na kraju naravno zadovoljilo sve nogometne sladokuse koji promatraju utakmice svjetskog nogometnog prvenstva.

Kao što rekli smo u nastavku, najviše pratimo dakle utakmice svjetskog nogometnog prvenstva, ali pronaćemo naravno malo minuta i za ostale dakle sportske prilike. Švedska je u prvom kolu grupne faze F svjetskog prvenstva sa 5-1 razbila Tunis, a prvi gol na susretu bio je spektakularan. Švedska je povela u 7. minuti kada je golman Tunisa Šamak istrčao pred Aleksandra Isaka te uspio odbiti loptu, a na nju je zatim natrčao i Viktor Gyökeres. Njegov udarac je izblokirao jedan Tunižanin da bi se lopta na kraju odbila do Jašina Ajarija. Ajari je sa 20 metara fantastičnim udarcem pogodio za vodstvo Švedske, probivši Šamaka i jednog igrača ispred gol linije, što je naravno izazvalo oduševljenje na stadionu. Dakle, u ovoj utakmici Švedska je savladala Tunisa 5-1. Reprezentacija Španije od 18 sati započinje svoj pohod na naslov svjetskog prvaka utakmicom protiv debitanta na mundijalu selekcije Zelenortskih otoka. Susret prvog kola grupe H igra se na stadionu Mercedes-Benz Stadium u Atlanti, jednom od najmodernijih sportskih izdanja u Sjedinjenim Američkim Državama. Naravno, aktuelni evropski prvaci u duel ulaze kao apsolutni favoriti, ali selektor Luis de la Fuente upozorava da protivnika nikada ne treba podcijeniti. Zelenortski otoci imaju kvalitet da iznenade svakoga i moramo biti maksimalno koncentrisani od prve minute, poručio je de la Fuente. Drugi susret nosi epitet derbija dana, sastaju se Belgija i Egipat. Belgija je reprezentacija koja njeguje izuzetno ofanzivan stil igre te postiže veliki broj golova. S druge strane, i Egipat igra napadački nogomet pa se očekuje otvoren meč sa mnogo prilika. Utakmica počinje u 21 sata, pravdu će dijeliti sudija Ramon Abati iz Brazila. Belgija i Egipat.

Pat sastaju se peti put do sada. Treći susret počinje u ponoć, sastaju se Saudijska Arabija i Urugvaj, a Saudijska Arabija želi ponoviti senzaciju sa prethodnog svjetskog prvenstva u Kataru 2022. godine, kada je u prvom kolu savladala Argentinu sa 2-1, koja je kasnije postavljena.

Nakon 12 odigranih utakmica na svjetskom nogometnom prvenstvu, Azija za sada ima više nego zapažen učinak u duelima protiv evropskih reprezentacija. Riječ je o polovini prvog kola grupne faze, a u šest grupa A, B, C, D, E i F već su kompletirani uvodni susreti koji su donijeli nekoliko iznenađenja i neočekivanih rezultata. Azijske selekcije zajedno sa Australijom, koja nogometno pripada tamošnjoj konfederaciji, odigrale su 4 utakmice protiv evropskih protivnika i još uvijek ne znaju za poraz. U tom periodu zabilježene su i 2 pobjede i 2 remija, što je podatak koji je privukao veliku pažnju nogometne javnosti. Južna Koreja je u jednom od zanimljivih duela nakon preokreta savladala Češku rezultatom 2-1, dok je Katar odigrao neriješeno sa Švicarskom. Australija je priredila iznenađenje pobjedivši Tursku 2-0, a Japan je u dramatičnoj završnici remizirao sa Nizozemskom 2-2.

Milanski Inter, a nakon posljednjeg sudijskog zvižduka rezultat na semaforu pokazao je 3-3. Izvještaji su zabilježili da je bilo oko 50.000 gledalaca. Plave je u ovom dvoboju pojačao igrač Zvijezde Dragan Džajić, koji je prema očekivanjima pružio izvanrednu partiju. Gledalci su mogli uživati jer su vidjeli mnogo lijepih poteza, akcija i čak 6 golova. Za ekipu željezničara tada su nastupali Janjuš, Kojović, Bećir, Spahić, Bratić, Katalinski, Hadži Abdić, Jelušić, Janković, Bukal, Sprečo i Džajić. Gosti su prvi došli u vodstvo već u 4. minuti. Centarfor Roberto Bonisenja je sa 16 metara matirao Janjuša, a željezničar izjednačio 11 minuta poslije, poentirao je Janković. U 45. minuti loptu je na desnom krilu primio brzonogi Jelušić, te u pravom trenutku uputio centaršuta. Džajić je prihvatio i gotovo iz nemoguće situacije pogodio mrežu Bordona. Na odmor se otišlo pri rezultatu 2-1 za ekipu željezničara. Nastavak je donio atake gostiju iz Milana. Bonisenja je poravnao u 63. minuti kada je iskoristio neopreznost Katalinskog i Hadži Abdića. U trenucima kada se očekivalo da će mnogo ofanzivni domaći tim doći do novog vodstva, desilo se suprotno. Macola je u 67. minuti promarširao kroz željinu odbranu i plasirao loptu u mrežu za 2-3. Poravnanje stiže samo 3 minute kasnije. Džajić je prevario nekoliko gostujućih nogometaša. Oboren je, a sudija je dosudio prekršaj. Slobodan udarac izveo Bukal, a na oduševljenje prisutnih lopta je završila u lijevom uglu Bordonovog gola. Majstorija za konačnih 3-3 između Želje i Intera. Grad koji nije vidio šampionski pehar više od 5 decenija eruptirao je nakon trijumfa nad San Antonio Sparsima. Riječ je o New York Knicksima, a policija je imala pune ruke posla zbog burnog slavlja. Više od pola stoljeća čekali su navijači u New Yorku da njihovi Knicksi ponovo postanu NBA prvaci, pa ne čudi što su ulice Velike Jabuke nakon osvajanja titule pretvorene u jednu veliku proslavu. Snimci koji stižu iz svih dijelova grada najbolje svjedoče koliko ovaj uspjeh znači ljubiteljima košarki u Njujorku, a mnogi navijači prvi put u životu imaju priliku slaviti naslov NBA prvaka, s obzirom na to da su Knicksi posljednji šampionski trofej osvojili davne 1973. godine. Nekako smo započeli sa rukometom, tako ćemo i završiti. Rukometaši Barcelone po 13. put su osvojili Ligu prvaka u rukometu, što je ujedno i 50. evropska titula u historiji kluba, nakon što su u finalu savladali FUŠ Berlin rezultatom 37-34. Barca, koja ove sezone je pobjedila u 60 od 61 odigranu utakmicu, ostvarila je svoj treći perfect season sa 7 osvojenih titula. A Katalonci su ove sezone podigli pehar Lige prvaka, svjetskog klubskog prvenstva, a Sobal Lige, Kupa Kralja, Liberijskog superkupa, Kupa Španije i superkupa Katalonije. Ako ćemo govoriti o uspješnim sezonama, ovo bi moglo oslikati onu perfektnu, to jeste savršenu sezonu za jedan sportski kolektiv. Evo, više od 30 minuta druženja uz sportske vijesti ostaje polako iza nas. Završilo još jedno sportsko oko. Naravno, reprizu emisije možete poslušati večeras u repriznom programu od 22 sata. Hvala što ste bili uz nas.

I naravno, pred sami kraj Sportskog oka iskorišćemo priliku da se prisjetimo nekih starih lijepih priča i naravno da vidimo ko je to osvojio vrijedne trofeje. Nogometni klub Željezničar je na današnji dan 1971. godine u okviru obilježavanja 50. rođendana ugostio

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Cimos TND AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.
2: Poštovani kupci, ono što dugo čekate stiže uskoro. Velika dvorišna rasprodaja u Mobil Media Orašje, bivši Tronex. Očekuju vas nevjerovatne cijene. Kuhalo za vodu 15 km, električna igračka za sve uzraste 10 km, palačinkar 22 km, friteza na vrući zrak samo 22,90 km. U ponudi još i ventilatori od 25 km, mašine za mljevenje mesa 40 km i više od 600 drugih artikala po akcijskim cijenama. Družimo se u četvrtak i petak 18. i 19. juna od 8 do 18 sati. Požurite, količine su ograničene. Vidimo se u Mobil Media Orašje.
1: 100% prirodan, 100% efikasan, 100% domać, 100% pelet. Mars Agri, Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062 365 240 i 035 816 111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.
3: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
0: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
3: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
0: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
3: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
0: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
3: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
0: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon ratnog vremena.
3: Informacije na telefone 061 407

ovog ljeta. Istina izlazi na vidjelo. U gradsko kino Gradačac stiže Dan razotkrivanja, novi naučno-fantastični spektakl legendarnog Stevena Spielberga. Šta ako biste saznali da nismo sami? Šta ako bi vam to neko dokazao? Kada čovječanstvo dobije odgovor na najveće pitanje u svojoj historiji, svijet se zauvijek mijenja. U glavnim ulogama Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth i Colman Domingo. Srijeda, 17. juna u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Dan razotkrivanja u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: pronašli ti, Viličko, Karlu Beverly za svoju suprugu?
1: Woody, Buzz, Jesse i njihovi prijatelji vraćaju se u novoj velikoj avanturi.
2: Bonnie, stigao je paket za tebe.
1: U gradsko kino Gradačac stiže priča o igračkama 5. Novi animirani hit studija Pixar i Disney.
3: Woody!
4: Jesse, hello?
3: Jel tamo vani stvarno tako strašno kako pričaju?
1: Ovoga puta omiljene igračke suočavaju se sa izazovima modernog svijeta i novom pametnom igračkom koja mijenja pravila igre.
4: Pronalazimo sve više odbačenih igračaka.
5: Odzvonilo nam je!
1: Uz mnogo smijeha, emocija i nezaboravnih trenutaka očekuje vas film za cijelu porodicu.
6: Što si ti, neka igračka za stare ljude?
7: Misli da si star zato što si ćela, Woody.
1: Petak 19. juna u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka.
6: Tehnologija je zavladala i našom kućom.
1: Priča o igračkama 5 u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
4: Došao sam što sam brže mogao. Da, daj.

0: Tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
3: Washington i Teheran dogovorili sporazum o prekidu rata na Bliskom istoku. Brodovi s naftom prolaze kroz more, tvrdi Trump. Federalna vlada ograničila marže na naftne derivate. Ministri vanjskih poslova zemalja Evropske unije u Luksemburgu osim o proširenju razgovaraju i o imenovanju visokog predstavnika. Predstavljena baza disciplinskih odluka VSTV-a. Uoči sutrašnje rasprave o rebalansu budžeta, opozicija u RS-u protivi se novom velikom zaduženju entiteta. Zenički rudari ostaju u krugu preduzeća do isplate za ostali primanja.
0: U studiju su urednica emisije Maida Alić i spiker Dario Mahan.
3: Poštovani slušatelji, želimo vam dobar dan. Nakon višemjesečnih pregovora Washington i Teheran dogovorili su memorandum koji bi mogao biti okončan rat na Bliskom istoku i ponovo otvoren strateški Hormuški moreus. Ipak, dok zvanični Teheran traži ukidanje svih sankcija, iz Tel Aviva poručuju da za njih ovaj sporazum ne važi, stižu i reakcije iz Evropske unije.
4: Svijet je jutros dočekao vijest o dramatičnom preokretu na Bliskom istoku. Američki predsjednik Donald Trump je na svojoj društvenoj mreži objavio da je postignut sporazum s Iranom i da Sjedinjene Američke Države hitno ukidaju pomorsku blokadu te zemlje.
5: Brodove svijeta, pokrenite motore, neka nafta poteče,
4: poručio je Trump. Ceremonija potpisivanja memoranduma zakazana je za petak 19. juni u Švicarskoj. Prema riječima pakistanskog premijera Shehbaza Sharifa, sporazumom je predviđen trenutni i trajni prekid vojnih operacija na svim frontovima, uključujući hitno okončanje borbi u Libanu.
6: Iran, Amerika.
5: Zahvaljujem Washingtonu i Teheranu na posvećenosti diplomaciji, kao i rukovodcima Katara, Saudijske Arabije i Turske na ogromnom doprinosu u ovom posredovanju.
4: Svjetski lideri okupljeni na samitu G7 i u institucijama Evropske unije imali su različite reakcije na sporazume SAD-a i Irana, koji bi mogao značiti kraj rata na Bliskom istoku i otvoriti put ka ponovnom uspostavljanju slobodne plovidbe kroz Hormuški moreus. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen pozdravila je dogovor, naglasivši:
5: sloboda plovidbe mora biti ponovo uspostavljena bez ikakvih ograničenja. To je od suštinskog značaja za regionalnu stabilnost i svjetsku ekonomiju.
4: Reagovao je predsjednik Evropskog vijeća Antonio Costa, poručivši da je Evropska unija spremna doprinijeti strategiji za uspostavljanje trajnog mira.
5: Nadam se o okončanju ovog skupog rata i obnovi slobode plovidbe kroz Hormuški moreus. Oružje sada mora utihnuti, a preostala otvorena pitanja treba rješavati mirnim putem u skladu sa međunarodnim pravom.
4: Visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost Kaja Kalas.

0: Ovaj sporazum može pružiti prijeko potreban prostor za dublje pregovore o iranskom nuklearnom programu i drugim ključnim pitanjima.
1: Financijska tržišta su već pozitivno reagovala. Cijene nafte na svjetskim berzama bilježe pad za više od 3 dolara, dok azijske dionice rastu. S druge strane, Teheran naglašava da memorandum ne znači povjerenje u Washington. Zamjenik ministra vanjskih poslova Irana Kazem Garibabadi poručio je da slijedi rok od 60 dana za pregovore o konačnom sporazumu, gdje će prioritet Irana biti potpuno ukidanje svih zapadnih UN-ovih sankcija te vraćanje zamrznute imovine.
0: Imamo nekoliko pitanja, ali prvo je ukidanje svih sankcija nametnutih Iranu. To podrazumijeva i ukidanje rezolucija Vijeća sigurnosti UN-a te Međunarodne agencije za nuklearnu energiju.
1: Međutim, mir je i dalje na staklenim nogama. Izraelski ministar za nacionalnu sigurnost Itamar Ben-Gvir oštro je poručio da Izrael nije potpisnik ovog dokumenta.
0: Trumpov sporazum nas ne obavezuje. Mi smo suverena država i nismo partneri u dogovoru koji ne garantuje našu sigurnost. Ne smijemo se povući ni sa jedne teritorije u Libanu.
1: Da situacija na terenu ne prati diplomatske proglase, potvrđuju vijesti s juga Libana. Lokalni mediji javljaju da su izraelske snage dronom pogodile vozilo u mjestu Kfar Tebnit, gdje ima povrijeđeni, dok je artiljerija granatirala okolinu Nabatije. Za Federalni radio, Amra Ličina.
2: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici u Sarajevu donijela je odluku o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena, utvrđivanje maksimalne visine marži za naftne derivate.
3: Ovom odlukom se privrednim društvima koja obavljaju djelatnost trgovine na veliko neaditiviranim naftnim derivatima propisuje maksimalna visina marže u iznosu od 6 feninga po litri, dok se privrednim društvima koja obavljaju djelatnost trgovine na malo propisuje maksimalna visina marže od 25 feninga po litri. Odluka se primjenjuje 90 dana od dana stupanja na snagu.
2: Danas je veoma značajan dan za politiku proširenja Evropske unije, poručili su evropski zvaničnici uoči međuvladinih konferencija kojima prisustvuju ministri vanjskih poslova zemalja članica u Luksemburgu. Ukrajina i Moldavija otvaraju pristupne pregovore, dok Crna Gora zatvara još dva poglavlja. Marta Kos, evropska komesarka za proširenje, kazala je da će jedna od tema biti i Bosna i Hercegovina, odnosno imenovanje novog visokog predstavnika, čiji mandat mora voditi ka punom suverenitetu Bosne i Hercegovine.
1: Ukrajina i Moldavija otvaraju prvi pregovarački klaster koji obuhvata funkcioniranje demokratskih institucija, reformu javne uprave, vladavinu prava, pravosuđe, slobodu i sigurnost te ekonomske kriterije, poručila je evropska komesarka za proširenje Marta Kos uoči sastanka Vijeća za vanjske poslove Evropske unije u Luksemburgu. Kazala je također da Crna Gora, ukoliko nastavi sa ispunjavanjem obaveza i uz podršku institucija Evropske unije i država članica, tokom irskog predsjedavanja može stići do završnice pregovaračkog procesa, budući da danas zatvara pregovore o poglavlju 2 sloboda kretanja radnika i poglavlju 28 zaštita potrošača i zdravlja.
4: Danas je mega ponedjeljak za proširenje Evropske unije. Prvo će Ukrajina i Moldavija napraviti najveći korak od odluke o početku pregovora o pristupanju Evropskoj uniji 2023. godine. Također ćemo zatvoriti još dva poglavlja sa Crnom Gorom, čime ćemo je približiti polovini svih zatvorenih poglavlja.
1: Anita Orban, mađarska ministrica vanjskih poslova u Luksemburgu, je govorila o procesu proširenja Unije kroz napredak Ukrajine i Crne Gore. Istakla je da je nakon intenzivnih pregovora sa Ukrajinom postignut sporazum o zaštiti prava nacionalnih manjina u područjima obrazovanja, javne uprave i kulture.
4: Za Mađarsku je ispunjenje provedbi ovog sporazuma temeljni uvjet u provođenju evropskih integracija Ukrajine. Crna Gora ostaje predvodnik, a mi podržavamo proces pristupanja zemalja Zapadnog Balkana i vjerujemo da napredak Crne Gore pokazuje da će predanost i reforme biti nagrađene, te se nadamo da će to biti inspiracija za cijelu regiju.
1: Jean-Noël Barrot, francuski ministar vanjskih poslova, kazao je da je proces pridruživanja Evropskoj uniji težak proces, što svi znaju, a temelji se na vlastitim zaslugama, odnosno na postizanju određenog broja standarda.
4: Nije riječ samo o ekonomskom i socijalnom povlačenju, kako ponekad mislimo. Riječ je o dubinskoj modifikaciji tih pravila, a posebno pravila vladavine prava, da bi bila usklađena sa evropskim idealom, idealom demokratije, slobode je kakva više ne postoji nigdje drugdje u svijetu.
1: Evropska komesarka je kazala da će jedna od tema na skupovima u Luksemburgu biti Bosna i Hercegovina, odnosno usaglašavanje stavova u vezi sa visokim predstavnikom. iskaz.
4: Nadam se da će se Europska unija

0: Jediniti za kandidata za poziciju visokog predstavnika koji će potom raditi u najboljem interesu kako Bosne i Hercegovine, tako i europskog puta ove države. Mislim da visoki predstavnik treba raditi tako da ubrzo postane suvišan, te da Bosna i Hercegovina vrati potpuni suverenitet i da donosi odluke bez međunarodnog nadzora.
1: Predsjednik Evropskog vijeća Antonio Costa i predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen u zajedničkoj izjavi naveli su da odluka o otvaranju pregovora sa Moldavijom i Ukrajinom predstavlja priznanje odlučnosti, hrabrosti i napornom radu koje su obje zemlje pokazale u provođenju reformi, uprkos tome što su bile suočene sa ogromnim izazovima. Za Federalni radio, Irena Antić.
2: Evropski parlament će sutra na plenarnoj sjednici u Strasburu raspravljati o evropskoj budućnosti Zapadnog Balkana, uključujući izvještaj Evropske komisije o Bosni i Hercegovini za prošlu godinu. Zastupnici će razmotriti i izvještaje o Crnoj Gori, Albaniji, Sjevernoj Makedoniji i Kosovu. Glasanje je zakazano za srijedu.
3: Zvanično je završen projekat u okviru kojeg je urađena baza disciplinskih odluka Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH. Predsjednik VSTV-a Sanin Bogunić rekao je da bi baza trebala doprinijeti specijalnoj prevenciji disciplinskih odluka, te da je evropski projekat donio brojne benefite. Bilo je riječi i o spornom pravilniku. Šef delegacije Evropske unije Luigi Soreka očekuje da državni nivo vlasti usvoji zakone o sudu i VSTV-u.
4: Predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine Sanin Bogunić kaže da je baza disciplinskih postupaka korisna za pravosuđe i građane.
5: Ona će jako doprinijeti prije svega nosiocima pravosudnih funkcija da imaju na jednom mjestu sublimiranu praksu disciplinskih postupaka i da tako kažemo da se što manje nosilaca pravosudnih funkcija nađu u situaciji da disciplinski odgovara. Sigurno će dakle doprinijeti nekoj specijalnoj i generalnoj prevenciji ta baza disciplinske odluka.
4: Govoreći o podnošenju izvještaja o imovini sudija i tužilaca, navodi da se VSTV obračunava i sa anomalijama u svom sistemu. Osim toga, kaže da je došlo do šuma između VSTV-a i Evropske unije kad je riječ o usvojenom pravilniku za nosioce pravosudnih institucija.
5: Možda je došlo do određenog šuma u našoj komunikaciji, ali mislim da će to biti na vrijeme riješeno na zadovoljstvo svih nas, naravno i građana i pravosuđa ove zemlje.
4: Prema riječima šefa delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Luigija Soreka, dijalog se nastavlja, ali je i jasno da su reforme kojima se jača vladavina prava ključne u procesu pristupanja Uniji, uključujući i one za stvaranje poticajnog okruženja za poduzetništvo i investicije.
6: Upravo ove ili sedmice zemlja će imati priliku da napravi jedan iskorak u smislu unapređenja vladavine prava kroz usvajanje dva zakona, zakona o VSTV u Bosni i Hercegovini i zakona o sudovima koji bi se, evo, nadamo se, trebali naći na dnevnom redu sedmice Doma naroda.
4: Ambasador Francuske u Bosni i Hercegovini François Delmas kaže da njegova zemlja podržava evropsku perspektivu BiH, ali da je pitanje nezavisnosti pravosuđa ključno.
7: Postignut je značajan napredak, prije svega stvaranje mehanizma transparentnosti za imovinu tužilaca i sudija. Sada moramo osigurati njegovu pravilnu i održivu implementaciju.
4: Podršku Bosni i Hercegovini u nastojanjima provođenja reformi pruža i Španija. Ambasadorica Marija Molina ističe da uz podršku postoje i drugi brojni oblici saradnje, među kojim su digitalizacija i borba protiv organizovanog kriminala.
6: A također u smislu rada tužilaštava povezani su nadalje kroz mrežu tužilaštava Južne Amerike, koja će svakako sa svojim znanjem i iskustvom pomoći u oblasti borbe protiv organizovanog kriminala.
4: Podsjetimo, Evropska unija je glavni financijer provođenja reformi u BiH pravosuđu, uključujući i predstavljeni projekat EU for Justice faza 2 ili podrška profesionalnom pravosuđu i borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije u BiH. Osnove su jačanje pravosudnog kapaciteta za praćenje i evaluaciju te unapređenje efikasnosti rada sudova i tužilaštava uz jačanje kapaciteta VSTV-a u oblasti integriteta, uključujući podršku za uspostavljanje sistema podnošenja i provjere izvještaja o imovini i interesima nosilaca pravosudnih funkcija. Za Federalni radio, Leila Hodžić.
3: Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske o prijedlogu rebalansa budžeta za ovu godinu bit će održana sutra u Banjoj Luci. Rebalansirani budžet koji je utvrdila vlada iznosi 8,5 milijardi maraka i veći je od postojećeg za nešto više od milijardu. Zastupnici opozicionih stranaka poručili su da će zajednički djelovati protiv najavljenog povećanja zaduženja za 800 milijuna.

0: i izdavanje dodatnih garancija od 500 miliona maraka, ocijenivši da se radi o potezu kojim vlast pokušava osigurati političku korist u izbornoj godini. Iz Banje Luke izvještava Miroslav Nicović.
1: Vlast u Republici Srpskoj planira novo zaduženje od 800 miliona maraka i izdavanje dodatnih garancija od 500 miliona maraka, a sredstva će biti korištena za povećanje plata i jednokratnu pomoć penzionerima pred izbore, izjavio je ispred zgrade entitetskog parlamenta šef kluba poslanika opozicione Srpske demokratske stranke Ognjen Bodiroga.
2: Imate najavljivanje da će se jednokratna pomoć penzionerima desiti opet, gle čuda, u septembru. Šta znači to u prevodu? Dragi penzioneri, kojih ima oko 300.000, dobit će 120 maraka ili 80 maraka da se kupi njihov glas i da se pokuša ostati na vlasti.
1: Poslanici opozicije podsjetili su i da će u Banja Luci večeras biti predstavljen brojčanik zaduženja koji će prikazivati rast duga ovog entiteta. Naveli su i da je kratko vrijeme za pripremu za sjednicu parlamenta na kojoj će razmatrati rebalans budžeta i novo zaduženje. Poslanik i član pokreta Sigurna Srpska Bojan Kresujević i poslanik Narodnog fronta Željko Dubravac.
3: Kada neko odluči da za jedan dan zaduži građane Republike Srpske za milijardu i pol, to najbolje govori da je taj neko svjestan koliki je to problem za buduće generacije, da je svjestan da se ti dugovi neće moći vratiti.
4: Trebaju svi ljudi u Republici Srpskoj da budu svjesni ovog datog trenutka, da ovo još jedno najbestijalnije poniženje kojim vlast želi da kupuje i trguje na oktobarskim izborima. Mrvice narodu, a rudnici zlata njima.
1: Sa druge strane, premijer Republike Srpske Savo Minić postupke opozicije nazvao je performansom i populizmom.
5: Ko je protiv investicija? Ko je protiv svega ovog što se radi? Ko je protiv povećavanja plata, penzija, borcima? Mislim, ja to ne mogu apsolutno da shvatim. A na drugoj strani smo mi u svim mogućim zakonskim regulama, dok u okruženju su svi isprobijali te limite.
1: Minić je naglasio da je ovaj entitet sada u prilici da krene sa velikim investicionim ciklusom. Inače, poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske Milan Savanović objavio je danas da napušta opozicioni pokret za pravdu i red, čime je stavio tačku na svoje članstvo u ovom pokretu.
6: Ja sam neko koji je navikao da se bori i moj politički život, da kažem, i pravac će se sigurno nastaviti. Vidjet ćemo kroz par dana kako i šta. Javnošću obavijestiti.
1: Podsjetimo, Savanović napušta pokret Nebojše Vukanovića nakon što je najavljeno partnerstvo ovog pokreta i PDP-a Republike Srpske Igora Crnatka.
0: Više od 490 rudara rudnika Mrkog uglja Zenica koji su još uvijek u radnom odnosu održali su zbor na kojem su odlučili da neće napustiti krug preduzeća do isplate za ostali primanja toplog obroka za mart i plaće za april. Predsjednik sindikata Nedžad Duraković.
7: Jednostavno, iz dana u dan se odgađa isplata toplog obroka za mjesec kvasi plati, za mjesec april, kao i svi ostali dijelova vezano za platu, tako da su odlučili da ćemo ovdje ostati pred upravom, znači noćivat ćemo u domu, pogdje se nalazi pred uprave zgrade, noćivat tu do ispunjenja naših zahtjeva. Biće do petka, biće do utorka, biće do ove sedmice, biće da kaže, ovdje ćemo dočekati to što god kad bude kako bude. Jednostavno, situacija je teška i ne možemo jednostavno znači sad potrebe rudara. Svijet.
8: Kijev je jutros bio meta velikog ruskog napada dronovima i raketama, pri čemu je pogođeno više stambenih zgrada. Vlasti su saopćile da su 4 osobe poginule, a u požaru je oštećen i manastir Kijevsko-Pečerska lavra, jedan od najvažnijih simbola ukrajinske duhovne i kulturne baštine. Istaknuto je da je riječ o najtežem napadu na ukrajinsku prijestolnicu u posljednje 2 sedmice, zbog čega su stanovnici pozvani da potraže sklonište.
0: Na trgu Skenderbeg u Tirani 14. dan zaredom okupio se veliki broj građana na protestu pod nazivom Flamingo revolucija. Demonstranti se protive najavljenim investicijama Jareda Kushnera, zeta američkog predsjednika koji planira izgradnju luksuznog odmarališta na Jadranskoj obali. Već 2 sedmice hiljade ljudi izlaze na ulice Tirane noseći kartonska flaminga, jednu od zaštićenih vrsta ptica selica, čija bi staništa mogla biti ugrožena. Vlada tvrdi da bi ova izgradnja dovela Albaniju na tržište luksuznog turizma i bliže članstvu u Evropskoj uniji. Demonstranti traže ostavku premijera Edija Rame i prijevremene izbore.
9: Nitko od mladih Albanaca koji su ovdje nije protiv razvoja. Oni su protiv

0: protiv korumpiranog razvoja i uništavanja okoliša.
1: Došao sam jer se trenutačno suočavamo s veoma korumpiranom vladom koja čini puno toga protiv vlastitog naroda. Čine sve što mogu kako bi nas potisnuli. Čine sve što mogu kako bi prisvojili i povećali svoju zaradu, dok prosječni građanin pati kako bi osigurao osnovne potrebe, poput vode, zdravstvene zaštite i još mnogo toga.
2: U sarajevskom naselju Kovače jutro se dogodila saobraćajna nesreća kada su autobus u centru Transa otkazale kočnice.
3: Vozač je skrenuo i udario u stup da bi zaustavio vozilo i spriječio veći incident. Oštećena su i dva automobila. Na mjestu nesreće je ukazana pomoć dvima osobama, među kojima je i vozač, no nije bilo potrebe za hospitalizacijom. Vlada Tuzlanskog kantona uspostavila je novi model javnog prijevoza koji građanima donosi jeftinije karte, stabilnije linije i veću dostupnost. Zato je izdvojila 7 miliona maraka kojima će do kraja godine sufinansirati prijevoz, a obavljaće ga firma odabrana putem tendera. Ugovor je potpisan danas, a od danas je i novi model kantonalnog javnog prijevoza u funkciji.
2: Dolaskom ljeta i povoljnih vremenskih uvjeta raste broj izletnika, planinara i hodočasnika. Istovremeno raste i broj intervencija gorskih službi spašavanja. Upravo zbog sve češćih nesreća i zahtjevnih akcija od velike važnosti saradnja policije i gorskih službi, posebno na nepristupačnim planinskim područjima Hercegovine. Problem s kojim se gorske službe spašavanja godinama suočavaju jeste finansiranje. Većina GSS-ovaca volontira i vlastitim sredstvima nabavlja dio potrebne opreme.
4: Suradnja Ministarstva unutarnjih poslova Hercegovačko-neretvanske županije i gorskih službi spašavanja temelji se na svakodnevnoj razmjeni informacija, zajedničkim edukacijama i koordiniranom djelovanju na terenu. Važnost takve suradnje potvrđuju i nedavne intervencije. Tijekom proteklog razdoblja je zabilježeno nekoliko iznimno zahtjevnih akcija spašavanja. Mario Marić, ministar unutarnjih poslova Hercegovačko-neretvanske županije.
5: Nažalost, koincidiralo je u proteklom razdoblju da smo imali tri izuzetno zahtjevne i nažalost teške i sa smrtnim ishodom intervencije. Mi smo prošle godine donijeli zakon o gorskim službama spašavanja, ovdje županijski, u biti mislim da smo jedina županija koja takav zakon ima. I u njemu su čak predviđene određene prekršajne odredbe za grupe koje se upute u planinu, a to učine bez najave nadležnim službama.
4: Donošenje zakona o gorskim službama spašavanja pozdravljaju i volonteri koji nesebično sudjeluju u potragama i spašavanju nestalih te ozlijeđenih osoba. Ističu kako će zakon uz sustavnije financiranje donijeti brojne prednosti za rad službi, ali i dodatne obveze koje su spremni preuzeti. Trenutačno se radi na izradi podzakonskih akata. Stručnjaci upozoravaju da upravo nepripremljenost osoba koje posjećuju planine često dovodi i do nesreća. Žarko Pehar, pročelnik stanice Čitluk Međugorje HGSS.
6: Na objektivne opasnosti ne možemo toliko utjecati, ali na subjektivne možemo. Propisanom opremom, količinom vode koju morate ponijeti, zaštitom od sunca koju morate ponijeti, sve su to neke stvari gdje bi ljudi trebali dobro isplanirati i razmisliti prije odlaska u prirodu.
4: Jedno od najzahtjevnijih planinskih područja u Hercegovini svakako je Prenj. Njegov surovi teren i teški pristupi zahtijevaju ozbiljnu pripremu i iskustvo, no sve više je u fokusu i Međugorje. Martin Ivanković, predsjednik Hrvatskog planinarskog društva Brotnjo.
7: Imamo, nažalost, nesreće kako ovdje na brdu Ukazan je iza nas, tako i pogotovo na brdu Križevac, koji je možda još malo nezgodniji, suroviji, pošto je zahtjevniji fizički, ali evo, mi pokušavamo nekako skrenuti pozornost, pogotovo vodičima.
4: Da usponi nisu uvijek jednostavni, potvrđuju i sami posjetitelji, ali i vodiči. Turisti iz Poljske.
8: Za mene ne, za ostale pomalo, ali mislim da su svi sposobni da to učine. Ukoliko nemaju neke poteškoće, sposobni su popeti se gore.
4: Turistički vodič iz Poljske.
9: Ponekad jeste, ovisi o godinama, vještinama, mogućnostima. Ako nemaš mobilnost i zdrava koljena, problem je popeti se gore, slisko je. Cijelo vrijeme su stijene.
4: Dok broj posjetitelja Hercegovačkih planina i izletišta raste, iz policije i gorskih službi spašavanja poručuju da je odgovorno ponašanje najbolja prevencija nesreća. Dobra priprema, odgovarajuća oprema i pravovremena dojava nadležnim službama mogu spasiti život. U MUP-u i gorskim službama već razmatraju nove modele suradnje, među kojima je i sustav bržeg informiranja građana u slučajevima nestanka osoba putem mobilnih operatera. Za Federalni radio, Kristina Marković.
2: Tokom proteklog vikenda Livanjsko sportsko ekološko udruženje Trail organiziralo je treći put zaredom četiri utrke gradskim ulicama.

0: Sama brdom Bašajkovac i visoravni krug planine, a najzahtjevnija trasa je sam vrh Cincara na 2006 metara nadmorske visine. Bila je to promocija sporta i prekrasne livanjske prirode.
1: Organizatori su u protekla dva dana uspjeli spojiti noćni ritam grada s nadaleko poznatim livanjskim divljim konjima, nepreglednim pašnjacima, surovom planinom, sportom i mladošću. Počelo je noćnom peticom u kojoj su sudjelovali i poznati cestovni trkači. Istaknuo je to Ilija Jukić, jedan od organizatora manifestacije.
2: Prvi Uroš Gutić, on je najbolji BiH atletičara, uz njega Ante Pokrajičić, također isto je najbolji BiH atletičara, Džemal Bukić, isto tako. U ženskoj konkurenciji Marija Konta, Marija Vrajić, Dijana Manđeralo, stvarno svaka čast.
1: Uroš Gutić, pobjednik noćne utrke, 5 kilometara pretrčao za 15,5 minuta.
3: Malo je bilo valovito, nisam se baš dobro ni osjećao, ali na kraju sam uspio da pobjedim. Fin je finiš, volim kad je oko priroda i to, tako da sviđa mi se i generalno je lijepo. Znači, zadovoljan sam trkom.
1: Tri trail utrke od 6, 16 i 30 km na planinskom prostranstvu bile su rezervirane za najizdržljivije trkače.
4: Trail je ona, mislim da je on srce Wild Race-a i uz ove tri staze spektar sviju od profesionalaca do rekreativaca, tako da za svakog po nešto.
1: Kazao nam je to Antonio Barač, suorganizator cijelog događaja, a svoje impresije s nama je podijelio i pobjednik najteže i najdulje utrke u koje je bio uključen i uspon na 2006 metara visoki Cincar, hrvatski reprezentativac u planinskom trailu Krešimir Mrčela iz Sinja.
5: Svaka utrka je zahtjevna na svoj način. Za ovo mogu reći da je dosta trčljivo, očekivao sam da će biti brza utrka, staza fantastična, organizacija top, imali smo stvarno okrepe na svakom koraku, doslovno ono, pogled sa Cincara vrhunski, tako da svaka čast, ono, 10 od 10.
1: Na pobjednički tron u ženskoj konkurenciji stala je Livanjka Jelena Bobetić, inače članica planinarskog društva Cincar.
6: Ovo je moj teren, tako da zapravo uopće nisam imala osjećaj da je utrka, jer svako malo radim gore treninge i svako malo idem na Cincar. Što se tiče same staze, besprijekorno je bila markirana, što je nama trkačima jako važno. Tako da evo, sve pohvale za samu organizaciju, nadam se da će ovo postati tradicija u Livnu.
1: Uz pehar i medalje pobjednici utrka dobili su i prigodne darove, a Livno promociju velikog turističkog potencijala, prekrasne prirode, sporta i mladosti. Za Federalni radio iz Livna, Željka Mihaljević.
0: Poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju. Ostanite uz program radio. Na kraju smo emisije. Još jednom poslušajte vijesti dana.
7: Washington i Teheran dogovorili sporazum o prekidu rata na Bliskom istoku. Brodovi s naftom prolaze kroz more, tvrdi Trump. Federalna vlada ograničila marže na naftne derivate. Ministri vanjskih poslova zemalja Evropske unije u Luksemburgu osim o proširenju razgovaraju i o imenovanju visokog predstavnika. Predstavljena baza disciplinskih odluka VSTV-a. Uoči sutrašnje rasprave o rebalansu budžeta, opozicija u RS-u protivi se novom velikom zaduženju entiteta. Zenički rudari ostaju u krugu preduzeća do isplate za ostali primanja.
8: Slušali ste dnevnik Federalnog radija, tonska realizacija Šejla Hinović, spiker Dario Mahan, urednici emisije Maida Alić i Damir Šimić.
9: Now, here comes the music.
10: Radio Gradačec, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačec. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam

ovog ljeta. Istina izlazi na vidjelo. U gradsko kino Gradačac stiže Dan razotkrivanja, novi naučno-fantastični spektakl legendarnog Stevena Spielberga. Šta ako biste saznali da nismo sami? Šta ako bi vam to neko dokazao? Kada čovječanstvo dobije odgovor na najveće pitanje u svojoj historiji, svijet se zauvijek mijenja. U glavnim ulogama Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth i Colman Domingo. Srijeda, 17. juna u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Dan razotkrivanja u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju, sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061-899-366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.
1: Vi birate boje i linije, mi isporučujemo udobnost. Sinedo Komerc, vaš salon namještaja.
0: 049-745-650.

Sve će ove stvari još te jednom doći, kao što su bile i kako su prošle. I ti crni dani, i te plave noći, i ljubavi četne, strasne, dobrodošle. Jednom tamo poslije hiljada, hiljada i hiljada ljeta, opet ćemo naći ista svježa čula, ista srca mlada i taj nježni

0: uzimaš li ti viličko Karlu Beverly za svoju suprugu?
1: Woody, Buzz, Jessie i njihovi prijatelji vraćaju se u novoj velikoj avanturi.
2: Stigao je paket za tebe.
1: U gradsko kino Gradačac stiže priča o igračkama 5. Novi animirani hit studija Pixar i Disney.
3: Budi!
4: Jessie, hello?
3: Jel tamo vani stvarno tako strašno kako pričaju?
1: Ovoga puta omiljene igračke suočavaju se sa izazovima modernog svijeta i novom pametnom igračkom koja mijenja pravila igre.
4: Pronalazimo sve više odbačenih igračaka.
5: Odzvonilo nam je!
1: Uz mnogo smijeha, emocija i nezaboravnih trenutaka očekuje vas film za cijelu porodicu.
6: Što si ti, neka igračka za stare ljude?
7: Misli da si star zato što si ćelav, Woody.
1: Petak 19. juna u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka.
6: Tehnologija je zavladala i našom kućom.
1: Priča o igračkama 5 u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
4: Došao sam što sam brže mogao.

kao kapljica kiše koja je tokom ovih popodnevnih sati nekako svakodnevno nagovještavala dakle svoje prisustvo, međutim sve do ovog trenutka još uvijek nije pala, nije prisutna. Što ne znači da neće biti do večera. S 17 sati i 45 minuta nekako se približavaju ovi večernji sati, a sa približavanjem večernji sati stižu nam i lijepe vijesti za sve pripadnike islamske vjeroispovijesti. Muslimani večeras sa akšam namazom obilježavaju i početak hidžretske nove 1448. godine, a kojom započinje i mjesec Muharem, prvi mjesec islamskog kalendara. Hidžretski kalendar temelji se na lunarnim ciklusima, pa novi dan i mjesec počinju sa zalaskom sunca, a Muharem je jedan od četiri sveta mjeseca u islamu i vrijeme je pojačanog duhovnog promišljanja i ibadeta i podsjećanja na značaj hidžre, preseljenja poslanika Muhameda alejselama iz Mekke u Medinu. Hidžra u islamskoj tradiciji simbolizira ustrajnost, žrtvu i zajedništvo, dok početak nove hidžretske godine vjernicima predstavlja i priliku za ličnu introspekciju, jačanje vjere i međusobne solidarnosti. Rais ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović uputio je čestitku povodom nastupanja nove hidžretske 1448. godine. Draga braćo i sestre, hidžra, preseljenje poslanika Muhameda alejselama iz Mekke u Medinu je bila ključna prekretnica u historiji islama i događaj koji je postao trajna inspiracija generacijama muslimana. Hidžra je bila potraga za prostorom sigurnosti i slobode u kojem će vjera, život, dostojanstvo i zajednica biti zaštićeni. Ona nije značila bijeg od odgovornosti niti od odustajanja, zato nas njena trajna poruka poziva da i u vremenima pritiska, straha i nepravde čuvamo nadu, oslonac na uzvišenog i odgovornost prema ljudima. U današnjim globalnim previranjima, kada su mnogi muslimani suočeni sa nesigurnošću, nasiljem, nepravdom i pritiscima na svoju slobodu i dostojanstvo, poruka hidžre ostaje važna, potraga za slobodom i sigurnošću jeste emanet, u pravedniji svijet nikada ne treba prestati vjerovati i graditi ga vjerom, moralom i solidarnošću. Također, premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić uputio je čestitku povodom nastupanja nove 1448. hidžretske godine. U čestitki je istakao značaj hidžretske godine kao podsjetnik na vrijednosti vjere, ustrajnosti, zajedništva i nade, uz želju da predstojeći period donese mir, zdravlje i porodičnu sreću svim građanima. Povodom nastupanja nove 1448. hidžretske godine svim muslimankama i muslimanima u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini i dijaspori upućujem iskrene čestitke uz želju da je dočekaju u zdravlju, miru, porodičnoj radosti i duhovnom zadovoljstvu. U ime gradske organizacije Stranke demokratske akcije Gradačac i u svoje lično ime pripadnicima islamske vjeroispovijesti, posebno našim sugrađanima, čestitam novu 1448. hidžretsku godinu uz želju da se u ovoj godini svi dokažemo kao dobri ljudi, ispunimo naša srca dobrim djelima, ujedinimo naše snage u borbi za pravednost i napredak, te budemo bolji i korisniji našoj zajednici i da nam svima zajedno sa našim najmilijima nova godina donese obilje uspjeha, sreće i blagostanja u svim segmentima života, prateći ih neizostavnom blagodati zdravlja. U potpisci stoji predsjednik Ahmet Agić Bahrudin. A povodom nastupajuće nove 1448. hidžretske godine svim pripadnicima islamske vjeroispovijesti grada Gradačac i cijele nam Bosne i Hercegovine u ime gradske organizacije SDP Bosne i Hercegovine Gradačac, te u svoje lično ime upućujem srdačne čestitke. Želimo da nam hidžretska nova godina donese blagostanje, napredak i zdravlje i da je dočekamo i provedemo sa svojim najmilijima u sreći i rahatluku u duhu vjere i da se međusobno poštujemo, volimo i pomažemo, predsjednik gradske organizacije SDP Edis Dervišagić.
Što se tiče temperaturi u ovim trenucima, nije doživjela neki pad u odnosu na poslednji blok servisnih informacija i dalje imamo 18 stepeni Celzijusa u gradarstvu, relativna vlažnost zraka je nešto veća, 78%, a mogućnost oborina skoro identična, 45%. Što se tiče temperatura, Mostar i dalje najtopliji u našoj državi, dok stanje na cestama također nije promijenjeno. Vozačima se savjetuje s obzirom na kišne padavine da se pripreme na izmijenjene uslove za vožnju, naročito u poslijepodnevnim satima. Na magistralnoj cesti Dobropolje Miljevina i Tuzla Bijeljina dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, a duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Kostajnica, Bijača, Doljani, Gabela, Polje i Zupci, kao i na ulazu u Hrvatsku na graničnom prelazu Gradiška Gornja Varoš. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. A da i vi ne bi duže čekali, mi nastavljamo dalje, naravno, uz nove lijepe pjesme koje slijede u nastavku, a u 18 sati dolazimo ponovo sa novim javljanjima.

Vraćamo se sa novim lijepim vijestima, pogotovo dakle vijestima koje će oduševiti naravno sve naše sugrađane, stanovnike Gradarca, s obzirom da jedan od simbola ne samo našeg grada, nego i cijele Bosne i Hercegovine će biti dakle obnovljen, odnosno obnova fasade na Kuli Zmaja od Bosne uslijedit će u skorije vrijeme. Projekat obnove fasade Kule Zmaja od Bosne u Gradarcu odobren je za finansiranje kroz Fond američkih ambasadora za očuvanje kulturnog nasljeđa pri Ministarstvu vanjskih poslova Sjedinjenih Američkih Država, a uz podršku ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini. Našem gradu dodijeljeno je $218.000 za realizaciju aktivnosti na očuvanju i sanaciji fasade Kule Zmaja od Bosne, jednog od najznačajnijih kulturno-historijskih spomenika u našoj zemlji. Projektom su predviđeni i konzervatorski i sanacioni radovi sa ciljem zaštite, stabilizacije i dugoročnog očuvanja ovog vrijednog objekta, a sve u skladu sa smjernicama nadležnih institucija za zaštitu kulturnog nasljeđa. A povodom početka realizacije projekta, Gradačac će u srijedu 17. juna posjetiti i otpravnik poslova ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini, John Ginkel. Tokom posjete bit će upriličeno i potpisivanje memoranduma o saradnji između grada Gradačac i ambasade Sjedinjenih Američkih Država u našoj zemlji, čime će zvanično početi realizacija projekta. Kako je najavljeno, posjeta će početi u 12 sati obraćanjem gradonačelnika Gradarca Hajrudina Mehanovića, dok je potpisivanje memoranduma planirano u 12 sati i 40 minuta u bosanskoj sobi na Kuli Zmaja od Bosne. Iz grada Gradačac ističu da ovaj projekat predstavlja značajan doprinos očuvanju kulturno-historijskog nasljeđa našeg grada i Bosne i Hercegovine, te potvrdu uspješne saradnje lokalne zajednice, institucija za zaštitu kulturne baštine i partnera iz Sjedinjenih Američkih Država, saopćeno iz grada Gradačac. Kao što rekao smo, jedva čekamo da vidimo je li konačnu realizaciju ovog projekta i s obzirom na svjetla pod kojima blješti naša Kula Zmaja od Bosne ovih dana, sigurno će to doprinijeti još većem njenom sjaju.

riziku u vašoj poslovnoj djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte AIS i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

ovog ljeta. Istina izlazi na vidjelo. U gradsko kino Gradačac stiže Dan razotkrivanja, novi naučno-fantastični spektakl legendarnog Stevena Spielberga. Šta ako biste saznali da nismo sami? Šta ako bi vam to neko dokazao? Kada čovječanstvo dobije odgovor na najveće pitanje u svojoj historiji, svijet se zauvijek mijenja. U glavnim ulogama Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth i Colman Domingo. Srijeda, 17. juna u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Dan razotkrivanja u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Sizifer! Hej, Sizifer!
1: Šta hoćeš, bolan?
2: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
1: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
3: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
1: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
4: Vaše rješenje bez dileme. Salon namještaja Sinedo Commerce.

0: Poštovani kupci, ono što dugo čekate stiže uskoro. Velika dvorišna rasprodaja u Mobil Media Orašje, bivši Tronex. Očekuju vas nevjerovatne cijene. Kuhalo za vodu 15 km, električna igračka za sve uzraste 10 km, palačinkar 22 km, friteza na vrući zrak samo 22,90 km. U ponudi Oši, ventilatori od 25 km, mašine za mljevenje mesa 40 km i više od 600 drugih artikala po akcijskim cijenama. Družimo se u četvrtak i petak 18. i 19. juna od 8 do 18 sati. Požurite, količine su ograničene. Vidimo se u Mobil Media Orašje.
1: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.
2: Svake noći čaše su bez broja.

0: svi ako tražim previše.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Teleskaj Gradačac obavještava mještane da su svoju infrastrukturu proširili i na područje Jelovče sela i Kerepa. Iz naše ponude posebno izdvajamo paket televizija plus internet za samo 35 konvertibilnih maraka. Priključak je besplatan. Više informacije možete dobiti pozivom na broj 035 560 560. Teleskaj Gradačac.

0: Novo u Fazprom Modriča, trodjelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
1: Fazprom Modriča 065 826 641.

Dragi slušalci, tokom cijelog dana u gradarstvu su prisutni ovi mrki, crni, tmurni, kako god želite ih nazvati, oblaci, nekako prijete, jeli, sa tim kišnim padavinama, međutim one sve do ovog trenutka još uvijek se nisu realizirale, nisu se dogodile. Što ne znači da u ostatku večeri i neće. Međutim, Bosnu i Hercegovinu danas je zaista zahvatilo izraženo pogoršanje vremenskih prilika praćeno kišom, pljuskovima i grmljavinom, a nevrijeme nije zaobišlo ni glavni grad Sarajevo. U pojedinim dijelovima zemlje zabilježeni su intenzivni pljuskovi, jaki udari vjetra i grmljavinsko nevrijeme. Naravno, sve je to bilo popraćeno i putem društva.

Društvenih mreža mnogobrojni građani su objavljivali snimke i fotografije promjenjivih vremenskih prilika, negdje je čak bilo i leda. A iz meteorološke stanice BH Meteo ranije su upozorili na nestabilno vrijeme tokom dana. Meteorolozi dalje pozivaju građane na oprez, posebno u područjima gdje se očekuju intenzivniji pljuskovi i mogućnost lokalnog nevremena praćenog jakim vjetrom i većom količinom padavina u kratkom vremenskom periodu. Prema trenutnim prognozama, vremenske nestabilnosti mogle bi se zadržati i tokom narednih nekoliko sati, tako da trebamo biti na oprezu. Ako planirate izaći, slobodno ponesite kišobran sa sobom. Što se tiče utorka, preovladavaće sunčano uz umjerenu oblačnost. U ranim jutarnjim satima prolazni lokalni pljuskovi su mogući na području centralne i istočne Bosne. Uz dnevni razvoj oblačnosti, poneki pljusak u poslijepodnevnim satima moguće je i na području Hercegovine. Vjetar je slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera, najniža jutarnja temperatura zraka između 9 i 14, a na jugu naše zemlje do 18 stepeni. Najviša dnevna temperatura sutra nas očekuje do 32 stepena, naravno na jugu naše zemlje. Iskoristit ćemo još jednom priliku i čestitati svim, dakle, pripadnicima islamske vjeroispovijesti i muslimanima kako u našem gradu i Bosni i Hercegovini, tako i širom svijeta, sretnu i beričetnu 1448. hidžretsku godinu koja nastupa večeras. Nadamo se, evo, da ćete otpočeti na jedan lijep način, da će vam se u njoj dešavati dosta lijepih stvari, dosta lijepih poznanstava, situacija, prilika, kako poslovnih, tako i onih drugih, i da ćete imati po čemu lijepome pamtiti, naravno kao i ovu prvu polovicu ove godine koju brojite prema ovom standardnom kalendaru. Šta bi još željeli izdvojiti kao jednu lijepu vijest, evo u srijedu, naravno četvrtak svi očekujemo, kažu da bi vrijeme trebalo biti lijepo, četvrtak ćemo naravno na večer na trgu Ali Izetbegovića u Gradarcu pratiti još jednu utakmicu naše reprezentacije protiv reprezentacije Švicarske, međutim navijačka grupa Red Dragonsi, navijačka grupa, dakle, nogometnog kluba Zvijezda Gradačac i ostalih naših sportskih kolektiva, najavili su i zajedničko gledanje utakmice Hrvatske i Engleske, dakle, na našem trgu, koje će se dogoditi u 10 sati 22 sata tačnije, ali da budemo precizniji, u srijedu 17.6. Tako da, eto, imate priliku da dođete na naš gradski trg i pružite podršku našim komšijama. I možemo slobodno reći, evo, da smo ponedjeljak priveli kraju, onaj najteži dio, jeli, početak radnih obaveza, bar velikoj većini, došao je do samog kraja. U nastavku spustit ćemo mikrofon, dopustiti njemu da se malo odmori, a vama poželjeti ugodan ostatak večeri. Što se tiče današnje ekipe, Džemal Delić, Samira Hamzić, Maida Pezerović i Esad Dino Kukurzović bili su u vašem društvu i, kao što uvijek volimo reći, čast nam i zadovoljstvo bilo.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

Ovog ljeta istina izlazi na vidjelo. U gradsko kino Gradačac stiže Dan razotkrivanja, novi naučno-fantastični spektakl legendarnog Stevena Spielberga. Šta ako biste saznali da nismo sami? Šta ako bi vam to neko dokazao? Kada čovječanstvo dobije odgovor na najveće pitanje u svojoj historiji, svijet se zauvijek mijenja. U glavnim ulogama Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth i Colman Domingo. Srijeda, 17. juna u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Dan razotkrivanja u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Hoćemo li? Šibaj.
1: FM 98.3 radio Gradačac.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stavnić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira. Fantastična, top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavnić. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. optikaustadić.com.
2: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: imaš li ti viličko Karlu Beverly za svoju suprugu?
1: Woody, Buzz, Jesse i njihovi prijatelji vraćaju se u novoj velikoj avanturi.
2: Bonnie, stigao je paket za tebe.
1: U gradsko kino Gradačac stiže priča o igračkama 5. Novi animirani hit studija Pixar i Disney.
3: Woody!
4: Jesse, hello?
3: Jel tamo vani stvarno tako strašno kako pričaju?
1: Ovoga puta omiljene igračke suočavaju se sa izazovima modernog svijeta i novom pametnom igračkom koja mijenja pravila igre.
4: Pronalazimo sve više odbačenih igračaka.
5: Odzvonilo nam je!
1: Uz mnogo smijeha...

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
2: Za nas ne postoje udaljena mjesta i neprohodni putevi. Postoje samo ljudi kojima otvaramo prozor u svijet. Iskoristi odličnu M-Sat ponudu i plaćaj samo pola pretplate.

0: centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Iliđa Gradačac, vaš savršen izbor.
2: Online prodaja namještaja Sinedo Commerce. Posjetite namještajkupi.com.

0: It is time to play.
1: Događanja, lokalne teme, dnevne vijesti, najave. I tako već više od 50 godina. Vaš radio Gradačac. Odnedavno i na radiogradacac.ba.
2: Reprizni program Radio Gradačca.
3: Pratite program Radio Gradačca. U nastavku poslušajte reprizu emisije Dnevnik BH Radija 1, emitovanu u 16 sati.
4: Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Dnevnik.

0: Kroz usvajanje dva zakona, zakona o VSTV u Bosni i Hercegovini i zakona o sudovima koji bi se, evo, nadamo se, trebali naći na dnevnom redu sjednice Doma naroda. Pozivam, naravno, sve relevantne političke aktere u Bosni i Hercegovini da ovu obavezu ispune.
1: Ambasador Francuske, jedne od zemalja partnera ovog projekta, François Delmas, zadovoljen je postignutim rezultatima, ali je saglasan sa ostalim partnerima da je pred našom zemljom dug i izazovan put u reformi pravosuđa na putu ka Evropskoj uniji.
2: Postignut je značajan napredak, prije svega stvaranje mehanizma transparentnosti za imovinu tožilaca i sudija. Sada moramo osigurati njegovu pravilnu i održivu implementaciju. Ovaj aspekt je ključan za uspjeh evropskog puta.
1: Evropska unija nastavit će pružati podršku Bosni i Hercegovini na njenom evropskom putu, ali uz jedan uslov, da prakse i zakonodavstvo budu usklađeni sa evropskom legislativom i standardima, poručeno je iz delegacije Evropske unije na ceremoniji zatvaranja druge faze projekta EU for Justice. Za BH Radio 1, Dragana Papaz.
3: Kolegij Narodne skupštine Republike Srpske zakazao je za sutra posebnu skupštinsku sjednicu. Na dnevnom redu je i prijedlog rebalansa budžeta za ovu godinu u iznosu od 8 milijardi i 525 milijuna maraka. Predsjednik skupštine Nenad Stevandić rekao je da će na sjednici biti razmatrana i garancija koju može izdati RS, te prijedlog odluke o dugoročnom zaduživanju Republike Srpske.
4: Tako da ćemo imati raspravu od prve do četvrte. Jedna rasprava od četvrte tačke dnevnog reda od 5. do 14. vezano je za pripravnički staž. Također ćemo objediniti raspravu. 15. tačka dnevnog reda je zakon o dopunama zakona o socijalnoj zaštiti. Kao što znate, vlada je postigla kompromis da se sve nesuglasice oko njegovatelja, visine naknade riješe izmjenom zakona o socijalnoj zaštiti, tako da ćemo to riješiti sutra ili preko sutra. I 16. tačka je obavještenje o nekim pojavama od interesa za ostvarivanje ustavnosti i zakonitosti, izredovna stvar koju Ustavni sud Republike Srpske dostavlja i o kojoj raspravljamo u Narodnoj skupštini. Ove godine je to posebno važno, vezane i za gašenje OHR-a, odlazak nelegalnog Šmita.
3: Prije skupštinskog kolegija u medijima u Banja Luci obratili su se poslanici opozicionih stranaka Srpske demokratske stranke, Pokreta Sigurna Srpska i Narodnog fronta. Poručili su da će zajednički djelovati protiv najavljenog novog zaduženja i ocijenili da se radi o potezu kojim vlast pokušava osigurati političku korist uoči izbora. Vlastima, s druge strane, nije jasno kako neko može biti protiv investicija i, kako kažu, povećanja plata i penzija. Opširnije Miroslav Nicović.
5: Vlast u Republici Srpskoj planira novo zaduženje od 800 miliona maraka i izdavanje dodatnih garancija od 500 miliona maraka, a sredstva će biti korištena za povećanje plata i jednokratnu pomoć penzionerima pred izbore, izjavio je ispred zgrade entitetskog parlamenta šef kluba poslanika opozicione Srpske demokratske stranke Ognjen Bodiroga.
6: Imate najavljivanje da će se jednokratna pomoć penzionerima desiti opet, gle čuda, u septembru. Šta znači to u prevodu? Dragi penzioneri, kojih ima oko 300.000, dobit će 120 maraka ili 80 maraka da se kupi njihov glas i da se pokuša ostati na vlasti.
5: Poslanici opozicije podsjetili su i da će u Banja Luci večeras biti predstavljen brojčanik zaduženja koji će prikazivati rast duga ovog entiteta. Naveli su i da je kratko vrijeme za pripremu za sjednicu parlamenta na kojoj će razmatrati rebalans budžeta i novo zaduženje. Poslanik i član Pokreta Sigurna Srpska Bojan Kresujević i poslanik Narodnog fronta Željko Dubravac.
7: Kada neko odluči da za jedan dan zaduži građane Republike Srpske za 1,5 milijardu, to najbolje govori da je taj neko svjestan koliki je to problem za buduće generacije. Da je svjestan da se ti dugovi neće moći vratiti.
8: Trebaju svi ljudi u Republici Srpskoj da budu svjesni ovog datog trenutka, da ovo još jedno najbestijalnije poniženje kojim vlast želi da kupuje i trguje na oktobarskim izborima. Mrvice narodu, a rudnici zlata njima.
5: Sa druge strane, premijer Republike Srpske Savo Minić postupke opozicije nazvao je performansom i populizmom.
9: Ko je protiv investicija? Ko je protiv svega ovog što se radi? Ko je protiv povećavanja plata, penzija, borcima? Mislim, ja to ne mogu apsolutno da

0: A na drugoj strani smo mi u svim mogućim zakonskim regulama, dok u okruženju su svi isprobijali te limite.
1: Minić je naglasio da je ovaj entitet sada u prilici da krene sa velikim investicionim ciklusom. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
2: BH Radio 1, Dnevnik.
3: Na Buni kod Mostara obilježene su 34 godine od stradanja Srba u proteklom ratu. Obilježavanje je započelo služenjem parastosa u Sabornoj crkvi Svete Trojice u Mostaru, koja je na današnji dan zapaljena i čija obnova još traje. U junu 1992. poginulo je 431 osoba, a više od 30.000 ljudi napustilo je svoje domove u Mostaru i dolini Neretve tokom vojne akcije Hrvatske vojske, HVO-a i HOS-a. Obilježavanje dana nestalih Istočne Hercegovine nastavljeno je u Nevesinju, javlja Dragana Radovanović Čalija.
4: Porodice poginulih i nestalih sa mosta u rijeku Bunu kod Mostara bacili su ruže i vijence u znak sjećanja na jun 1992. godine i stradanje 18 vojnika i 11 civila na ovom mjestu. Mara Vučić izgubila je 22-godišnjeg sina i već 34 godine traga za njegovim posmrtnim ostacima.
5: Svaki se trag gubi, nikad od tada ni čula ni vidjela nisam, davala sam izjave i krv davala i tu, kako se DNK krv kaže. Sve sam to radila, ali nikad do tada, ni glasa, ni glasnika.
4: Đurđa Zubac bezuspješno traži svog muža Milovana, koji je odveden iz Mostara.
6: Sad sam imala 34 godine, a danas posle 34 godine obilježavamo te dane kad su nam nestali. Pa molim sve institucije koje rade po pitanju traženja i nestalih naših najmilijih da nam pomognu, da ih sahranimo, da se smirimo i oni i mi. Jer poslije ovoliko godina roditelj umiru, mi starimo. Bogu hvala, podario mi je dvije kćerke koje će nastaviti da traže svog oca.
4: Za zločine nad Srbima doline Neretve osuđeno je 6 lica, za zločine u logoru Dretelj. Traga se još za posmrtnim ostacima 82 osobe na širem području, od čega 49 u Mostaru, navodi predsjednica organizacije Porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila u Nevesinju Aljonka Đeletović, koja već 34 godine traži svog brata.
7: Nama je sve ta obaveza da ih nađemo, sahranimo i ovu agoniju završimo. Nije najveća bol izgubiti svoga nestalog. Najveća bol je ne sahraniti nekoga. Mi nemamo ni jednog osim Dretelja procesuiranog ratnog zločina koji je učinio najteže povrede protiv ljudskog dostojanstva. Ono što je nepojmljivo ljudskom umu se dešavalo u svim tim zatvorima. A danas, nažalost, nemamo presude tim ljudima i oni danas slobodno, mirno kreću.
4: U Sabornoj crkvi, zapaljenoj na današnji dan, čija je obnova pri kraju, služen je parastos za sve ubijene, nestale i zarobljene. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović Čalija.
8: Udruženje Biti novinari, za kojeg stoje Mina Hodžić i Dino Durmić s Federalne televizije, i ove godine dodjeljuje nagradu posvećenu novinaru Nihadu Nini Ćatiću, koji se 10. jula 1995. posljednji put javio iz Srebrenice u program Radio Televizije Bosne i Hercegovine. Ovogodišnja tema konkursa je poricanje genocida i pokušaj zataškavanja, nastavak izvršenja. Prijaviti se mogu novinarke i novinari iz cijele Bosne i Hercegovine i regiona. Konkurs je otvoren do 1. jula. Nagrada će biti dodijeljene 10. jula u Memorialnom centru Srebrenica Potočari, i to u 5 kategorija: radijski izvještaj, TV prilog do 6 minuta, web, fotografija i blog. Ovogodišnji žiri čine Marko Divković, Marinko Sekulić-Kokeza, Šaćir Filandra, Denis Latin, Sanjin Kodrić, Andrej Nikolaidis i Almasa Hadžić. U ruskim napadima na Ukrajinu poginulo je 5 spasilaca u Harkovu, dok je u Kijevu povrijeđeno najmanje 20 osoba. Spasioci su stradali dok su gasili požar. U Kijevu su rakete i dronovi Šahed izazvali velika razaranja na stambenim zgradama. Zvaničnici optužuju Rusiju za namjerno gađanje civilne infrastrukture i manastir star 1000 godina.
3: Rusija je demantovala da je gađala manastir, Kijevsko-Pačersku lavru pod zaštitom UNESCO, tvrdeći da su ga oštetile američke protivvazdušne rakete kojima je ukrajinska vojska

0: vojska djelovala protiv ruskih letjelica, govori namjesnik Lavre episkop Avram.
1: Ruska crkva govori o tome kako im je stalo do svetih mjesta i kako brinu o svojoj crkvi i brane je ovdje u Ukrajini. Ovo je čin barbarstva koji se ne može ignorisati. Apelujem na međunarodnu zajednicu da odlučno odgovori i osudi postupke Ruske federacije koji su oskrnavili mjesto sveto ne samo za ukrajinski narod, već i za širi svijet. Sud u Prištini odredio je pritvor do 30 dana petorici osumnjičenih da su kao pripadnici MUP-a Srbije učestvovali u akciji u selu Račak u januaru 1999. godine kada su ubijena 42 Albanca. Hapšenje je izvedeno po nalogu Kosovskog specijalnog tužilaštva u slučaju Račak 2, a tokom operacije izvršeni su pretresi na nekoliko lokacija. Velika Britanija zabranit će korištenje društvenih mreža mlađima od 16 godina, najavio je premijer Keir Starmer. On je poručio da nije spreman na kompromise kada je u pitanju sigurnost i sreća djece. Mjere stupaju na snagu početkom sljedeće godine, a Britanija se ovim pridružila globalnom pokretu za zaštitu djece na mreži, u kojem su već Australija, Kanada, Brazil i Indonezija. Osnivač Amazona Jeff Bezos izjavio je da čovječanstvo, zahvaljujući ubrzanom razvoju vještačke inteligencije, ulazi u novu renesansu i početak zlatnih vremena. Bezos smatra da ova tehnologija nije samo prolazni trend, već revolucionarni alat koji već unapređuje medicinu, obrazovanje i svakodnevnu produktivnost. Iako prepoznaje strahove javnosti i potrebu za oprezom, ističe da su prednosti vještačke inteligencije nemjerljive i da će ona dramatično poboljšati kvalitet života na planeti.
0: Slušate dnevnik BH Radija 1. Do kraja emisije ponovo govorimo o aktualnostima iz naše zemlje, a u fokusu su policijske akcije, požari i pitanja radnika.
1: U opsežnoj policijskoj akciji kodnog naziva Pelikan policija Republike Srpske uhapsila je 8 osoba na području Zvornika i Bijeljine. Akcija koja se provodi od ranih jutarnjih sati usmjerena je na razbijanje organizovane mreže dilera. Uhapšene osobe sumnjiče se za krivična djela u vezi s trgovinom narkoticima i nelegalnim posjedovanjem oružja.
0: Veliki požar koji je prije podneva izbio u mostarskom naselju Buna stavljen je pod kontrolu, potvrdili su iz profesionalne vatrogasne jedinice Mostar za BHRT. Djelovali su air traktori, štete nije bilo, a kako se vatra u jednom trenutku primakla kućama, razgovarali smo i sa mještanima.
2: Dva kanadera su ovdje bacila i ovo je ovdje sad zagašeno, spašena je ova kuća ovdje prva vučina, vjerovatno i ova druga, jer su ljudi stvarno, evo i bager koji radi ovdje na prokopavanju za rasvjetu, isto svi su priskočili. Svi smo tu, evo vode, česme, sve su otvorene, ali sve u Božjim rukama i ovi kanader da dođe da još ovo dole, da ovdje se spriječi. Ovdje požar na ovoj kućici i dalje ima i plina i svašta nešta. Plus toga dole niže ima čovjek cisternu vani za plinsko grijanje. Svi smo se angažirali, ali evo, čekamo sad kanadere ko ozeba u sunce.
3: Zadnja kuća u Brodarima ovako prema Neretvi niz kako ide. Ja sam na terasi ručak pravila i vidjela sam kad je počelo dimka, ali kontala sam nešto je to malo. Međutim, počelo je buktat, muža sam zvala kad smo izašli veći plamen. Zahvatio komplet vinograd, onaj dio je. Rezultate vidite same. Da li je kriv neko iz te zadnje kuće ili neko je auto, neću ulaz sam odam da je počeo plamen jer sam ga gledala z balkona.
0: Premijer Republike Srpske Savo Minić razgovarao je danas u Banja Luci s predsjednikom Saveza sindikata RS-a Goranom Stankovićem o pitanjima koja su ustavom zagarantovana kao prava, ali se radnici još bore za njihovu dosljednu primjenu. Najvažnije teme sastanka bile su regresi, kolektivni ugovori te doprinosi i rad nedjeljom. Govore predsjednik Saveza sindikata Goran Stanković i premijer Republike Srpske Savo Minić.
4: Ne vidim nijedan razlog, recimo, da se neko može protiviti da radnik kojim poslodavac nije uplatio poreze i doprinose ima pravo na liječenje. Da, evo, da priča o regresu koje je zakonsko pravo ne bude realizovano, da rad nedjeljom, svi znamo da u federaciji radnici ne rade, ako već u Republici Srpskoj rade, da moraju biti dodatno plaćeni. Naravno da ćemo mi kroz rad ekonomsko-socijalnog savjeta te stvari usaglašavati. Mi smo te stvari usaglašavali u prethodnom periodu, imali smo mi i bipartitne i tripartitne sastanke i sigurno idemo u cilju rješavanja

0: svih ovih zahtjeva.
1: Također, razgovarali smo oko 13. plate. Mislim da smo se načelno usaglasili, ali finale i nekakav obrađeni dio ovog pitanja ćemo imati uskoro. Kada je u pitanju rad nedjeljom, mislim da je to izuzetno korisno kada je u pitanju ne samo uvećanje i posebno još gdje imamo majke sa djecom do 7 godina i samohrane roditelje i sve ono što Republika Srpska u ovom momentu treba da pokaže kao empatičnost prema radnicima koji zajedno sa poslodavcima najviše pune ovaj budžet.
2: Rudari rudnika mrkog uglja Zenica, njih oko 490 koji su još uvijek u radnom odnosu, održali su danas zbor radnika na kojem su odlučili da neće napustiti krug preduzeća do ispunjenja uslova. Traže isplatu toplog obroka za mart te kompletiranje isplate plate za april, navodi predsjednik sindikata Nedžad Duraković.
3: Jednostavno, iz dana u dan se odgađa isplata toplog obroka za mjesec mart, plate za mjesec april kao i svi ostalih dijelova vezano za platu, tako da su odlučili da ćemo ovdje ostati pred upravom, znači noćivat ćemo u domu, pogledaj se nalazi pred uprave zgrade, noćivat tu do ispunjenja naših zahtjeva. Biće do petka, biće do utorka, biće do ove srce, biće da kaže, ovdje ćemo dočekat to što god kad bude kako bude. Jednostavno, situacija je teška i ne možemo jednostavno znači sad potrebe rudara.
2: U Bosni i Hercegovini u toku je upis u prve razrede srednjih škola. U Republici Srpskoj proces počinje danas. U pojedinim kantonima Federacije Bosne i Hercegovine prvi upisni rok već je završen, dok je ostalim upis planiran za narednu sedmicu. Ono što je svima zajedničko je sve manji broj upisanih u odnosu na prethodne godine. Opširnije Radmila Grubiša.
4: U Republici Srpskoj naredne školske godine u prve razrede srednjih škola bit će upisano 9840 učenika. Prvi put ove godine budući srednjoškolci mogu aplicirati za čak 5 zanimanja u dvije škole. Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Borivoje Golubović.
5: Sistem automatski generiše zavisno znači od učeničkog postignuća i njegovog uspjeha u osnovnoj školi. Automatski ga sistem rangira u skladu sa njegovim željama od prvog do petog mjesta.
4: Kada je riječ o Federaciji Bosne i Hercegovine u pojedinim kantonima Tuzlanskom i Zeničko-Dobojskom, na primjer, prvi upisni rok za srednjoškolce već je završen, dok je u kantonu Sarajevo i Hercegovačko-Neretvanskom kantonu planiran za 22. juni. Posljednji će se u srednje škole upisati svršeni osnovci iz Brčko distrikta i to 24. i 25. juna. I ništa ovo ne bi trebalo biti sporno da prema statističkim podacima svake godine nemamo sve manje upisanih srednjoškolaca. Prema preliminarnim podacima Državne agencije za statistiku u prve razrede srednjih škola u Bosni i Hercegovini u posljednjih 15 godina broj učenika smanjen je za čak 22.000. Sociolog Sead Pašić.
6: To je posljedica potpune zapuštene državne politike. Ja sam vrlo sumnjičav da naša država, naše vlasti imaju opšte potrebu da povećaju broj stanovništva. Kako sad stvari stoje? Njima ovaj depopulacijski užas odgovara. Moraju manje izdvajati.
4: Profesor geografije Vedran Zubić.
7: Samo odnosu na 97. imamo prepolovljen prirodni priraštaj. Po prvi put kako postoji Bosna i Hercegovina, kako mjerimo natalitet, imamo ukupni natalitet ispod 25.000. A to je zato što nemamo adekvatne mjere pronatalne politike.
4: Pad broja srednjoškolaca u konačnici je posljedica negativnog prirodnog priraštaja, takozvane bijele kuge, ali nisu to jedini razlozi, smatraju naši građani.
8: Smanjuje se broj stanovništva i to je logično. Ostaje stari.
9: Sve kasnije možda stupanje u brak, pa ne želite imati potomstvo u ovakvim nekim vremenima.
10: Zbog situacije u državi kako je, sve više ljudi su odlučili da odlazi.
4: Generacija koja je prošle godine upisala srednju školu rođena je 2010. godine i znatno je malobrojnija od generacija rođenih 90. godina prošlog vijeka. Osim niskog nataliteta, odlazak cijelih porodica u inostranstvo ili mladih ljudi koji su tamo zasnovali svoje porodice, razlozi su koji će i u buduće uticati na pad nataliteta u Bosni i Hercegovini, sve praznije učionice i sve manje domaće radne snage. Za BH Radio 1, Radmila Grubiša.
2: Vlada Tuzlanskog kantona uspostavlja novi sistem javnog prevoza na kantonalnim linijama. Nadležni

0: jedinstvenu tarifnu politiku. Cijena mjesečne karte će biti 88 konvertibilnih maraka. Pored ove cijene jedinstvene politike imamo i beneficirane karte. To su karte za penzionere, za ratne vojne invalide, za dobitnike najvećih ratnih priznanja, porodice šehida, poginulih boraca. Njihove karte će na mjesečnoj ovo biti 30 konvertibilnih maraka.
1: Treba naglasiti da je Tuzla bila do skoro, do prije godinu dana, jedina regija koja nije imala subvencioniran gradski prijevoz i kantonalni, jedini prijevoz koji je radio na komercijalnoj osnovi u Europi. Ogroman posao iza nas, iza ministarstva, ali ogroman posao predstoji ispred nas kako bi se pobrinuli da ovo sve funkcionira kako treba i da bi građani bili zadovoljni.
2: Današnjim dolaskom posljednjih 5 vozila uspješno je završena isporuka svih 15 novih minibusa koji će se obraćati na linijama u kantonu Sarajevo. Nakon nabavke novih tramvaja i trolejbusa nastavili smo ulagati i u minibuski saobraćaj, izjavio je kantonalni ministar Adnan Šteta. Agencija FENA prenosi da je minibuski saobraćaj godinama bio zapostavljen i da su ulaganja bila više nego neophodna.
3: Temperature: Gradačac 19, Banja Luka 21, Tuzla 23, Doboj Livno 24, Zenica 25, Sarajevo 26, Trebinje 27, Mostar 32 stepena. Sutra će prevladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima lokalni pljuskovi mogući su u centralnoj i istočnoj Bosni, a poslije podne i u Hercegovini. Temperature od 9 do 32 stepena.
2: Zbog radova na autoputu A1 Kakanj Lašva zatvorena je lijeva strana u dužini od 3 km, pa se vozi dvosmjerno desnom stranom. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Izačić i Kostajnica, kao i na ulazu u Hrvatsku na graničnim prelazima Gradiška, Doljani i Bijača. Na ostalim graničnim prelazima čeka se do 30 minuta.
3: 16 sati i 30 minuta, podsjećamo na važnije vijesti. Svjetski lideri pozdravljaju dogovor o prekidu vatre na Bliskom istoku, dok zvaničnici Izraela tvrde da ih sporazum ne obavezuje.
2: U Briselu se raspravlja o proširenju Evropske unije i novom visokom predstavniku za Bosnu i Hercegovinu.
3: Vlast i opozicija u Republici Srpskoj razmjenjuju optužbe uoči novog zaduživanja ovog entiteta.
2: U ruskim napadima na Harkov ubijeno 5 spasilaca koji su gasili požar, a u Kijevu oštećen manastir star 1000 godina. Slušali ste Dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Jasmin Pavlović, spikerica Dragica Iliktarević, urednici emisije Senka Jašar Spahić i Samir Husejnović.
4: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac. Radio Gradačac.

ovog ljeta. Razotkrivanja. Novi naučno-fantastični spektakl legendarnog Stevena Spielberga. Šta ako biste saznali da nismo sami? Šta ako bi vam to neko dokazao? Kada čovječanstvo dobije odgovor na najveće pitanje u svojoj historiji, svijet se zauvijek mijenja. U glavnim ulogama Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth i Colman Domingo. Srijeda, 17. juna u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Dan razotkrivanja u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

kada zadrhtim, kada mi se pod kožu uvlačiš, još volim te.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Sizife! Hej, Sizife!
2: Šta hoćeš, bolan?
3: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
2: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
4: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
2: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
5: Uvijek je na vrijeme, vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac, 062-365-240.

ovog ljeta. Istina izlazi na vidjelo. U gradsko kino Gradačac stiže Dan razotkrivanja, novi naučno-fantastični spektakl legendarnog Stevena Spielberga. Šta ako biste saznali da nismo sami? Šta ako bi vam to neko dokazao? Kada čovječanstvo dobije odgovor na najveće pitanje u svojoj historiji, svijet se zauvijek mijenja. U glavnim ulogama Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth i Colman Domingo. Srijeda, 17. juna u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Dan razotkrivanja u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

Cinedo Komerc, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049 745 650.

0: Uzimaš li ti, Viličko, Karlu Beverly za svoju suprugu?
1: Woody, Buzz, Jesse i njihovi prijatelji vraćaju se u novoj velikoj avanturi.
2: Bonnie, stigao je paket za tebe.
1: U gradsko kino Gradačac stiže priča o igračkama 5. Novi animirani hit studija Pixar i Disney.
3: Woody!
4: Jesse, hello?
3: Jel tamo vani stvarno tako strašno kako pričaju?
1: Ovoga puta omiljene igračke suočavaju se sa izazovima modernog svijeta i novom pametnom igračkom koja mijenja pravila igre.
4: Pronalazimo sve više odbačenih igračaka.
5: Odzvonilo nam je!
1: Uz mnogo smijeha, emocija i nezaboravnih trenutaka očekuje vas film za cijelu porodicu.
6: Što si ti, neka igračka za stare ljude?
7: Misli da si star zato što si ćela, Woody.
1: Petak 19. juna u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka.
6: Tehnologija je zavladala i našom kućom.
1: Priča o igračkama 5 u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
4: Došao sam što sam brže mogao.

0: za vas i dalje raspjevan, vedar, pravovremen i istinit. Sve ove godine, vaš Radio Gradačac.
1: Reprizni program Radio Gradačca.
2: Sport. Najave. Komentari. Rezultati. Tabele. Sport.
3: Dragi ljubitelji sporta, narednih nešto više od pola sata pripada vama. Svaki dan u našem popodnevnom programu je po nečemu poseban, a što se tiče ponedjeljka, njega tradicionalno krasi epitet sportskog oka kojem apsolutno ništa ne promiče. A danas ćemo naravno posebnu pažnju posvetiti nastupu naše nogometne reprezentacije na svjetskom prvenstvu, analizirati dešavanja u ostalim grupama, ali naravno najaviti utakmice koje će se dešavati u večerašnjem programu. Ali vas upoznati i sa nekim drugim zanimljivim činjenicama, informacijama iz svijeta sporta koje su trenutno aktuelne. Prije svega toga naravno idemo sa domaćim aktuelnostima. Proteklog vikenda održano je državno prvenstvo Bosne i Hercegovine u plivanju, a plivači škole plivanja Spartak još jednom su pokazali da se nalaze u samom vrhu bosansko-hercegovačkog plivanja sa ukupno 10 osvojenih medalja. Plivački klub Spartak Gradačac potvrdio je status jednog od najuspješnijih plivačkih kolektiva u našoj zemlji. Posebno mjesto pripada našoj Lamiji Pašić, koja je ostvarila još jedan historijski rezultat te postala apsolutna prvakinja Bosne i Hercegovine u disciplini 50 metara slobodno. Alamija je do titule najbrže plivačice Bosne i Hercegovine stigla fantastičnim vremenom 27.80.

sekundi, čime je još jednom potvrdila svoj ogroman kvalitet i potencijal. Nakon osvajanja državne titule, Plivački savez Bosne i Hercegovine pružio je Lamiji dodatnu priliku da pokuša isplivati A normu za Evropsko juniorsko prvenstvo koja će se ove godine održati u Minhenu. Norma je iznosila 27,25 sekundi, a Lamija je u svom dodatnom nastupu isplivala sjajnih 27,30 sekundi. Nažalost, za samo 500 tinki ostala je bez plasmana na najveću juniorsku evropsku smotru. Iako je ostala bez norme, Lamijin rezultat predstavlja njen novi lični rekord i još jednu potvrdu da se sa svojih još uvijek 15 godina nalazi među najperspektivnijim evropskim sprinterkama. A vrijeme od 27,30 sekundi svrstava je u sami vrh evropskog juniorskog plivanja, dok apsolutni rekord Bosne i Hercegovine u ovoj disciplini iznosi 26,20 sekundi. Pred Lamijom je još mnogo godina razvoja, te smo uvjereni da će najveći uspjesi naravno tek doći. Odličan nastup zabilježio je Ajnur Omeragić, koji opravda ulogu favorita i osvojio titulu državnog prvaka Bosne i Hercegovine u disciplini 50 metara prsno u kategoriji 13 i 14 godina. Pored zlatne medalje, Ajnur je osvojio i dvije srebrne medalje u disciplinama 100 i 200 metara prsno, čime je potvrdio kontinuitet vrhunskih rezultata. Ovakvi nastupi predstavljaju odličnu najavu za evropska takmičenja koja ga očekuju u Ljubljani tokom mjeseca jula. A veliki uspjeh ostvario je Dino Omeragić, koji je postao viceprvak Bosne i Hercegovine u disciplinama 50 i 100 metara prsno. Ostaje žal što je titula prvaka izmakla za svega 8 stotinki sekunde, ali je Dino pokazao izuzetnu borbenost, kvalitet te potencijal za buduće uspjehe. Ovo prvenstvo još jednom je pokazalo da Gradačac ima svjetlu plivačku budućnost, a naši mladi sportisti svakodnevnim radom, disciplinom te odricanjem ostvaraju rezultate na koje svi možemo biti ponosni. Naravno, čestitke idu prije svega našim takmičarima, sportistima, njihovim trenerima, Emiru Osmanliću i Fuadu Dolareviću, kao i njihovim roditeljima koji naravno ulažu dosta truda, energije, ali i novčanih sredstava da imaju ovako blistave karijere. Što se tiče rukometnog kluba Gradačac, stigla je i nova pridošlica, novo pojačanje, a to je Dušan Živanov. Iskusni desni bek iza sebe ima bogatu karijeru nastupajući za rukometni klub Budućnost, rukometni klub Banatski Karlovac, Bosnu Sarajevsku, Gračanicu, Konju Živinice, kao i klubove u Češkoj Republici, Brno i Karvinu. Riječ je o izuzetno snažnom i kvalitetnom igraču koji podjednako dobro odgovara zahtjevima igre u napadu i u odbrani. Njegove kvalitete naša publika imala je priliku vidjeti u nedavnom finalu Kupa Bosne i Hercegovine, kada je protiv našeg tima odigrao odličnu utakmicu za Živinice te postigao nekoliko veoma važnih pogodaka. Od naredne sezone svoje iskustvo, svoju snagu, ali i kvalitet stavit će u službu rukometnog kluba Gradačac, gdje će predstavljati važan dio mozaika u slaganju premijer ligaške ekipe našeg tima. Njegov dolazak naravno donosi i dodatnu širinu, čvrstinu te sigurnost na desnoj strani terena, a nema sumnje da će i navijači našeg kluba imati mnogo razloga za zadovoljstvo, jer u Gradačac stiže igrač koji je tokom karijere pokazao da se na njega može računati u najvažnijim utakmicama.

Naravno, nastavljamo sa sportskim aktuelnostima. Evo jedna jako lijepa vijest koja je svježa i upravo stiže dakle iz našeg grada, a to je da Emir Hasanović, vođa navijačke grupe nogometnog kluba Zvijezda Gradačac Red Dragonsa, najavio i zajedničko gledanje utakmice Hrvatska-Engleska koja će se održati u srijedu 17.6. sa početkom u 22 sata. Dakle, kao što smo pratili i nastup naše nogometne selekcije, priliku evo da naši sugrađani podrže i komšije, to jeste Hrvatsku, jeste da se u srijedu u 22 sata okupimo svi zajedno jeli, na gradskom trgu i da pružimo podršku izabranicima Zlatka Dalića. Naravno, uvijek je lijepo ovako kada se ljudi poštuju, vole i uživaju u tuđim uspjesima. Treba naglasiti da je u glavnom gradu Hrvatske u Zagrebu bila organizovano praćenje dakle nastupa naše nogometne selekcije, tako da evo vjerujemo da će mnogobrojni drugi gradovi u našoj zemlji uzvratiti na isti način. A nogometna selekcija Bosne i Hercegovine u Salt Lake Cityju nastavlja sa treninzima za duel protiv Švicarske. Zakazan je trening u 18 sati, to što je 2 sata ujutro između ponedjeljka i utorka po srednjoevropskom vremenu. I dok su Zmajevi tako dobili nešto duži odmor od puta iz Toronta do prvog treninga, kreće se sa prognozom rezultata za važan meč sa Švicarskom. Pažnju na društvenim mrežama privukao je simpatičan događaj u kojem se može vidjeti kako papagaj prognozira pobjednika utakmice između Bosne i Hercegovine i Švicarske. Vlasnik papagaja ispred ptice je postavio zastave Bosne i Hercegovine i Švicarske, koji je bez oklijevanja okrenuo se prema našoj zastavi, izazvavši naravno oduševljenje među navijačima Zmajeva. Naravno, sve to treba potvrditi na terenu. U prvom duelu grupne faze svjetskog prvenstva trojica naših nogometaša dobili su i žute kartone i to ih naravno tjera na dodatni oprez u narednom susretu. Dva akumulirana žuta kartona u grupnoj fazi dovode i do suspenzije, ali kartoni se brišu nakon grupne faze za naredne obaveze. U duelu protiv Kanade, koji je završen rezultatom 1-1, žute kartone u redovima naše reprezentacije dobili su Ermedin Demirović, Jovo Lukić i Nikola Katić. Njima prijeti suspenzija za duel sa Katarom ukoliko u drugom duelu grupne faze protiv Švicarske dobiju drugi žuti karton, a to znači da im u narednom duelu će trebati i dodatni oprez. Također važno je naglasiti da se radi o trojici prvotimaca i vrlo važnih

igrača, pa bi njihovo odsustvo protiv Katara bio ogroman hendikep, a što je dobra vijest svakako da su u punom pogonu, dakle Šunjić i Edin Džeko, ali i Haris Tabaković, koji možda čak može očekivati dakle prve minute u dresu reprezentacije na svjetskom prvenstvu u duelu protiv reprezentacije Švicarske. Tako da eto, to su neke osnovne informacije koje su trenutno vezane za našu nogometnu reprezentaciju, a ono što je vezano posebno za navijače je da se oni polako počeli pristizati u Los Angeles. Plesala je čak i porodica Edina Džeke. Bosansko-hercegovački navijači počeli su pristizati u Los Angeles i na njihove prelijepe plaže, a snage ćemo, kao što rekao smo, odmjeriti sa Švicarskom. Centar okupljanja naših ljudi iz svih dijelova svijeta u ovim trenucima je Los Angeles, koji su dakle u velikom broju stigli kako bi pružili glasnu podršku reprezentaciji pred veliku utakmicu na svjetskom prvenstvu, koja može čak biti odlučujuća. Dakle, sa ovom pobjedom protiv reprezentacije Švicarske možda ba čak ne bi morali ni voditi previše računa o duelu sa reprezentacijom Katara. Na snimcima koji stižu sa Los Angeleskih plaža vidi se da u odličnom provodu su uživali i roditelji naše kapitena Edina Džeke. Društvo im je čak pravio i Džekin sin. Plesalo se, igralo se, pjevali su američki DJ-evi naše pjesme, uživali u atmosferi koju su napravili naši dakle navijači. Podsjetimo evo još jednom, utakmica se igra ovog četvrtka protiv Švicarske u Los Angelesu sa početkom u 21 sat po našem vremenu. Naravno, nama preostaje još samo da vas pozovemo u četvrtak također da podržite i našu nogometnu selekciju. Prošlog petka smo imali zaista fantastičnu atmosferu, trg ispunjen do posljednjeg mjesta. Dosta radosti, dosta sreće, ali dosta naravno i nervoze poslije pogotka koje je Kanada postigla. Nadamo se evo istom okupljanju, istom broju, dakle da popunimo trg do posljednjeg mjesta. Dobra atmosfera je zagarantovana, vi ponesete dobro raspoloženje, vaša obilježja, šalove i da ponovo Gradačac bude u plavo-žutim bojama.

Naravno, u nastavku ćemo iskoristiti priliku da popratimo i druge rezultate, prije svega evo u našoj grupi, da vidimo kako su Švicarci doživjeli onaj remi protiv Katara. Bivši švicarski golman Sebastian Roth za tamošnje medije komentarisao igru ove reprezentacije, ali prestojuću utakmicu protiv naše nogometne selekcije. Švicarci su na otvaranju grupne faze svjetskog prvenstva odigrali samo 1-1 protiv Katara, a gol koji im je oduzeli

Za dva boda primili su duboko u sudijskoj nadoknadi. Tamošnja sportska javnost ne može se pomiriti sa izgubljenim bodovima, a u narednom kolu smatraju da će im biti još teže protiv izabranika Sergeja Barbareza. Bivši švicarski golman Sebastian Roth za švicarski medije rekao je da je bosansko-hercegovački tim bolji tim od Katara, ali da će to otvoriti šanse za drugačiji pristup igri. Neće biti lakše, zaista Bosna je bolji tim od Katara, svakako su čvršći, ali bi tako mogli ostaviti malo više prostora. Švicarska nema prostora za greške i moramo razmišljati o tome kako da prilično brzo pokažemo nešto drugačije u ovom takmičenju. Nadamo se da će ovaj početni kiks promijeniti stvari i postaviti neke ljude na njihovo mjesto, poručio je Roth. Stručni komentator švicarskog RTS-a sumirao je igru protiv Katara za koju kaže da je odbrana njegovog nacionalnog tima bila potpuno nepouzdana, što bi svakako mogla biti i prilika za naše nogometaše. Bilo je toliko predvidljivo s obzirom na to kako se utakmica odvijala, a to je pomalo ponavljajuća tema u nogometu kada ne možete napraviti razliku i te osigurati pobjedu protiv tima koji u suštini igra sa 11 igrača iza lopte. Nikada nisam osjećao da švicarska odbrana izgleda sigurno i sreća je što je Gregor Kobel napravio nekoliko odbrana, jer bi u suprotnom bilo još veća katastrofa. Švicarskoj je nedostajalo sve, prodornost, predanost, želja. Nikada nisu bili u stanju generirati bilo kakav tempo koji bi pokrenuli odbrambeni blok protivničkog tima, rekao je igri svoje države. Sve ove nedostatke naravno zna vrlo dobro i Sergej Barbarez i vjerujemo da će to iskoristiti u četvrtak. Ugledna profesorica Univerziteta Kolumbija u Njujorku, Amra Šabić, El Rajes, susrela se i sa gradonačelnikom Njujorka Zohranom Amadijem, kojim je tom prilikom uručila i poseban poklon, dres kapitena nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Edina Džeke. Kako je objavila na društvenim mrežama, susret je protekao u izuzetno srdačnoj atmosferi, a reakcija gradonačelnika na plavi dres sa brojem 11 bila je, kako je istakla, posebno emotivna. Bilo mi je izuzetno zadovoljstvo da ovjekovječim osmijeh i sreću gradonačelnika Mamdanije kada je vidio dres reprezentacije Bosne i Hercegovine i Džekino ime na njemu, poručila je Šabić El Rajes. Ona je ovaj trenutak dovela u vezu i sa velikim sportskim uspjesima koji trenutno vladaju u Njujorku, ističući atmosferu euforije nakon što su New York Knicksi nakon 53 godine postali prvaci NBA lige, o čemu ćemo svakako u nastavku govoriti. Nadam se da će ta pozitivna i pobjednička energija kroz osmijeh gradonačelnika Njujorka Zohrana doći i do reprezentacije Bosne i Hercegovine, poručila je dodavši da s nestrpljenjem očekuje i dolazak na utakmicu u Sjetlu. Šabić El Rajis je naglasila i da priča o bosansko-hercegovačkim futbalerima odavno prevazilazi sportske okvire te postaje simbol upornosti i uspjeha. Cijeli svijet je fasciniran pričom naših futbalera, jednom predivnom i neočekivanom pričom uspjeha, upornosti i nade koja je obradovala te iznenadila mnoge. Naša upornost i odlučnost su nepresušni izvor snage, čak i kada je najteže, poručila je ova profesorica. Naravno, na kraju uputila i poruku podrške reprezentaciji Bosne i Hercegovine u utakmici protiv reprezentacije Švicarske. Nogometaši Nizozemske i Japana remizirali su rezultatom 2-2 u jednoj od najboljih utakmica do sadašnjeg dijela svjetskog prvenstva. Na kraju znatno zadovoljniji može biti azijska selekcija. Od ove utakmice očekivalo se da tempom bude jedna od najdinamičnijih i da ponudi vrlo brz i atraktivan nogomet. Nešto tako smo i dobili, s tim da je prvo poluvrijeme bilo malo ispod očekivanja. U prvom dijelu smo imali dvije velike prilike, obje za Nizozemsku i obje sa istim akterima ishodom. A prvu veliku šansu imala se u trećoj minuti susreta, ali je Malinov silovit udarac iz okreta u korner odbio Suzuki. Tako da ne dužimo previše, prvo poluvrijeme bilo onako poprilično šturo i skromno, međutim u drugom poluvremenu uspjeli smo vidjeti 4 gola, veliko slavlje i sa jedne i druge strane, što je na kraju naravno zadovoljilo sve nogometne sladokuse koji promatraju utakmice svjetskog nogometnog prvenstva.

Kao što rekli smo u nastavku, najviše pratimo dakle utakmice svjetskog nogometnog prvenstva, ali pronaćemo naravno malo minuta i za ostale dakle sportske prilike. Švedska je u prvom kolu grupne faze F svjetskog prvenstva sa 5-1 razbila Tunis, a prvi gol na susretu bio je spektakularan. Švedska je povela u 7. minuti kada je golman Tunisa Šamak istrčao pred Aleksandra Isaka te uspio odbiti loptu, a na nju je zatim natrčao i Viktor Gyökeres. Njegov udarac je izblokirao jedan Tunižanin da bi se lopta na kraju odbila do Jašina Ajarija. Ajari je sa 20 metara fantastičnim udarcem pogodio za vodstvo Švedske, probivši Šamaka i jednog igrača ispred gol linije, što je naravno izazvalo oduševljenje na stadionu. Dakle, u ovoj utakmici Švedska je savladala Tunisa 5-1. Reprezentacija Španije od 18 sati započinje svoj pohod na naslov svjetskog prvaka utakmicom protiv debitanta na mundijalu selekcije Zelenortskih otoka. Susret prvog kola grupe H igra se na stadionu Mercedes-Benz Stadium u Atlanti, jednom od najmodernijih sportskih izdanja u Sjedinjenim Američkim Državama. Naravno, aktuelni evropski prvaci u duel ulaze kao apsolutni favoriti, ali selektor Luis de la Fuente upozorava da protivnika nikada ne treba podcijeniti. Zelenortski otoci imaju kvalitet da iznenade svakoga i moramo biti maksimalno koncentrisani od prve minute, poručio je de la Fuente. Drugi susret nosi epitet derbija dana, sastaju se Belgija i Egipat. Belgija je reprezentacija koja njeguje izuzetno ofanzivan stil igre te postiže veliki broj golova. S druge strane, i Egipat igra napadački nogomet pa se očekuje otvoren meč sa mnogo prilika. Utakmica počinje u 21 sata, pravdu će dijeliti sudija Ramon Abati iz Brazila. Belgija i Egipat sastaju se peti put do sada. Treći susret počinje u ponoć, sastaju se Saudijska Arabija i Urugvaj, a Saudijska Arabija želi ponoviti senzaciju sa prethodnog svjetskog prvenstva u Kataru 2022. godine, kada je u prvom kolu savladala Argentinu sa 2-1, koja je kasnije

postala svjetski nogometni prvak. Urugvaj je dvostruki osvajač svjetskog prvenstva, želi ići do završnice te ponoviti uspjehe iz ranijih turnira. Kada je 2010. godine u Južnoafričkoj republici stigao do četvrtog mjesta predvođen Diegom Forlanom i Luisom Suarezom.

iznenađenja i neočekivanih rezultata. Azijske selekcije zajedno sa Australijom, koja nogometno pripada tamošnjoj konfederaciji, odigrale su i 4 utakmice protiv evropskih protivnika i još uvijek ne znaju za poraz. U tom periodu zabilježene su i 2 pobjede i 2 remija, što je podatak koji je privukao veliku pažnju nogometne javnosti. Južna Koreja je u jednom od zanimljivih duela nakon preokreta savladala Češku rezultatom 2-1, dok je Katar odigrao neriješeno sa Švicarskom. Australija je priredila iznenađenje pobjedivši Tursku 2-0, a Japan je u dramatičnoj završnici remizirao sa Nizozemskom 2-2.

I naravno, pred sami kraj Sportskog oka iskorišćemo priliku da se prisjetimo nekih starih lijepih priča i naravno da vidimo ko je to osvojio vrijedne trofeje. Nogometni klub Željezničar je na današnji dan 1971. godine u okviru obilježavanja 50. rođendana ugostio milanski Inter, a nakon posljednjeg sudijskog zvižduka rezultat na semaforu pokazao je 3-3. Izvještaji su zabilježili da je bilo oko 50.000 gledalaca. Plave je u ovom dvoboju pojačao igrač Zvijezde Dragan Džajić, koji je prema očekivanjima pružio izvanrednu partiju. Gledalci su mogli uživati jer su vidjeli mnogo lijepih

poteza, akcija i čak 6 golova. Za ekipu Željezničara tada su nastupali Janjuš Kojović, Bećir Spahić, Bratić Katalinski, Hadži Abdić, Jelušić, Janković, Bukal, Sprečo i Đajić. Gosti su prvi došli u vodstvo već u četvrtoj minuti. Centarfor Roberto Bonisenja je sa 16 metara matirao Janjuša, a Željezničar izjednačio 11 minuta poslije, poentirao je Janković. U 45. minuti loptu je na desnom krilu primio brzonogi Jelušić, te u pravom trenutku uputio centaršuta. Đajić je prihvatio i gotovo iz nemoguće situacije pogodio mrežu Bordona. Na odmor se otišlo pri rezultatu 2-1 za ekipu Željezničara. Nastavak je donio atake gostiju iz Milana. Bonisenja je poravnao u 63. minuti kada je iskoristio neopreznost Katalinskog i Hadži Abdića. U trenucima kada se očekivalo da će mnogo ofanzivni domaći tim doći do novog vodstva, desilo se suprotno. Macola je u 67. minuti promarširao kroz Željinu odbranu i plasirao loptu u mrežu za 2-3. Poravnanje stiže samo 3 minute kasnije. Đajić je prevario nekoliko gostujućih nogometaša. Oboren je, a sudija je dosudio prekršaj. Slobodan udarac izveo Bukal, a na oduševljenje prisutnih lopta je završila u lijevom uglu Bordonovog gola. Majstorija za konačnih 3-3 između Želje i Intera. Grad koji nije vidio šampionski pehar više od 5 decenija eruptirao je nakon trijumfa nad San Antonio Sparsima. Riječ je o New York Knicksima, a policija imala pune ruke posla zbog burnog slavlja. Više od pola stoljeća čekali su navijači u New Yorku da njihovi Knicksi ponovo postanu NBA prvaci, pa ne čudi što su ulice Velike Jabuke nakon osvajanja titule pretvorene u jednu veliku proslavu. Snimci koji stižu iz svih dijelova grada najbolje svjedoče koliko ovaj uspjeh znači ljubiteljima košarki u Njujorku, a mnogi navijači prvi put u životu imaju priliku slaviti naslov NBA prvaka, s obzirom na to da su Knicksi posljednji šampionski trofej osvojili davne 1973. godine. Nekako smo započeli sa rukometom, tako ćemo i završiti. Rukometaši Barcelone po 13. put su osvojili Ligu prvaka u rukometu, što je ujedno i 50. evropska titula u historiji kluba nakon što su u finalu savladali Fush Berlin rezultatom 37-34. Barca, koja ove sezone je pobjedila u 60 od 61 odigranu utakmicu, ostvarila je svoj treći perfect season sa 7 osvojenih titula. A Katalonci su ove sezone podigli pehar Lige prvaka, svjetskog klubskog prvenstva, a Sobal Lige, Kupa Kralja, Liberijskog superkupa, Kupa Španije i superkupa Katalonije. Ako ćemo govoriti o uspješnim sezonama, ovo bi moglo oslikati onu perfektnu, to jeste savršenu sezonu za jedan sportski kolektiv. Evo, više od 30 minuta druženja uz sportske vijesti ostaje polako iza nas. Završilo još jedno sportsko oko. Naravno, reprizu emisije možete poslušati večeras u repriznom programu od 22 sata. Hvala što ste bili uz nas.

ovog ljeta. Istina izlazi na vidjelo. U gradsko kino Gradačac stiže Dan razotkrivanja, novi naučno-fantastični spektakl legendarnog Stevena Spielberga. Šta ako biste saznali da nismo sami? Šta ako bi vam to neko dokazao? Kada čovječanstvo dobije odgovor na najveće pitanje u svojoj historiji, svijet se zauvijek mijenja. U glavnim ulogama Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth i Colman Domingo. Srijeda, 17. juna u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Dan razotkrivanja u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Uzimaš li ti, Viličko, Karlu Beverly za svoju suprugu?
1: Woody, Buzz, Jessie i njihovi prijatelji vraćaju se u novoj velikoj avanturi.
2: Bonnie, stigao je paket za tebe.
1: U gradsko kino Gradačac stiže priča o igračkama 5. Novi animirani hit studija Pixar i Disney.
3: Woody!
4: Jessie, hello?
3: Jel tamo vani stvarno tako strašno kako pričaju?
1: Ovoga puta omiljene igračke suočavaju se sa izazovima modernog svijeta i novom pametnom igračkom koja mijenja pravila igre.
4: Pronalazimo sve više odbačenih igračaka.
5: Odzvonilo nam je!
1: Uz mnogo smijeha, emocija i nezaboravnih trenutaka očekuje vas film za cijelu porodicu.
6: Što si ti, neka igračka za stare ljude?
7: Mom? Misli da si star zato što si ćelav, Woody.
1: Petak 19. juna u 19 sati.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

ovog ljeta. Istina izlazi na vidjelo. U gradsko kino Gradačac stiže Dan razotkrivanja, novi naučno-fantastični spektakl legendarnog Stevena Spielberga. Šta ako biste saznali da nismo sami? Šta ako bi vam to neko dokazao? Kada čovječanstvo dobije odgovor na najveće pitanje u svojoj historiji, svijet se zauvijek mijenja. U glavnim ulogama Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth i Colman Domingo. Srijeda, 17. juna u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Dan razotkrivanja u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Hoćemo li? Šibaj.
1: FM 98.3 Radio Gradačac.

0: imaš li ti, Viličko, Karlu Beverly za svoju suprugu?
1: Woody, Buzz, Jesse i njihovi prijatelji vraćaju se u novoj velikoj avanturi.
2: Bonnie, stigao je paket za tebe.
1: U gradsko kino Gradačac stiže priča o igračkama 5. Novi animirani hit studija Pixar i Disney.
3: Woody!
4: Jesse, hello?
3: Jel tamo vani stvarno tako strašno kako pričaju?
1: Ovoga puta omiljene igračke suočavaju se sa izazovima modernog svijeta i novom pametnom igračkom koja mijenja pravila igre.
4: Pronalazimo sve više odbačenih igračaka.
5: Odzvonilo nam je!
1: Uz mnogo smijeha, emocija i nezaboravnih trenutaka očekuje vas film za cijelu porodicu.
6: Što si ti, neka igračka za stare ljude?
4: Molim?
7: Misli da si star zato što si ćela, Woody.
1: Petak 19. juna u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka.
6: Tehnologija je zavladala i našom kućom.
1: Priča o igračkama 5 u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
4: Došao sam što sam brže mogao. Ma daj.

vesti, izvještaji, razgovori u studiju ili na terenu. Svakodnevnica, teme od značaja, tradicija i kultura. Sport, promocija, muzika koju volimo. Sve nas to spaja na FM Stereo 98,3 MHz. Vaš Radio Gradačac.